Yeah, yeah. חבורת את עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה עושים אבו עלי הטמבלים וואלה מילה לא תהיה מחילה על מי אתה חושב שאתה בא לפה צועק פלסטין בחינה?

רוצה לחום, את מפחידה, כל הגוף צמרמורות, את עושה לי ים ברדק, את פחד אלוהים משמור.

בלילות ארוכים שלבד יצאתי לחפש אותך, לא בשביל משהו נשארתי רווק בשביל לא לבאס אותך. סיפור קומבינה על מישהו תמים, באמת הוא תופס אותך, אבל וואלה

0: את הרגליים, שותה כוס גדולה ולא של מים, ויוצא להילחם במציאות.
1: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה.
2: מרגישים בבית.

0: לנצח את אהובתי, אהובתי.
1: מאה ושבע חמש, רדיו חיפה. מרגישים בבית.

0: אבא.
1: כן, יפה שלי.
0: מה עושה שוטר?
1: תופס גנב.
0: אז למה השוטר דחף את אמא של אילי?
1: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
0: אמא של אילי ממש בכתה.
1: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
0: אז למה הגננת כועסת שאני בוכה?
1: צריך לבדוק במצלמות.
0: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
1: שנוכל לשבת.
0: אילי אמר שזה בגלל המלחמה.
1: אילי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
0: אבא, למה אמא של אילי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
1: כי אבא של אילי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה קצת שעה.

0: אבא, למה אבא של אילי אף פעם לא בבית?
1: אבא של אילי חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך לראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אילי אמר שגם אני אהיה חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: אבל למה אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, והעולם כאילו כלום מסתובב. מה אני אגיד לך, בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את, יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
1: ענגיות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שסגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ביטל את נסיעתו לשיחות בשוויץ, משרד החוץ השוויצרי הודיע רשמית כי השיחות המתוכננות במדינה בין ארצות הברית לאיראן לא התקיימו היום כפי שתוכנן. איראן צפויה לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית להיכנס לאתרי הגרעין שלה ולפעול לאיתור מאגרי האורניום המואשר. את הדברים מסר שליחו של הנשיא טראמפ, סטיב ויטקוף, בתדרוך סגור למחוקקים אמריקנים שעליו דיווחה סוכנות הידיעות AP. ויטקוף אמר כי לצד מזכר ההבנות שנחתם עם טהרן, נוסח גם מכתב נלווה בין איראן לסבא, שיאפשר למנכ״ל הסוכנות רפאל גרוסי להגיע לאיראן ואף לצרף לביקורים פקחי גרעין אמריקנים. שינוי כיוון בהונגריה. ראש הממשלה ההונגרי פטר מדיאר ערך את הופעת הבכורה שלו בפסגת האיחוד האירופי בבריסל והציג קו מתון יותר מול מוסדות האיחוד לעומת זה שהוביל קודמו ויקטור אורבן. מדיאר התחייב לצמצם את השימוש בווטו פוליטי ולפעול לשיקום היחסים עם בריסל, ואף הסיר את ההתנגדות ההונגרית לפתיחת פרק המסע ומתן הראשון לצירוף אוקראינה לאיחוד. עוד בחדשות, גבר כבן 50 נפצע באורח קשה בתאונה בין שתי מסעיות בכביש 675, סמוך לצומת ישראל שמדרום לאפולה. בנוסף, בתאונה נפצעו באורח בינוני נער כבן 17 וצעיר כבן 20. כל הפצועים פונו לבית החולים העמק להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: כשעוברים דירה,

0: חסות חגוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו ברדיו חיפה. נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל. מגיש עורך הדין אושרי שלוש.
1: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, יום שישי, תוכנית הנדלן של ישראל, נדלניסט, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שרק תרצו. כל מה שחם וחשוב השבוע בעולם הנדלן. אני גיא פדה, איתי באולפן עורך דין אושרי שלוש. אושרי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך גיא, בוקר טוב לצוות האלופים שאיתנו כל שבוע באולפן. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים יקרים שלנו. מה עניינים גיא?
1: בסדר, חמים, נעים, נתעלם מהפוליטיקה, יש מונדיאל, נחמד, אתה יודע.
2: אתה רואה את המשחקים?
1: חלקית, חלקית, יש דברים יפים, מסי שבר שיאים, הכי זקן לעשות שלושה, וזה דברים יפים.
2: קדימה, בוא נתקיל אותך, מה הייתה תוצאת המשחק מרוקו-ברזיל?
1: וואלה, התקלת אותי, לא זוכר.
2: בטח, בגלל שזה מרוקו, אז לא מעניין אותך, אני מכיר. אחד אחד, ידידי. והמרוקאים לא נפלו מהברזילאים.
1: תשמע, כשאיטליה לא במודיאל קשה לי, עוד לא התרגלתי, תמיד הייתי אוהד את האיטלקים.
2: יאללה, בסדר, החלקת את ה...
1: החלקתי,
2: תגיד, מה אתה אומר על הג'ינג'י? עשה לנו פאול.
1: עשה לנו פאול.
2: פה כדורגל.
1: כן, כן, כן. כן, לגמרי, לגמרי. אני... שאלה טובה, מה, לאן הדברים הולכים?
2: אתה יודע, מי שהשבוע מבחירה בעולם הנדלן אמרה לי, תשמע, אושרי, ממש... המצב הזה של קיפאון הוא מצב נוראי.
1: כן.
2: הוא מצב, לא היה אפילו בזמן המלחמה, לא היה בקורונה, לא היה דבר כזה שהיעדר מחירות. אנחנו כבר מעדיפים מלחמה. המתח הזה, לא לפה, לא לפה, שתהיה מלחמה, תיגמר, יחזור, תחזור השגרה, אבל המצב הזה הוא הכי הכי גרוע מבחינתנו. וואלה, אני לא יודע, אני לא רוצה מלחמה, תשמע, אנחנו בנעריה אוכלים אותה וקשה וממש כואב.
1: ולא רואים את כל התוכניות הבשורות, אלא עשינו תוכניות אחרי הסיבוב הקודם בלבנון, קריית שמונה, תוכניות פיתוח, בינתיים דברים זזים לאט.
2: זזים לאט, אבל אני מקווה שיתפסו יותר תאוצה, אז אנחנו נגיד בוקר טוב לאורח הראשון שלנו?
1: נגיד בוקר טוב, שחר קרמון, פריים משכנתאות.
3: בוקר טוב, מה נשמע?
2: אהלן שחר, מה העניינים?
3: הכל בסדר.
2: הצלחתי להעיר אותך בשעה הזו, יום שישי בבוקר?
3: הילדים...
2: כבר הם עשו את
3: העבודה. הרבה לפניך.
2: שחר, אפרופו קיפאון, שאותה בחירה בעולם הנדלן, בענף הנדלן, דיברה איתי עליו, אתה... הוא קיים, הוא אמיתי, הוא נכון?
3: קודם כל, כן. ביחס לכל פרופורציה.
2: אנחנו מדברים על קיפאון במחירת הדירות.
3: כן, כן, בהחלט. אז אני אומר, ביחס לפרופורציות של שנים עברו וההשוואות שתמיד עושים בין השנים, אז כמובן שיש ירידה משמעותית בכמות הדירות שנמכרות ושנמכרו מתחילת השנה.
2: ישמע, איך זה מסתדר? בוא תן לנו רגע, אנחנו מדברים על קיפאון במחירות ביחס לשנים קודמות או לתקופות קודמות, אז איך זה מתיישב עם העלייה במשכנתאות שעליהם מדווחים כולם?
3: כן, האמת שזה, לרבים זה נשמע כמו איזושהי אנומליה לא ברורה, וזה כל פעם, כל חודש זה חוזר על עצמו. ואתה רואה כתבה אחת שאומרת קיפאון במחירות... דירות, ומצד שני אתה רואה היקף משכנתאות של 9.5 מיליארד שקלים. כל חודש זה חוזר עצמו, והאמת שגם המספרים תומכים בזה. זאת אומרת, מתחילת השנה יש משכנתאות, נלקחו משכנתאות ובוצעו משכנתאות בהיקף של 46 מיליארד שקלים, בזמן שנמכרו כ-27,000 דירות בלבד.
2: איך זה מתיישב? הרי המשכנתאות אמורות לתמוך במחירות, וכאשר יש יותר מחירות, יש יותר משכנתאות, כשיש פחות מחירות, או קיפאון, כמו שאנחנו מגדירים, אמור להיות פחות משכנתאות. איך זה מתיישב, שח?
3: נכון, נכון. אז קודם כל יש... תמיד יש איזשהו דילי מסוים בין כמות המחירות של הדירות לביצוע משכנתאות. אמור להיות... דילי מסוים, כי את המשכנתא לוקחים באיזשהו שלב או בשלביות ביום מכירת הדירה, אבל יש כמה סיבות שתומכות בפער הזה, וזה לא, זה לא אלמנט של סיבה אחת.
2: קדימה, סבר את אוזנינו.
3: אז יש כמה סיבות, כמו שאמרנו. אחת הסיבות היא העסקאות שעשו היזמים בשנים האחרונות. אז בשנים האחרונות הם עשו הרבה עסקאות של 20% היום ותשלם 80% לכאורה בעוד 3-4 שנים כשהפרויקט יסתיים, אבל שם אתה רואה בעצם לקוחות ורוכשים, okay. שתוך כדי מגיעים לשלב הגמר תשלומים היזם, ואז אתה רואה 80%, זאת אומרת, המשכנתאות הן גם יותר גדולות, וגם הן מגיעות עכשיו ב-2022, 2023 ו-2024, אלה היו שנים רוויות במבצעי יזם מהסוג הזה.
2: אור הנסיבות שנכפו עלינו, קורונה, מלחמות וכו וכו, היזמים רצו להמשיך את המחירות, יצרו מבצעים.
3: ריבית גבוהה, תשכח גם כן הייתה שם בדרך.
2: בהחלט, עלויות בנייה שעלו וטיפסו על השמיים.
3: נכון, אז זה סיבה אחת. סיבה שנייה, אנחנו רואים את חלק מאותם מבצעים שהיזמים עשו, הם בעצם, כמו שאמרת מקודם, עלויות הבנייה וכו' וכו', מכרו 20-80, מצד שני, יזם לא יכול לאפשר לעצמו למכור, וגם הליווי הבנקאי לא מאפשר את זה, כמה שהוא רוצה מתוך מלאי הדירות שלו באותה שיטה של 20-80, יכול למכור נתח מסוים מתוך המלאי שלו. ולכן, על מנת להמשיך למכור בשיטת ה-20-80 מצד אחד, מצד שני, כן לקבל כסף לפרויקט תוך כדי הבנייה שלו, הוא הכניס מבצע קבלן, הלוואת קבלן, מה שנקרא. לא רק 20-80, אלא הלוואת קבלן, שזה אומר שאז נלקחה איזושהי הלוואת בלון על חשבונו, היזם היה משלם, הרוכש היה לוקח את הכסף, את ההלוואה, אבל הוא היה מקבל את זה כהלוואת גישור לנגיד משך חיי הבנייה. ואותו כנל, כמו שה-20-80 בלי הלוואת קבלן הגיע לסופה, גם כאן הלוואת קבלן מסתיימת, מי שקיבל אותה ולקח אותה צריך להחליף אותה למשכנתא לטווח ארוך. אז זה נחשב מחזור, אוקיי? ותוספת, וזה גם כן נכלל בתוך הסך של ספירת המשכנתאות, אם זה מחזור שבעצם עובר מבנק לבנק. יש גם את המחיר למשתכן, והמחיר למשתכן משלמים תוך כדי תנועה, אז כל פעם, כל דירה שנמכרת במחיר למשתכן בשנים האחרונות, היא בעצם נכנסת ותורמת, אני קורא לזה, בכל רבעון או בכל פעימה של תשלום, וזה הולך ומצטבר, כי כמות הדירות של המחיר למשתכן בשנים האחרונות הולכת וגדלה מחודש לחודש, בטח אם אנחנו מסתכלים את זה בצורה מצטברת. יש גם היפוך של מגמה מסוים בין כמות הדירות שנמכרות יד ראשונה ליד שנייה. זאת אומרת, בעבר, ב-2020 ונגיד 2, עד 2022, בדרך כלל היה מקובל ש-60-65% מסך העסקאות שנעשו בשוק היו עסקאות יד שנייה, ובין 35-40% היו עסקאות יד ראשונה. מה שקרה בשלוש שנים האחרונות זה שהמגמה בדיוק התהפכה, והיו יותר עסקאות של יד ראשונה ופחות עסקאות של יד שנייה, ועכשיו ב-2026 המגמה שוב התהפכה לאור המצוקה של מכירת הדירות החדשות והצורך וההכרח של אנשים שהם בעלי דירת יד שנייה למכור, אם הם קנו דירה חדשה אז הם צריכים להספיק למכור, ובעצם בעסקאות יד שנייה המשכנתה מגיעה יותר מהר. אין ברירה, שאני קונה דירה ממישהו, אני צריך לשלם לו. תוך חודשיים, 3-4, אני גומר עסקה, אני לא 3-4 שנים. אז המשכנתא מגיעה יותר מהר במקרה הזה. ועוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, שבספירה הזאת, שאני מדבר איתכם על 45-46 מיליארד שקלים מתחילת השנה, נספרים גם מחזורי משכנתא, ודגש רק על מעבר מבנק לבנק. מחזור שמתבצע באותו בנק לא נספר, מה שנקרא מחזור פנימי, מחזור חיצוני כן נספר.
2: הבנתי, אז זה לא תמיד גם משקף, אז זה לא תמיד משקף לקיחה של יותר כסף, יכול להיות שאותו כסף, אלא הוא פשוט עבר בנק, ואז הוא נספר.
3: נכון, נכון, נכון. בשנה שעברה הייתה רפורמה, שעזרה בחודש אפריל 25, שהכריחה את הבנקים להקל על הלווים במחזור משכנתא במעבר מבנק לבנק, שהיה סיזיפי ובירוקרטי, ורוב האנשים פשוט לא עשו את זה בסוף, כי התישו אותם. אז יש הרבה מאוד העברה של רישומים, של ביטחונות וכדומה וכדומה, שבעצם הבנקים היום אמורים לעשות את זה באופן דיגיטלי, ולהקל על הלווה. בפועל מה שזה יצר, זה יצר שני דברים מעניינים. אחד, מודעות, הגביר את רמת המודעות של האנשים לגבי מחזור משכנתא, ושתיים, זה יצר יותר תחרות, כי היום עכשיו הבנקים מבינים של הלווה הסביר יותר קל לעבור מבנק לבנק, יותר פשוט לו, ולכן הם נלחמים עליו יותר. ולכן היקף המחזורים גדל, והאחוז הישארות בבנק גם גדל, כי הבנקים עכשיו כבר לא מוותרים כך מהר על הלקוח.
1: הם צריכים להתאמץ יותר לשמור אותו אצלם.
2: בדיוק.
3: כן. תגיד, זה יותר קל לו לעבור.
2: שחר, כמה מילים על פריים משכנתאות?
3: פריים משכנתאות, חברת ייעוץ משכנתאות שקמתי לפני 20 שנה ב-2006. תודה, שאנחנו הוגים באמת 20. אנחנו בפריים עושים עבודה כבר הרבה שנים מאוד מאוד אינטנסיבית מול המגזר של היזמים, גם כמובן השוק החופשי, אנחנו גם מלווים את עמיתי חבר, ובאופן כללי אנחנו חברה שמבצעת משכנתאות בהיקפים של קצת מעל 3 מיליארד שקלים בשנה, מלווים ייעוץ משכנתה, דני מיליון, משה מיליון, חיים מיליון, וככה צוברים מעל 3 מיליארד שקלים בשנה.
1: מעניין.
3: צוות גדול, צוות של 30 עובדים.
2: פריסת העסקאות שלכם זה בכל הארץ?
3: כן, בוודאי. אנחנו עובדים בכל הארץ, מה גם שהיום ומהקורונה לימדו את כולם שיש גם דבר כזה שנקרא זום, גם הבנקים יודעים להחתים בזום, העולם השתנה ולכן גיאוגרפית העסק נהיה יותר פשוט. זהו, והמטרה המרכזית שלנו היא אחד, להוביל ולייעץ לאנשים איך לנהל את המשכנתה שלהם, שזה בעצם החוב הכי גדול שיש להם בחיים, והכי ארוך שהם לוקחים על עצמם בחיים, מה שאומר שזה עולה להם הכי הרבה כסף, ולנהל את המסע ומתן עבור האנשים מול המערכת הבנקאית, שזה ברור שככל שאתה בא עם עוצמה יותר משמעותית, אתה מקבל תנאים יותר טובים וקשב יותר משמעותי מהבנק, כדי לקדם דברים, להזיז דברים, לאשר דברים, ולהשיג ללווים, לצרכן הפרטי, מה שהוא לא יכול להשיג בכוחות עצמו, ולהקל עליו ולהוזיל אותה, עלויות של החוב הכי משמעותי שהוא לוקח.
2: אתה יודע, גיא, פעם הנושא של יועץ משכנתאות היה סוג של מה הוא רוצה לעשות על הקופה? אני יודע לעשות את זה לבד. אני יודע להיכנס לבנק הלאומי ולהיכנס לבנק מזרחי, לשאול מה אתם נותנים לי, מה אתם נותנים לי.
1: ולעשות עסקה.
2: כן, ומי שנותן לי, לדעתי, על סמך מה שהם אמרו לי, יותר טוב, איתו אני אלך. אז החיים הרבה יותר מורכבים וממש לא כך. אני אומר לך את זה מניסיון יום ממי שאני רואה את זה עם לקוחות בעיקר והרבה. היום אתה לא יכול לגשת לעסקת נדלן בלי עורך דין. אנחנו כבר המון שנים מדברים על זה שאסור לגשת לעסקת נדלן בלי שמי, ואנחנו בהחלט כבר הרבה שנים מבינים שלקחת משכנתה בלי יועץ משכנתאות ולא איזה חפר שהוא בבוקר אינסטלטור ובערב הוא יועץ משכנתאות כי הוא עשה השתלמות של 4 חודשים או לא יודע מה. חבר'ה, יש מומחים באמת מקצוענים שזה מה שנקרא לחם חוקם. אל תיקחו משכנתה בלי לקחת ליווי מחברות גדולות מנוסות, שזה מה שהם יודעים. האם אתה יודע לעשות את אותו דבר גם עבור חברות יזמיות, קרי ליוויים וכו', או רק עבור אנשים פרטיים?
3: אז באופן טבעי אנחנו...
2: כי עולם המימון הוא עולם המימון.
3: עולם המימון הוא עולם המימון, הבנקים זה הבנקים, למרות שהיום בעולם של הליוויים... הם כבר לא השחקן היחיד, הגורמים החוץ בנקאים כבר היום יודעים לתת אחד מחירים כמו הבנקים ולפעמים טובים מהם, להגיב מהר יותר, וגם בהיקפים גם אין להם שום בעיה, ויש להם גם פתרונות יצירתיים נוספים שהם פשוט לא תחת אותה רגולציה. אבל פריים כחברה עושה גם ליוויים באופן טבעי, ואנחנו מלווים יזמים בתהליכים מול סקטור הנדלן במערכת הבנקאית או מול הגורמים החוץ בנקאים, כדי להוביל וללוות להם את כל הליווי של הפרויקט מקצה לקצה לחלוטין. ואגב, זה גם מתחבר ומתקשר בסוף לאסטרטגיה של המשכנתאות, כי
2: זהו, האם גם המשכנתאות יש מעבר של נתחים לחוץ בנקאי או הכל נשאר בבנק? בליוויים אנחנו מבינים, האם במשכנתאות?
3: נכון, נכון. אז קודם כל במשכנתאות, אני חושב שעד לפני שנה, שנה וחצי, נושא החוץ בנקרי היה פתרון נקודתי ללווים.
1: לסגור איזה פינה בתוכה.
3: איזה צומת מסוימת שהבנקים לא ידעו, אבל זה משתנה בצורה די מהירה, כי צריך להבין שהפתרון החוץ בנקרי, הרי תמיד אומרים מי הולך לחוץ בנקרי, מי שלא מספיק טוב לבנק, מי שהיו לו בעיות אשראיות בעבר, זה ממש לא ככה כבר. זאת אומרת, יש היום אנשים מאוד מאוד מאוד איתנים פיננסית, שהמגבלה הרגולטורית שיש על הבנקים למשכנתאות, מה שבנק ישראל מטיל על הבנקים למשכנתאות, לא מאפשר לבנק למשכנתאות לתת משכנתה למשפחה, גם אם מרוויחה 60 אלף שקל, תחשבו, כן, תחשבו דוגמה, רוצים לקנות דירה נוספת להשקעה, לאחד הילדים, קונים דירה להשקעה לאחד הילדים ומוגבלים בקבלה של עד 50% מימון במערכת הבנקאית, כי זאת הרגולציה, הם לא יכולים לקבל יותר מ-50%.
2: הפתרון יכול להיות בחוץ בנקאי.
1: הפתרון מעניין.
2: הבנק ישראל מטיל את אותן מגבלות על הבנקים ולא על הגופים החוץ בנקאיים.
3: עכשיו תחשבו שאותו זוג מחזיק דירה שעליה אין לו כבר משכנתה, נגיד שהוא סיים משהו משכנתה קטנה, א', הוא לא יכול להגדיל את המשכנתה שלו כדי להגיע מוכן לעסקת ההשקעה עבור הילד, כי אסור היום להגדיל משכנתה על דירה קיימת לטובת רכישה של נכס נוסף. מי שעושה כזה דבר, אומרים לו, אתה מוגדר כהלוואה שהיא הלוואה לכל מטרה. אז הריבית של הלוואה לכל מטרה בתוך הבנק היא כבר יותר גבוהה.
2: היא לא סבבה.
3: לא, היא לא סבבה, והיא גם לא יותר אטרקטיבית ממימון
2: חוץ בנקאי.
3: בחוץ בנקאי. ועוד פעם, ובנכס החדש אתה רוצה לקנות, אתה יכול לקבל גם 70-80% מימון בחוץ בנקאי, בלי מגבלה של 50 כמו בבנק. והנה לכם לקוח שהוא נורמטיבי, קשיר לחלוטין, מרוויח יפה, שהרגולציה מגבילה אותו.
2: דוחפת אותו לחוץ בנקאי.
1: מעניין.
2: שחר קרמון, יש לנו המון המון על מה לדבר איתך, לצערי הזמן נגמר. היה כיף גדול לדבר איתך, בפעם הבאה אנחנו נקדיש לך יותר זמן, כי יש הרבה מאוד עניין בנושאים הללו להרבה מאוד אנשים, ואני רואה את זה בתגובות שאני מקבל. שחר קרמון, פריים משכנתאות, המון המון תודה לך, ושתהיה שבת שלום.
3: תודה רבה, ובוקר טוב, שבת שלום לכולם.
1: שבת שלום, נצא לפרסומות.
0: נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
8: אפולו, מכבי.
9: מכבי.
8: ימין או שמאל?
9: ימין.
8: שמאל. שוק דלל או?
9: שוק דלל. שוק דלל.
8: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
15: כמו מה? תוצאות? משחקים?
14: כן.
15: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
14: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
16: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
17: ולאורך כל המונדיאל.
15: בחסות?
18: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
19: 107.5 רדיו חיפה.
16: עכשיו ברדיו חיפה, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל. מגיש עורך הדין אושרי שלוש.
1: בוקר טוב, חזרנו אליכם, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שרק תרצו. שמחים מאוד להגיד עכשיו בוקר טוב לאימנואל דנינו, מנהל מרחב צפון בקבוצת נתיב. בוקר טוב לך.
20: בוקר טוב לך, למאזינים ולמאזינות.
2: מה העניינים, אימנואל?
20: ברוך השם, תודה לאל.
2: יופי, קבוצת נתיב, תן לנו כמה מילים על קבוצת נתיב, שנדע עם מי יש לנו את הכבוד לדבר.
20: קבוצת נתיב...
2: למי שלא מכיר מהמאזינים שלנו.
20: קבוצת נתיב בונה בארץ ישראל למעלה מארבע עשורים. בשלושה עשורים האחרונים אנחנו ממוקדים חזק באזור הקריות, ובעשור האחרון אנחנו ממוקדים הכי חזק בקריית ים. אנחנו זיהינו פוטנציאל גדול בעיר, ומאז אנחנו ממוקדים בעיר, בנינו כבר מאות יחידות דיור.
2: אז אתם בין הראשונים שזיהו את הפוטנציאל הזה, כי היום על כל פיפס שמתפנה שם, התנפלות אדירה.
20: נכון, אנחנו לא הראשונים שזיהינו את הפוטנציאל, אבל אנחנו היינו בין הראשונים.
2: בין הראשונים.
20: והעיר מאוד מאוד מאוד מתפתחת, כל הנושא של התחדשות העירונית עולה מעלה מעלה, אנחנו חשים את זה הרבה יותר חזק כאן מאשר כל מקום בארץ. החברה שלנו עוסקת הרבה בהתחדשות עירונית, בנוסף ליזמות לשוק החופשי, כי זה משתכן, אבל פה בקריית ים העסק הולך הרבה יותר קדימה ומתקדם, במיוחד ברצועת החוף.
2: משהו טוב קורה לעיר קריית ים מאז שהתמנה כראש עיר דדת דוד אבן צור, ש... באמת עשה שם מהפכה אדירה, מי שלא מכיר, וקריית ים הפכה לרצועה, כאילו לתשוט היעלום הזה, שהיה תמיד קיים שם.
1: לא היה ברור הרבה שנים איך זה שרצועת החוף של קריית ים היא לא איזה ריביירה
2: לא מנוצלת,
1: כי זה באמת רצועה מדהימה.
2: תגיד...
20: אנחנו בכל הפרויקטים שלנו בנינו בקרקעות שבכלל לא היו מופשרות לבנייה, והוא הגיע והפשיר אותם, אחת אחרי השנייה, מכרז של רמי, ועוד מכרז של רמי, ועוד מכרז של רמי, ברוך השם.
2: תגיד, אמנואל, שאלה, כמה יחיד... האם הבנייה שלכם, אתה אומר מכרזים של רמי, זה של משתכן על גווניו, או רגילה, או התחדשות, או מה? איך אתם?
20: לא. אנחנו כרגע מאכלסים פרויקט של 300 יחידות דיור, שמחציתו מחיר המשתכן, ומחציתו שוק חופשי. כן. אנחנו נמצאים בסוף האכלוס. כן. אנחנו כרגע נמצאים בעיצומה של בנייה של פרויקט ריזורט על קו החוף בקריית ים, okay. החלק הצפוני ביותר של קריית ים.
2: עדיין יש שם את שלב מחירות, אם מישהו מעניין אותו ומהמאזינים שלנו רוצה לבוא לקנות דירה מקבוצת נתיב, אז הפרויקט הזה הוא עדיין בשיווק?
20: אכן, אנחנו נמצאים רק במחצית הפרויקט בבנייה, ואנחנו נמצאים בשיווק חזק, אנחנו כרגע נמצאים גם באיזשהו מבצע למגזר הציבורי,
2: okay.
20: עם הנחה של 200 אלף שקל לכל עובדי המגזר הציבורי,
2: wow.
20: עובדי הייטק, פרויקט מאוד מיוחד, פרויקט ריזורט, בין שלוש קומות, קומת קרקע כולה דירות גן, עטופה 360 מעלות בגינות, קומת מיני פנטאוס וקומת פנטאוס, הדירות צופות ים 100%. פותחים את החלון, נמצאים על חוף הים.
2: מדהים. אז כמה דירות בסך הכל אנחנו מדברים שאתם כרגע...
20: 22 יחידות דיור שפזורות ב-18 בניינים.
2: מדהים.
20: שבכל בניין יש מקסימום 12 דיירים, יש בניינים גם של 6 דיירים בלבד.
2: אז מה, תן לנו רגע את הסוד, מה באמת, מה קורה בקריית ים, מה המהפכה, השינוי הזה שזה עובר, אתה יודע להצביע על הנקודה?
20: אני אסביר.
3: כן.
20: לכל קריה שהיא עיר בפני עצמה, פעם הם היו קריות, הם ערים לכל דבר ועניין, יש את המוקד הכלכלי שלה. למשל, בקריית ביאליק, את זה אזור תעשייה. קריית מוצקין יש מסחר אחד גדול. בקריית ים, המחשבה לפני עשרות שנים שהיא הוקמה, המקור הכלכלי שלה היה רצועת החוף, רצועת הים. לא ממשו את זה. כמו שאמרת, ראש העיר הנוכחי בא, מזהה את הפוטנציאל ודוחף את הדברים קדימה. יש כבר בית מלון בוטיק שנמצא בתהליך של טאבה, הטיילת מפותחת ברמה גבוהה ביותר, היא כרגע הושלמה בחלק הצפוני שלה. יש קרקעות שמיועדות לכפר נופש, לעוד בתי מלון.
3: יפה.
20: רוב הבניינים שנבנו לשכן שם עולים בזמנו,
3: נכון.
20: במחשבה, במקום לעשות בית עם הפנים לים, עשו אותו בצידו לים.
3: נכון.
20: אז הבתים האלה הופכים להיות להתחדשות עירונית כרגע למגדלים. פשוט רצועת החוף
2: הופך... אתה יודע, גיא, אני...
1: סבתא לאחרונה... של אשתי גרה שם yeah. בבניינים האלה בזמנו עליה השלום, ואני זוכר שהסתכלתי על הבניינים, אני אומר, מי חשב על הרעיון הזה שאתה יושב בבית, ואתה חלון, אתה תסתכל על הבניינים האחרים, והים בצד.
20: פשוט... אי אפשר להבין את זה, אבל הדבר הזה הולך להשתנות, ובאמת רצועת החוף תהפוך למקור כלכלי של קריית ים, מחשבה בריאה ונכונה.
2: עמנואל דנינו, מנהל מרחב צפון בקבוצת נתיב, המון המון תודה לך, היה כיף לדבר איתך, שיהיה לכם הרבה בהצלחה, ושבת שלום.
20: שבת שלום ותודה רבה לכם, כיף לשמוע את התוכנית.
2: תודה, תודה.
20: שבת שלום.
1: נעשה עוד הפסקת פרסומות וכבר ממשיכים.
16: נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.
21: 107.5 רדיו חיפה.
22: חשבתם שמבצע מאה זה טירוף? חכו שתשמעו את מבצעי הפיצוץ עכשיו באמסטר ירקה. שני פריטים ב-50 שקלים ושלושה פריטים ב-50 שקלים בכל הקומות והמחלקות באמסטר ירקה, ואפשר גם להרבב בין המחלקות, כפוף לתקנון. מחכים לכם, יהיה פיצוץ.
5: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
19: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
16: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים. בזמנים קשים אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית, תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא אליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22 852-66-22.
23: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
24: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
25: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
26: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
19: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
27: מפנים, מפנים, מפנים!
28: מי מפנים?
27: מפנים לי תצוגה ומחסן. בראשון, מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני רדיו חיפה, אתם מוזמנים לעמדת השידור שלנו מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מזגנים, מכונות כביסה, מייבשים תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
28: את מי חסלו?
27: תרגעו! ובואו למחסני חשמל.
21: 107.5 רדיו חיפה.
16: עכשיו ברדיו חיפה נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.
27: מגיש עורך הדין אושרי שלוש.
1: בוקר טוב מאזינות ומאזינים. בוקר טוב, חזרנו אליכם, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל. איפה אנחנו אושרי? ברדיו, באפליקציה,
2: בפייסבוק, איפה שרק תרצו, ביוטיוב.
1: יפה, אז אנחנו איתכם, ואם פספסתם במקרה, בטעות את השיחות הקודמות שקיימנו, המרתקות, אז אתם מוזמנים להיכנס אחר כך ולהתעדכן. ועכשיו שמחים מאוד להגיד בוקר טוב לאוהד אסרף, מנכ"ל קבוצת ארי מגורים. אוהד, בוקר טוב.
0: בוקר טוב ומבורך, חברים, מה שלומכם?
2: שלומנו טוב, אתה יודע, בנסיבות. אנחנו מחכים שיהיה קצת יותר טוב, וממתינים למדינה שתעשה כמה צעדים כדי שתחזיר לכולנו את האוויר. אבל אתמול מתפרסמות בשעה אחת תוצאות שאנחנו מבקשים שתספר לנו עליהן. מה קורה במחוז חיפה, אוהד?
0: אז כן, קודם כל התחבר למילים הראשונות שלך, אין ספק שאנחנו צריכים איזשהו שינוי באווירה הכללית, בכל האספקטים.
2: כל זה פסיכולוגיה בסוף. וכשכולם מדוקאים מכל מיני כיוונים, אז זה לא קורה, אבל...
1: נכון.
0: נכון, נכון. אז מה שאנחנו רואים מהניתוח של הנתונים שהתפרסמו אתמול במחוז חיפה, שיש קודם כל עלייה מאוד משמעותית בהיתרי הבנייה.
2: בחיפה,
0: במחוז חיפה יש זינוק של 30%. זה אומר שבעצם יש רצון משמעותי להגדיל, יש תנופה תכנונית. עכשיו, השאלה, האם הבנייה תצא לפועל ומתי תצא לפועל בעקבות תנאי השוק שדיברנו עליהם לפני רגע. דבר מעניין אחר שאנחנו רואים, שיש צמיחה משמעותית בהתחלות הבנייה. ירידה של 36%, שזה סוג של דבר והיפוכו.
2: כן, איך זה מסתדר? עם יותר היתרים, אבל פחות מתחילים לבנות.
0: אז יש לזה הסבר. קודם כל, קדימה. אנחנו ראינו בשנים האחרונות את האמון המשמעותי ואת הזינוק המשמעותי של היזמים, לרכוש קרקעות, לצאת לפרויקטים, לקחת עוד פרויקטים של התחדשות, למה שנקרא להיכנס חזק חזק, כי הייתה תנופה מאוד מאוד משמעותית. והיום, שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים בו, אז כן, הרבה הגיעו לשלב היתרים, אתה רואה זינוק ביתרים, אבל אתה רואה ירידה משמעותית בהתחלות הבנייה. זאת אומרת, שיש פה גם כנראה לא מעט יזמים, שגם מחזיקים בידיים ביתרי בנייה, ולא בהכרח עולים לקרקע ומתחילים לבנות, שזה כנראה נובע מקשיי מימון, מעיכובים, מחשש יזמי בעקבות המצב.
2: עלויות במחירי הביצוע, המימון, חבר'ה, המימון הוא לא נורמלי עם הריבית הזו, אנחנו מדברים על זה כבר המון המון זמן. הריביות בשמיים, וחייבים לעשות משהו עם זה.
0: נכון שגם פה היזמים בעצם באיזשהו פלונטר, כי כביכול הם מחזיקים את הקרקע עם ריביות מאוד משמעותיות, והם צריכים להתחיל ולפתוח ליווי כדי להוריד את המשקל הזה. מצד שני, החשש עצמו מהשיווק, מהכמויות, להיפתח בכמות פרויקטים גדולה, אולי לחכות רגע. אני חושב שיש גם לא מעט בהתחדשות עירונית, תכף ניגע גם בנושא הזה, אבל אני חושב באופן כללי שהמון יזמים של התחדשות עירונית שהם מגיעים לשלבים מתקדמים, יכול להיות שכרגע הם יעטו את הכתב, אני מניח שזה מה שהם עושים. אגב, אנחנו רואים גם עוד נתון מעניין, שפחות פרויקטים מסתיימים במחוז חיפה. זאת אומרת, יש ירידה של 14% בגמרי הבנייה, שזה גם מעיד על עיכובי מסירה, וזה, אני חושב, שזה מושלח בכלל על אזור אחר של אתגר, של כל הנושא של השלוש שנים האחרונות, של האתגרים עם המלחמות, עם כוח האדם, עם הסחורות, עם כל הדברים האלה, שיצרו את תהליך מסירות ותהליך ביצוע ארוך יותר. עכשיו, בהתחדשות עירונית, אנחנו דווקא רואים עלייה. זאת אומרת, אנחנו רואים בעלייה במספר הדירות שנהרסו, ובמספר הדירות שנבנו מחדש בפרויקטים של פינוי-בינוי ותמ"א 38, וזה על בסיס נתון שנתי. אנחנו מדברים שנתון מעניין, בכל השנה האחרונה, רק כ-400, 399 דירות נהרסו במסגרת הריסה ובנייה מחדש, וזה בעצם קצב של תוספות הממדים למחוז חיפה בתקופת מלחמה שמחוז חיפה סבל ממנה לא מעט. אז זה גם הנתון שאני חושב שהוא קצה של חוט, אנחנו רואים איזושהי התעוררות מצד אחד, מצד שני, אני חושב שזה לא מספיק ואנחנו לא בכיוון בכלל למה שצריך לקרות בהמשך ובהשוואה למה שאנחנו עוברים וחווים וחיים תחת מלחמה כבר מעל 3 שנים.
1: איך זה בהשוואה, אגב, ועוד לנתונים ארציים? זה דומה, זה חריף יותר, זה טוב יותר בצפון, במחוז חיפה?
0: תראה, זה תלוי איזה נתון. אם אתה תסתכל על ההבדלים בין היתרי הבנייה להתחלות הבנייה, אתה תראה נתונים דומים, אוקיי? אם אתה מסתכל ובוחן ערים אחרות. כמובן שתלוי עוד פעם בצפון מה אתה מחשיב לעיר שאפשר להשוות אותה לחיפה, אין יותר מידה, יותר צריך ללכת לערים הגדולות.
1: נכון.
0: בנתון הזה כן, בהתחדשות עירונית יש ערים שעוברים את חיפה בצורה משמעותית ומתקדמים הרבה יותר, בעיקר מרכז הארץ ואזורים שהתחילו הרבה הרבה לפני, אז זה קצת פחות כוחות להשוות.
1: יותר היתרים, פחות התחלות, זה אומר שיהיה פחות דירות, לא?
0: זה אומר שבסופו של
1: דבר, ועליות מחירים
0: כל הנתונים, מתכנסים לכך שאנחנו נשוב ונחזור לעליות מחירים, והשוק שאנחנו נמצאים בו הוא הזדמנותי. עכשיו נכון, אנחנו אומרים את זה כנראה כבר איזה שנה וחצי, ואני מודה ומתוודא שככל שהזמן עובר כרגע, המצב לטובת הקונים רק משתפר.
2: לקחו בחשבון שזה עניין מאוד זמני.
0: אם נשווה את עולם השוק ההון, שבאופן כללי עולם הנדל"ן התחבר אליו מאוד מאוד חזק בשנים האחרונות, ואנחנו בוחנים חברה או מניה, אנחנו תמיד יודעים שכשמניה יורדת, אי אפשר לחזות מתי נכון. אנחנו נתפוס אותה בתחתית. נכון. ולכן מי שיחכה לתחתית, כנראה יפספס את המומנטום, והכל יברח לו. אני חושב שאנחנו בסוג של תחתית מספיק משמעותית, כדי שמי שחם, צריך ורוצה, וזה נכון לו ויש לו את היכולת, זה הזמן לעשות עסקאות נכונות. אני אומר את זה בפורומים ללקוחות, למרות שזה כביכול לא משרת את האינטרס של הלקוח שלי, שזה היזמים, עדיין זאת האמת, והרוכשים היום, כל הזמן מדברים מתי ירדו המחירים, מתי יהיו מחירים שפויים, מתי אם יחכו לירידת מחירים או לקריסה, זה לא יקרה, הם יפספסו את הרכבת, וההזדמנות היא נמצאת כאן ועכשיו.
2: אוהד אסרף, מנכ"ל קבוצת הערים מגורים, המון המון תודה לך, היה כיף לדבר איתך, ושתהיה לכולנו שבת שלום.
0: תודה רבה רבה לכם, געגועים אושרי, שבת שלום.
2: שבת שלום.
27: נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.
1: ועכשיו אנחנו שמחים להגיד בוקר טוב לארבל אלטשולר, סמנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. בוקר טוב לך.
3: בוקר אור, אושרי.
2: מה העניינים, ארבל?
3: בסדר, בסדר גמור.
2: תשמע, ארבל, אנחנו, אתה יודע, אני כתושב נעריה, בונה בנעריה, עובד בנעריה, אני אומר לך, חווינו, עדיין חווים את המלחמה הזו, מה שנקרא, בצורה לא פשוטה, אבל הנה, אחד מרשויות המדינה, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, הגיע השבוע עם בשורה.
3: בהחלט בשורה, וזו בשורה שחיכינו לה הרבה מאוד שנים. בשבועיים האחרונים, גם בשבוע שעבר וגם בשבוע קודם לכן,
2: להרבה יישובים בצפון ובאופן משמעותי.
3: בהחלט. עברו 3 החלטות ממשלה מאוד מאוד משמעותיות. שעוסקות בכלל בפיתוח של מרחב הצפון, בחיזוק היישובים, ובמסגרתנו עמדו תקציבים מאוד משמעותיים גם לנושא ההתחדשות העירונית, תקציבים שחיכינו להם הרבה מאוד זמן. נעריה בהחלט שם.
2: אז תגיד, מה בפיך, מה הבשורה, איך זה יבוא לידי ביטוי ליזמים, לבעלי הדירות, למי? איך נרגיש את זה בפועל?
3: אז אני אנסה לעשות מעט סדר.
2: בדיוק.
3: שתי החלטות הראשונות שעברו עוסקות בחיזוק היישובים במרחק של עד 9 קילומטרים מגבול הלבנון. מדובר ביישובים העירוניים, כמובן ישנם גם יישובים כפריים במרחב, אני אתמקד בהיבטים של התחדשות עירונית ביישובים העירוניים. שזה כולל את קריית שמונה, נהריה, מעלות תרשיחא, שלומי, ואפילו חלקים ממטולה. ההחלטות האלו, אחת מהן באה ואומרת שנדרש לקדם את השלמת כל פערי המיגון ביישובים האלו. כלומר, בעוד מספר שנים לא יוותרו יותר יחידות דיור ללא מיגון תקני.
2: אתה יודע, אבל אנחנו כבר זווים מתוכניות מיגון שהבטיחו לנו גם בתקופת ליברמן וכו'. איך זה יבוא לידי ביטוי, המשפט הזה שאמרת?
3: כי להחלטה הזו הוקצו מיליארדי שקלים לטובת המטרה הזו.
2: לא, אבל אני שואל בפועל איך זה יהיה. ייקחו את הבתים הישנים ויצרפו להם כמו פלסטר ממדים, או שמבינים שהפתרון הוא בהתחדשות עירונית שבה יתמכו בצורה מאוד מאוד חזקה?
3: התשובה היא משולבת.
2: Okay.
3: במסגרת ההחלטה נקבע שישנה עדיפות קודם כל להתחדשות עירונית במקומות הרלוונטיים. והרבה מאוד מהיישובים האלה מקודמות תוכניות להתחדשות עירונית. כך למשל, אם אני מסתכל על קריית שמונה, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מקדמת שם 8 טבעות מאוד משמעותיות להתחדשות עירונית, ובכל מקום שניתן לקדם התחדשות עירונית, ניתן לקדם פינוי ובינוי, זו העדיפות. לצד זה, איפה שלא ניתן, אז ישנם גם מענים בדמות מה שנקרא מיגון בלבד, או מיגון וחיזוק בלבד, באמצעות הוספה של פירי ממדים. ועדיין, גם אז, יצוין שגם בנהריה וגם בקריית שמונה, הרשות מקדמת תוכניות להתחדשות בניינית, מה שנקרא חלופות לתמ"א 38.
2: בהחלט. יש לנו כבר תוכנית כזו שאושרה, ובהחלט זו תוכנית כוללת, קראו לה, והיא באמת מדהימה. אני שואל שאלה אחרת, ארבל, הרי כולם, סליחה שאני ככה קצר איתך, משום שהזמן שלנו קצר ויש לי כל כך הרבה מה לדבר איתך. אני חייב להגיד לך שכל מי שמכיר את הנתונים יודע מה עומד פה מאחרי התוכנית הבשורה המדהימה הזו לכל יישובי הצפון. כולם פרגנו לך, ארבל, אמרו, הוא האיש שעומד מאחורי הדבר הזה בשנים האחרונות, הוא זה שדחף, הוא זה שיזם. אז אני רוצה להגיד לך בשם תושבי הצפון, תודה רבה לך ושפו גדול. אבל אנחנו רוצים לדעת איך זה באמת יבוא ויפגוש אותנו מחר בבוקר. כן. איך ה1.5 מיליארד האלה לא יחזרו לקופת האוצר, ובאמת תושבי נהריה יפגשו את זה. האם יזם שכרגע יש לו חברה יזמית, אני קורא לילד שמו, חברה יזמית שיש לו פרויקט גדול בעיר נהריה של התחדשות עירונית, פינוי בינוי, מה הוא צריך לעשות מחר בבוקר?
3: מה שקורה, המנגנון העיקרי לסבסוד מיזמי התחדשות עירונית הוא פרסום של קולות קוראים על ידי הרשות להתחדשות עירונית. קולות קוראים בהם יזמים שכבר פועלים בתוך אותם מתחמים ואוחזים
2: שמתי צפוי שהם ייצאו אותם קולות קוראים?
3: הקולות הקוראים, ישנה איזושהי השלמה של תהליכים ביחס לתוכניות מאוד, נקרא לזה, מוקדמות וישנות בשנה הקרובה, אבל זה אמור להתחיל בשנת 2027.
2: אוקיי.
3: זה קורה גם במקביל להתקדמות הליכי התכנון. רוב התוכניות אמורות להתאשר בין השנה הנוכחית, בין 2026 לשנת 2028, כאשר הכוונה היא שהחל בשנת 2027 ואילך, לפרסם קולות קוראים כאלו מדי שנה, ולהזמין יזמים להגיש הצעות לקבל במסגרתם תמיכה תקציבית ממשלתית לצורך השלמה לכדאיות כלכלית במתחמים שנדרשים לכך.
2: תמיכה תבוא בכסף או בקרקעות?
3: בכסף.
2: אוקיי, מדהים. הקלות מיסוי וכו', כאלה דברים, או שבכסף?
3: הקלות מיסוי כדין כמקובל בהתחדשות עירונית, אותן הטבות שיש במס שבח, במס רכישה. הבשורה הגדולה כאן היא הכסף התקציבי, שיש כאן הרבה מאוד תקציבים לטובת יישובי 0-9, אבל לא רק לטובתם, לטובת יישובי 0-9. מוקצה באמת הסכום הערים מתוך אותן החלטות שהאחת עוסקת בחיזוק יישובי 0-9, שקודמה על ידי מנהלת תנופה, והשנייה עוסקת בהשלמת פערי המיגון, וביחד הן מאגמות תקציבים מאוד משמעותיים, מסדר גודל של 1.2 מיליארד ש"ח, לטובת התחדשות עירונית ביישובים האלו.
2: מדהים.
3: בנוסף, ישנה החלטה אחרת שעברה בשבוע שעבר, שעוסקת בחיזוק ערי הליבה בגליל, הערים הגדולות של הגליל, ערים כגון אקו, כרמיאל, נוף הגליל, נצרת, צפת, טבריה ואפולה.
2: שהם לא ב-1-9, הם לא ב-0-9, אבל הם בהחלט גם כן סבלו לא מעט מהמלחמה מול חיזבאללה.
3: בהחלט, ולהן במסגרת החלטה אחרת, גם הוקצו תקציבים משמעותיים לטובת התחדשות עירונית, גם להרחבה וחיזוק של מנהלות, גם לתכנון, גם לתמריצים, וגם לסבסוד מיזמים ללא כדאיות כלכלית. וגם שם ישנו סכום משמעותי נוסף, 265 מיליון שקלים לטובת התחדשות עירונית ביישובים הללו, וביחד אנחנו באמת רואים כאן הקצאה מאוד מאוד משמעותית, סדר גודל של 1.4 מיליארד שקלים להתחדשות עירונית ביישובי הצפון.
1: הרעיון, אם אני מבין אותו נכון, כתובת מישהו אולי ככה, זה קצת רגע לדייק את הפרטים, בעצם כל אותם פרויקטים שאנחנו מדברים עליהם, שלא יוצאים לפועל או מתעכבים, בגלל שיש פה איזה סימן שאלה על הכדאיות הכלכלית, בעצם באה המדינה ואומרת, אני
2: אתמוך בזה, העיקר שייצא.
1: כדי שייצא לפועל.
2: בהחלט.
1: אוקיי.
2: זה מה שאתה אומר, נכון הרבה?
3: נכון, זה מנגנון שכבר יושם בהצלחה גם באשקלון, גם בקריית משה ושכונת קריית משה ברחובות, גם בעיר לוד. הוא התחיל במספר מקומות, ועכשיו הוא מתרחב בצורה מאוד משמעותית, והיקף הכי גדול שהיה עד כה ליישובי הצפון.
2: אני שמע, זה בשורה, זה באמת, גיא, זה דבר שצריך להדד אותו אצלנו גם בדיגיטל, לאחר מכן, זה בשורה מדהימה, זו, הנה, אנחנו מרגיש, הרי הדרך היחידה, תמיד אנחנו אומרים שהנושא של התחדשות עירונית היא מצילת חיים, וזו הדרך היחידה באופן אמיתי למגן. ובאה המדינה ואומרת, אוקיי, במקומות שאנחנו מזהים שחייב למגן, אבל עדיין יש את הפער של הכדאיות הכלכלית שבגלל אותה כדאיות חסרה, מתעכבים אותם פרויקטים ואותם דיירים לא מקבלים את המיגון הראוי, באה המדינה ואומרת, אנחנו נתמוך כדי שזה יצא לפועל. מה קורה לגבי...
3: חשוב לי אז להסביר גם משהו נוסף בהקשר הזה.
2: בהחלט.
3: גם בבניינים שלא נכללים, למשל בנעריה, אני מדבר במיוחד על נעריה וגם על קירה שמונה, שלא נכללים במתחמי פינוי ובינוי מסגרת תוכניות מאושרות, בגלל שמקודמות גם תוכניות בנייניות, וכולנו מבינים שישנה עדיפות אמיתית להתחדשות עירונית אמיתית על פני מיגון או מיגון וחיזוק בלבד, אנחנו גם נקיים איזשהו תהליך של בחינה ביחד עם הרשויות המקומיות, כדי להבין מי הם אותם הבניינים עם פוטנציאל הטוב והגבוה ביותר, שגם יש יזמים שמתארגנים בהם ויכולים לקדם במתחדשות בניינית, אולי אפילו במסגרת חלופת שקד.
2: מדהים.
3: ואנחנו נפעל לעודד התחדשות בניינית, קודם כל של הבניינים האלו, ככל שהדבר ניתן עד לפני שפועלים למגן אותם בלבד באמצעות הצמדת פירי ממ"דים.
2: מעולה, זה באמת בשורה מדהימה. הרבה עבודה גם לרשות אצלכם, הרשות הממשלתית, שתצטרך... מה שנקרא לתמוך את זה בכוח אדם שיצליח לעקוב אחרי כל מה שקורה ברשויות. תהיה גם תמיכה לוועדות התכנון בנושא תקנים למשל במחלקות הנדסה וכו'.
3: אני יכול להתייחס יותר לעולם, נקרא לזה המנהלות. ישנו חיזוק מסוים של מחלקות ההנדסה, בפרט במסגרת יישובי 0-9, בהחלטה שעוסקת בהם, ישנם גם תקציבים לחיזוק ותגבור של מחלקות ההנדסה. ישנם גם תקציבים שמוקצים למנהלות להתחדשות עירונית, שגם להן יש תרומה מאוד מאוד חשובה. בסופו של דבר, אין הרבה פעמים הפרונט וה...
2: קשר בין הרשות לדיירים, החלט.
3: גם לדיירים וגם ליזמים שמקדמים התחדשות עירונית, הם גם מעבירים מוקד ידע מאוד משמעותי, וישנם תקציבים שמוקצים גם לטובת מנהלות וגם לטובת חיזוק מחלקות הנדסה.
2: ארבל אלטשולר, סמנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, כיף גדול לדבר איתך, למדנו המון, המון המון תודה, תמשיכו לעשות, שפו גדול לך ולרשות, שבת שלום.
3: בשמחה, תודה רבה ושבת שלום.
1: נגיד תודות.
2: קדימה.
1: נגיד תודה לשירן גולדשטיין, הטכנאי היקר שלנו, לדור סולומון על ההפקה, לאלכס קוגן על הדיגיטל, לך אושרי על העריכה ועל השותפות.
2: תודה רבה לך גיא, כיף כמו תמיד לשדר איתכם, צוות לעניין, המון המון תודה למאזינות ולמאזינים שלנו, נתראה פה שוב בשבוע הבא באותה שעה, שבת שלום לכולם.

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
5: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
6: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
5: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
7: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
11: מה מתכננת לקיץ?
12: לא יודעת, כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות וניר רוצה לישון בטבע.
11: תעשי כמוני, סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
13: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
12: בול מה שאני צריכה.
13: השבוע בתוכנית הבוקר ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכחת, ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.

0: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש... יש ארנק
1: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש על ידי חיזבאללה, חיל האוויר תקף לאורך הלילה וממשיך לתקוף מחבלים ותשתיות טרור של ארגון הטרור במספר מרחבים בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צה"ל. בתוך כך, בצבא מזהירים כי חיזבאללה מנסה לחזור לדפוס פעולה ישן בדרום לבנון באמצעות הפעלת מטענים נגד כוחות צה"ל, באופן שיפגע בלוחמים אך יקשה על ישראל להגיב בעוצמה. כך תפחה כתבתנו שירית אביטן כהן שהוסיפה כי החשש הוא עבר השבוע לדרג המדיני. לאחר הודעת משרד החוץ השוויצרי על ביטול השיחות שתוכננו היום בין ארצות הברית לאיראן, גורם אמריקני אמר לאתר אקסיוס כי העיכוב עשוי להיות קשור למחלוקת סביב הזירה הלבנונית. לדבריו, טהרן העלתה טענות נגד ישראל בנוגע ליישום ההבנות בגזרה, בעוד שבירושלים מבהירים כי חיזבאללה הוא שממשיך להפר את הפסקת האש ולפעול נגד כוחות צה"ל. איראן צפויה לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית להיכנס לאתרי הגרעין שלה ולפעול לאיתור מאגרי האורניום המועשר. את הדברים מסר שליחו של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף בתדרוך סגור למחוקקים אמריקנים שעליו דיווחה סוכנות הידיעות AP. ויטקוף אמר כי לצד מזכר ההבנות שנחתם עם טהרן נוסח גם מכתב נלווה בין איראן לסבא שיאפשר למנכ״ל הסוכנות רפאל גרוסי להגיע לאיראן ואף לצרף לביקורים פקחי גרעין אמריקנים. עוברים לפלילים, תושב כפר קנה בשנות ה-20 לחייו נעצר הלילה בחשד כי תמן בחצר ביתו מצבור אמצעי לחימה שכללו רובי M16, שני אקדחים ופריטי אמל"ח נוספים. ידיעה שמסר כתבנו בצפון, עידן אבני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: עכשיו בפארטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

0: פודטרק גוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.
1: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, יום שישי, המומחים, כן, החלפנו, אני מתבלבל, כי יש לנו היום נושא נדלן, אבל אנחנו המומחים ברדיו חיפה, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שרק תרצו. כולנו מכירים את הסיפור של התחדשות עירונית, פינוי בינוי, בניין ישן, דיירים שחולמים על הבית החדש, על הממד, על המרפסת, היזם נתן להם הבטחות מפה ועד ונציה, אבל אז הכל נתקע וועדות ועיכובים והאשמות. ומי השם? האם זה הבירוקרטיה העירונית? האם זה המדינה? אולי זה בכלל היזם הוא הבעייתי? אולי זה הדיירים? ואיך יוצאים מהפלונטר וגורמים לפרויקטים האלה לצאת לדרך? ואיך גם משפיע עלינו חוק שיקום נזקי מלחמה שנכנס לחיינו? אז כדי לעשות סדר בבלגן ולתת לנו תשובות, אולי לספר לנו גם כמה הבלגן גדול, אבל גם לעזור לנו ולכם, המאזינות והמאזינים, לעשות סדר איתנו הבוקר, עורך דין שחר לוינזון, מומחה למקרקעין התחדשות עירונית ולאפיית עוגות וטוען.
2: כן.
1: נתחקר אותך על זה עוד. משרד יוסף ישורון. נעשה לנו סדר בבלגן, יסביר לנו מי תוקע את הבנייה, איך החוקים החדשים משנים את הפרויקט, מה אנחנו יכולים וצריכים לעשות, וכמובן הטלפון גם פתוח לשאלות שלכם ושלכן, 0481234556, שלוחה 0. איך מוציאים את הפרויקט מהתקיעות שהוא נמצא בה, תתקשרו, ונראה מה יש לשחר לענות. שחר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב גיא, בוקר טוב למאזינים ולמאזינות.
1: תגיד, אז בוא תגיד לנו, כשאנחנו שומעים על פרויקטים כאלה שתקועים שנים, והרבה פעמים זה באמת שנים, קודם כל זה תמיד? אין דרך לעקוף את זה?
2: תראה, מתכון לעוגת שוקולד טובה. שרפה ראשונה.
1: כן. כן,
2: לא סתם אמר. האמת, אני באמת אוהב לאפות, לתקן, לשפץ. אני חושב שבכלל הייתי צריך להיות איזה או קונדיטור או אדריכל או שיפוצניק או משהו בין לבין. אני אוהב את הכל, בסוף הפכתי להיות עורך דין. אבל
1: זה קצת דומה, ההוגה, יש חבות,
2: כן,
1: יש
2: כן,
1: לבין.
2: אז אני מנסה, אז אני, כן. אני מקביל את זה לעולם של הקולינריה, קונדיטוריה. אבל בוא נדבר ברצינות. אי אפשר לשים אצבע על גוף אחד, על צד אחד, להגיד שהיזמים אשמים, שהדיירים בעלי הדירות אשמים, שרשות התכנון אשמה, שרגולטור אשם. כלומר, יש כאן איזה תהליך ארוך מאוד, מורכב, הרבה מרכיבים,
1: כן,
2: בסדר?
1: כן.
2: שבסוף כולם צריכים להתלכד לאיזה עיסה אחת טובה, בסדר? אנחנו מדברים על העוגות, ולהוציא את התוצאה שאנחנו רוצים בסוף לראות התחדשות. אנחנו מצפים לראות אותה בצורה כזאת, שתקשים את המטרה של, והתכלית של להקים בניינים חדשים, לפתח שכונות חדשות, לפתח את מה שמסביב לשכונות החדשות. אנחנו מדברים על שטחי ציבור, ועל מבנים לצורכי ציבור, ועל מדרכות ובתי ספר וגני ילדים. אז התמהיל הזה הוא מאוד מאוד מורכב, ובסופו של דבר, כשאנחנו נמצאים בתהליך הקצה, בזמן האחרון יש המון, יש בז מאוד גדול, ומדברים על תכנון ובנייה, והתחדשות עירונית, ופרויקטים. אנחנו כל יום עולה איזה כתבה, על עוד איזה פרויקט, ועוד איזה חברת מגה שרוצה להקים פה שלושה מגדלים, ושם שכונה גדולה, וכנסים, ועורכי דין, ומתכננים. נראה לי אולי בגלל שזה בעולם שלי, אבל זה נראה לי כאילו שהעצימות עלתה בזמן האחרון, ואנחנו שומעים את זה יותר. לפחות ככה אני רואה את זה. ובסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור שאנחנו רוצים לגשת לאיזה פרויקט מוצלח, ורוצים להוביל אותו לנקודה שנראה מתישהו את נקודת הסיום. הפרויקטים האלה הם פרויקטים שהם ארוכי טווח, תמיד שואלים אותנו בכנסים, אז מתי נראה את הדירות החדשות?
1: כן, כן.
2: אנחנו אומרים להם 8-10 שנים, אנשים לפעמים נשמטת להם הלסת מהדבר הזה.
1: נכון.
2: אבל אנחנו צריכים לזכור שבסוף אנחנו נמצאים בתוך איזה, אני אדבר באמת על חיפה, כי אי אפשר לגלוש ככה בשעה שיש לנו אולי פחות למקומות אחרים, אבל בחיפה, וזה גם יפה לכל עיר אחרת, יש לנו בסיס תכנוני, כלומר יש איזו תוכנית, בדרך כלל תוכנית מיתרית, mm-hmm. שהיא קובעת לנו את זכויות הבנייה, את היקפי הבנייה, כמה אפשר לבנות, באיזה שכונות, מה הכמות, איזה צפיפות. מעל התוכנית הזאת, לפני שהתוכנית הזאת יוצאת לפועל, צריך להגיד, יש לנו למעלה את מינהל התכנון הארצי. Mm-hmm. יש מדיניות, והמדיניות שאנחנו, רובכם לפעמים, שמעתם עליה לפחות, על עניין של ציפוף, ורוצים לצפף, ורוצים להגביה, ורוצים להגדיל. Mm-hmm. כי אנחנו צריכים מעוגות, ואנחנו צריכים גם דירות, אוכל, כן, ומגורים.
1: כן.
2: ואז יש לנו תוכנית, שהיא תוכנית מיתרית לחיפה, ועל בסיסה קובעים את מכסת זכויות הבנייה, שאפשר לבנות, וגם בחלוקה לאזורים בתוך העיר. Mm-hmm. דיברנו על זה, עכשיו באחת התוכניות שהייתי פה, דיברנו על זה שתמ"א 38 בעצם כבר פקעה, זאת אומרת mm-hmm. שהיא עומדת לפקוע, פקעה כבר ב-19 למאי.
1: כן.
2: ועכשיו נדונות רק איזה מסה אחרונה של בקשות שהוגשו ברגע האחרון ונכנסו בתקופת הביניים, mm-hmm. כלומר בקשות שהיו בקנה, מה שנקרא. ואז על הבסיס הזה קידמה פה הוועדה המקומית, תוכנית שהיא בסמכות, היא עוד צריכה להתאשר בוועדה המחוזית, תוכנית בניינית, גם עליה דיברנו, שהיא כן. התוכנית המחליפה. Mm-hmm. בתוכנית המחליפה הזאת היא מחלקת את העיר ל10 מתחמים, ובכל מתחם קובעת זכויות בנייה. ומתוך איזו כוונה וראייה כללית של המתכננים, לתכלל ככה את כל העיר שהיא תעבוד כמנגנון אחד אחיד, עם רצף בין השכונות, רצף תכנוני, כל שכונה יש לה את המאפיינים שלה, אתה לא יכול לבנות באדר מה שאתה יכול לבנות ביפה נוף, או מה שאתה לא יכול לבנות ביפה נוף, אתה לא יכול לבנות במורדות הכרמל, ומה שעושים בנאות פרס. ולכן הלכו מתוך איזו מחשבה רצינית, לתכנן את העיר הזאת בהיקפים שונים, במקומות שונים. על הבסיס הזה, בסופו של דבר, קם יזם בבוקר, ואז אומר, אוקיי, אני רוצה לבנות פרויקט באזור מסוים, עוד לפני שהוא מגיע אפילו לבעלי הדירות, או דיבר איתם, או תכף נדבר על הנושא הזה, ואז הוא צריך להבין שיש לו איזו מגבלה תכנונית. לא קורא לזה מגבלה, יש לו מצב, תוכנית זה חוק, בסדר? זה חוק, כמו אסור לעבור באדום, אפשר לעבור בירוק, חוק, אנחנו לפעמים לא מצייתים לחוקים, אבל זה חוק. ואז היזם צריך לבוא, וליזם יש את אנשי התכנון שלו, שהם נחמדים ונחמדות ומוכשרים ומוכשרות, יותר, פחות. ואז הם צריכים ללכת ולהצמד לתוכנית הזאת. והתוכנית הזאת קובעת היקפים, ובהיקפים האלה אנחנו צריכים להקפיד, להיות בתוך ההיקפים, ולתכנן את מה שריאלי ולא מה שלא ריאלי.
1: כן.
2: עכשיו, מה קורה? שלפעמים מנסים לתכנן משהו לא ריאלי, וגם הרבה פעמים ליזמים... יש גם יזמיות, אגב, מקסימות. הם הולכים קדימה ומנסים לתכנן מעבר ולמתוח קצת גבולות. ופעם היה כזה מוסד שהיה נקרא הקלות.
1: הקלות, כן.
2: שהוא כבר לא קיים.
1: זה די חדש, הוא כבר לא קיים.
2: הוא לא קיים, נכון. הוא למעשה היה תיקון לחוק התכנון והבנייה בשנת 23, צמצם אותם. הוא ערך קצת עד שנת 26, לא קיים. כאילו 25 נגמר, הייתה ערכה מסוימת לגבי בניינים...
1: בעצם יזמים ויזמיות היו מתכננים תוכניות שהם יודעים שזה מעבר למה שמותר, מתוך תקווה שהם יוכלו בדיעבד, מה שנקרא, לאשר אותם.
2: לא תמיד, לא תמיד. יש יזמים שנצמדו עם אדריכלים שלהם למכסה המותרת,
1: יש
2: עברו.
1: יזמים, לא כולם.
2: אבל כן, שהתחילו לבקש הקלות, שהתחילו לסטות ממסמכי מדיניות, יש פה מסמכי מדיניות בחיפה, ב-2016 מסמך מדיניות, ב-2020 מסמך מדיניות, שהם בעצם המסמכי מדיניות שנצמדו לתמ"א 38, שמכוחם בעצם אתה מקבל כמו הוראות, כמו מתכון, אנחנו מדברים על מתכונים, כלומר, איך לבנות. אז אנחנו, יזמים שסתו מהם בסופו של דבר, ונכנסו עם בעלי דירות לפרויקט, עכשיו בעלי דירות, עם כל הכבוד, כמה שלא היו שם בעלי ובעלות דירות מוכשרים, ורציניים, ועובדים במשרות רציניות מאוד, וחבר'ה מעמיקים, בסוף הם לא דריכלים.
1: נכון.
2: והם לא מבינים את העולם הזה. והם לוקחים עורכי דין.
1: והם לא שמאים והם לא משפטנים,
2: נכון,
1: כן?
2: נכון, וגם אמרתי, בלי להעליב את חבריי וחברותיי, הקולגות שלי, עורכי הדין, גם אנחנו לא דריכלים ולא
1: כן,
2: שמאים.
1: כן.
2: ואולי לחלקנו יש הבנה גדולה יותר בתכנון ובנייה, חלקנו פחות. אבל בסוף, כאילו מישהו ניגש לשולחן הסרטוט, מישהו אמור בסוף לבוא ולהגיד לנו, רבותיי, אלה גבולות הגזרה. את זה אפשר לתכנן, את זה אפשר לתכנן.
1: כן.
2: עכשיו, היזמים, היות שהם השיקול הכלכלי, מה לעשות,
1: נכון.
2: חייב לעמוד בראשם, והם לא יכולים להתעלם מזה, ואני גם אצדיק אותם. הם צריכים לעמוד ברווח מינימלי מסוים, כדי שהפרויקט הזה יצא לפועל.
1: כן, ואני כן אחדד את הנקודה הזאת, אושרי שלוש, ידידי היקר, ב-8 בבוקר, תמיד מדגיש ואומר, וזה נכון, זה לא רק שהם רוצים להרוויח, הם כמובן צריכים להרוויח כדי, כי זה עסק, אבל הם גם חייבים להרוויח בשביל שהבנק ייתן להם אימון, אם אין שם איזושהי רווחיות, הם לא יכולים בכלל לצאת לדרך.
2: נכון, נכון, נכון. איש יקר אושרי, אגב, למדנו ביחד, אני ואושרי, מכירים כמה שנים טובות. אז אני אומר שבסופו של דבר נכון, אם הם לא יקבלו, אם הם לא תהיה שורת רווח בגובה מינימלי שנקבע, אז אנחנו, הם יהיו בצרה, כי הם לא יקבלו את הליווי הבנקאי, ואם לא יקבלו את הליווי הבנקאי, אין פרויקט, כי אי אפשר לתת ערבויות בנקאיות, ואי אפשר לעשות פרויקטים כמו שעשינו אותם בשנת 2010, 2009, לא יודע, זה פרויקט שהתחלנו בחוף ציון, עם צ'ק בנקאי, אם לא צ'ק בנקאי, איזה צ'ק בנקאי? עם צ'ק רגיל, צ'ק ביטחון. אלוהים אדירים, אתה יודע, אני לא יודע איך ישנתי טוב בלילה באותן תקופות. אני לא יודע. לא יודע. או שלא ישנתי טוב בלילה, אבל המנגנונים עובדים, וטוב שהם עובדים ככה עם מערכת ערבויות בנקאיות. ולכן היזמים נכנסים למצב שברגע שהם מתחילים לסרטט את הבניין, ומכניסים את כל האקסלים שלהם, ורואים כמה אני יכול למכור את הדירה, כמה יש לי עלויות בנייה, ובסוף בכמה אני יכול, כלומר, כמה אני מרוויח בפרויקט, אז אנחנו מדברים על מטרים, מטרים, מטרים, זכויות, עוד זכויות. ולכן נכנסו אז בשעתו, היום זה כבר לא קיים, למנגנון ההקלות, היום הכל כאילו מובנה בתוך
1: התוכניות. יזמים בעצם ניסו להוסיף איזה מטר פה, מטר
2: נכון,
1: שם.
2: נכון, והיו סטיות לפעמים, והתחכמויות, ואז חבל. למה חבל? כי הולכים וחותמים על חוזה, וכולם מבסוטים, ומעלים תמונות לפייסבוק, ועושים השקה, ומישהו כתב פוסטים על הכיבוד בפייסבוק, ועל קרואסונים,
1: כן.
2: ורוקסים, כן. וכל מיני דברים כאלה, לא נגיד את השם. גם חבר, ובסופו של דבר, אחר כך אנחנו נכנסים לתהליך, ואז מגיעים לוועדה, ואופה, מתחיל להיות את הבעיות, ואנחנו נמשכים, ואנחנו נמתחים, והוועדה נותנת החלטה, והדיירים מאוד מוכזבים, ויש גם מתנגדים, וממשיכים אחר כך לערכאות הבאות, כאילו, ועדת ערר, אנשים חושבים ששתי המילים האלה זה מילות קסם, ועדת ערר אני פותר
1: נכון,
2: את הבעיה,
1: נכון, נכון.
2: לא בטוח, וגם שם יש את הבעיות שלהם, ויש את המתח בין הוועדה המקומית לבין ועדת הערר, שרוצה כן לחלץ פרויקטים, אבל יש מגבלות. אנחנו כל הזמן צריכים לעמוד בתוך המגבלות התכנוניות האלה, ולראות כל הזמן מה נכון לנו ומה לא. אז באמת אני שומע פה בזמן האחרון, אני חושב שעירת חיפה, לשכת התכנון, כלומר, הגברת שרית גולן, פזית, כל הצוות הנפלא שיש שם, באמת אני אומר את זה, מנסה, איך אומרים, לחנך את הציבור היזמי, ולהגיד להם, חבר'ה, תבואו אלינו, אפילו תעשו פרה-רולינג. יש עם זה גם בעיות, כי גם זה לא שהעירייה היום, לדעתי, מסוגלת בצורה מלאה לקלוט את כל היזמים, להגיד להם, בואו נעשה פרה-רולינג מקדמי לכל פרויקט, ונבדוק מה אפשר זה. אבל יש מסגרת תכנונית, יזמים אמורים לדעת איפה נמצאים. ברגע שיזם ייכנס לתוך המסגרת הזאת, ואני אומר, לא הכל חף מבעיות, לפעמים אתה צריך את העוד קומה הזאת, ולפעמים צריך גם גמישות של הוועדה, ולפעמים צריך כאילו לחשוב קצת מחוץ להוגה, לקופסה.
1: לקופסה, כן.
2: כדי שאנחנו נוכל להגיד...
1: לפעמים צריך להוסיף יותר קמח למה שיש במתכון.
2: נכון. אגב, הקמח וגם הבטון, הכל מאוד התייקר. הכל, באמת, המחירים של הבטונים, לא באיזה 20-30%, אפילו יותר, אגב, זה גם משפיע על התחשיבים של היזמים, ואני עוד פעם
1: אומר... בטח כשהפרויקט זה נמשך שנים.
2: ואני באמת אומר...
1: כי עשית תכנון על סכום אחד, ובסוף זה סכום אחר.
2: באמת, להיות יזם זה כאב ראש לא קטן בכלל, והם צריכים להתמודד באמת עם התכנון, עם הוועדה, עם העלויות שמרקיעות שחקים, כולנו יודעים, מדברים שיעור בסיסי בכלכלה, מה קורה שהריבית עולה, אז אנחנו יודעים כמה המימונים שלהם, המימון של הפרויקטים הוא אדיר, הוא גוזל מהם הרבה, הוא מוריד להם את שורת הרווח, וגם אם יש בסוף איזו סטייה או טעות, ומחר צריך לשנות משהו בפרויקט, חייהם לא קלים באמת, וליבי איתם. עם זאת, אני אומר, לפעמים הם מכניסים את עצמם מראש לצרה, שמנסים לתכנן משהו שהם יודעים שיש איתו בעיה.
1: אז זהו, שאתה אומר דבר מעניין, שבעצם הרבה פעמים בחוויה של הדייר, של בעל הדירה, העירייה, הוועדות, ועדת התכנון, הם אלה שתוקעים את הפרויקט, למה הם לא מאשרים, למה הם לא מאשרים. ואתה אומר, יכול שלפעמים, הבעיה היא בעצם הוועדות עושות את עבודתן. היזם ניסה, כן, לגנוב סוסים, כמו שהיו אומרים פעם.
2: כי תמיד קל, ואני לא סנגור של, ה... של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה פה, mm-hmm. לא סנגור שלה. אבל תמיד היה קל להגיד, כן, הוועדה תוקעת, ועיריית חיפה לא עובדת. ולא. Mm-hmm. יש, זה לא נכון, זה לא מדויק. תמיד יש מה לשפר, אפשר להוסיף כוח אדם שם. היו תקופות גם נוראיות, נוראיות. היו תקופות פחות טובות בעירייה. אבל אני אומר, בסופו של דבר, כן, יש גם אחריות רצינית מאוד על כתפיו של היזם, עמוד האש בראש המחנה. צריך להוביל בצורה אחראית, נכונה ומקצועית את העניין התכנוני, להבין וגם להסביר אפילו לבעלי הדירות. היום, עכשיו נעבור שנייה לבעלי הדירות, אני נעשה את זה במעבר ככה מהיר.
1: כן.
2: גם שם צריך לעשות איזה סוג של חינוך מחדש. בצורה, כלומר, בצורה כזאת שאנשים צריכים להבין, מדברים עם, עם בעלי דירות על פרויקטים, כל אחד אומר, אוקיי, אז המרפסת, המחסן, 12 מטר, 15 מטר, מפרט כזה. אני חושב שקודם כל, גולת הכותרת צריכה להיות שאתם מקבלים קודם כל דירה חדשה במקום הדירה הישנה. ברגע שאתם מקבלים דירה חדשה במקום הדירה הישנה, כבר...
1: שדרגתם.
2: אפילו לא, כבר עשיתם, כן, הכל משודרג. יש לכם דירה של 100 מטר, תהפוך להיות דירת 100 מטר, תקנית, חדשה, עם ממ"ד, עם מעלית, עם חנייה. המרדף אחרי המטרים הנוספים, אני יכול להבין אותו. אני לא חושב שהוא הכרחי, מבחינת, כלומר, שהוא חייב להיות שיקול בלעדיו אין. כלומר, אם בסופו של דבר, כדי שפרויקט יצא ליזם, ואתם בעלי הדירות, אני עכשיו פונה לבעלי ובעלות הדירות, תקשיבו טוב, אם אנחנו בסופו של דבר רוצים להוציא פרויקט, וכדי שהפרויקט הזה יצא, יכול להיות שאתם לא תקבלו מטרים נוספים, או תקבלו פחות מטרים, זה לא אומר שאתם צריכים להתנגד בבסיס לפרויקט כזה. צריך להסתכל בסופו של דבר על זה שאני, מה התוצאה הסופית שאני מקבל. האם אני רוצה לשאר עם בית משנות ה-50, או שאני רוצה לקבל בית חדש. בסדר? אנחנו רוצים לשקם את העיר.
1: בוא, אבל זה הכי ישראלי שיש, ואני אני, אני יכול להזדהות עם התחושה הזאת, שאומר, אתה יודע, אני מבין, בוא נגיד, יש הבדל בין הבית שכבר, מה שנקרא מטלין פול, שאתה אומר, העיקר שיקרה פה משהו, לבין הבתים שאתה אומר, אני גר בבית כזה, אני סוחר אמנם, אבל אני גר בבית כזה, שאתה אומר, הבית בסדר, אפשר לחיות בו עוד עשרות שנים, אבל בעלי הדירות היו רוצים לשדרג אותו, ואז אתה אומר, אוקיי, אני רוצה לשדרג, אבל אני יכול לחיות בשלי, אז אני אחכה, אולי אני אקבל יותר טוב, למה אני צריך עכשיו לרוץ, לחתום על משהו שהוא...
2: כי בסוף...
1: הוא פחות ממה שרציתי.
2: אוקיי, גיא, בסדר, מעניין.
1: לא, אני אכנס לך רגע לראש לבעלי הדירות, בגלל מה שאתה אומר, לא, אני בסדר. מבין מה שאתה אומר, אבל כאילו למה לא להגיד, אוקיי, אני אחכה.
2: אני אוהב בחיים את המילה איזון. לא תמיד אני מצליח לשמור על הכל, על איזון גם בחיים האישיים שלי.
1: עם העוגות, עם העוגות.
2: אני מנסה, כן, הרבה סוכר, כן, צריך להוריד אותו. אז בסופו של דבר, כשאתה מנסה לשמור על איזון מסוים, אז אתה צריך באמת להתחשב בין הצרכים של הרצונות של בעלי הדירות,
1: כן.
2: לבין הרצונות של היזם, לבין המסגרת התכנונית שהיא הבסיס, ואתה צריך להרבב את כל זה לאיזה תלקיד מסוים, בסופו של דבר. ולכן, גם לא בכל פרויקט, אגב, יש פרויקטים, שאני מסכים, שמגיע יזם, ודיברתי על זה כבר בעבר כאן, ואומר, אוקיי, אני רוצה לתת כמות זכויות מסוימת, ושאתה בוחן את הפרויקט, אנחנו במשרד, כאשר אנחנו עובדים עם אנשי מקצוע צמודים, מ-day one, אני בוחן אותו אדריכלית, אני אומר, איך לחלק באמת, עוד פעם נחזור לזה, את ההוגה. איך לחלקים כן. את ההוגה בין היזם לבין בעלי הדירות, אז אתה רואה שיש כמות זכויות כזאת, שמאפשרת קומבינציה נאותה בין בעלי הדירות ליזם, ככה שהם יקבלו כמות מטרים. אבל לפעמים, כאשר בודקים את זה בצורה רצינית, אתה מבין שהפרויקט הוא על הקצה שלו, וכדי שלפעמים הוא יצא, כמות המטרים לאו דווקא בהכרח צריכה להיות כמות המטרים המסורתית או הסטנדרטית שיש, והיא צריכה לרדת. אז עוד פעם, איך הדיירים יודעים את זה? בעלי הדירות, הם לעצמם, אין להם סיכוי לדעת את זה.
1: נכון.
2: הם יהיו עם עורך דין, רוב עורכי הדין לא ידעו לנתח את זה. אני לא בטוח שגם אני יודע באופן אישי לנתח את זה בזה, בגלל זה אני עובד עם מומחים, אני עובד עם אדריכלים, בעיקר אדריכלים קודם כל, וכדי שינתחו לי את המצב, כדי שיגידו לי, אוקיי, אלה, זאת כמות הזכויות, זה מסת השטחים, כזאת כמות של דירות אפשר לבנות, כדי לבוא בסופו של דבר ריאלי להצעה של היזם. ראיתי פרסומים שעכשיו רוצות חברות ציבוריות לבנות פה ברחובות מסוימים, לא נגיד אותם, מגדלים של 25 קומות.
1: כן.
2: איך אפשר אבל לא לבנות, יקרה. אבל איך אפשר לבנות המגדלים האלה? כלומר, מה אותה חברה ציבורית חושבת, שמה, שהיא תפרוץ את התוכנית הבניינית, שהיא תפרוץ את חטפי 2000, שמה?
3: כלומר, מה הכוונה שלה? מה, לייצר בדוחות שלה אולי איזה מסה של דירות? אני אומר, חברות המצוינות, כולם רוצות לבנות, אגב, עושות שלנו שירות מצוין, וגם מה אמרתי, אני מבין את כל הצדדים, אני מבין מצד אחד את בעלי הדירות, אני מבין מאוד את החברות היזמיות, שאגב, עושות עבודה חשובה, בונות, מקימות את בוני הארץ, מה שנקרא, אבל בסוף צריך ללכת למושכלות יסוד, לבסיס.
1: לא לכל אזרח בישראל יהיה מרפסת עם נוף לים.
3: דווקא מרפסות כולם נותנים, נוף לא מובטח, גודל בהכרח לא תמיד חייב להיות, מחסן בדרך, מחסן יש, חנייה יש, ואגב, יש פרויקטים. יש
1: עצם לנו... את זה שהדירה היא חדשה והיא מחוזקת והיא בטוחה, ואם חלילה ייפלו עליך טילים, אז אתה, יש לך מרחב מוגן...
3: ואני חושב שזה משיג את המטרה.
1: בשניות.
3: כי אם אחר יש לך דירה, באותה גודל של הדירה הקודמת שלך, אבל יש לך ממד שהציל אותך,
1: כן.
3: או יש לך חנייה מסודרת שלא הייתה לך, ויש לך מחסן, והבניין שלך הוא ירוק ותקני, אז זה כבר שווה. נכון, שבעלי הדירות אומרים, אנחנו נותנים...
1: בפנטזיה רציתי יותר.
3: אז תראה, לפעמים פנטזיות מתממשות.
1: כן.
3: מתממשות.
1: כן.
3: וצריך לבדוק כל דבר, ואפשר להגיע לתוצאות.
1: אבל לפעמים בגלל הפנטזיה לא יהיה כלום.
3: נכון. ויש לנו גם את המקרים בצד השני, יש פרויקט שאנחנו מלווים בחיפה, ברוממה, ושם יש מגרש מאוד גדול, מאוד, באופן חריג, ביחס לכמות דירות קטנה. והפרופורציות האלה נותנות זכויות מופלגות. ושבנינו את המכרז היזמים, ועשינו את התחשיבים שלנו, וישבנו עם אדריכל מלווה ועם שמאי, אז אמרנו, אם אנחנו בונים, מוציאים מכרז יזמים, אנחנו יכולים להגיע לתוצאה של תוספת של 35% לשטח כל דירה.
1: וואו.
3: והוצאנו את המכרז, ניגשו חברות מהטובות שיש פה באזור, וקיבלנו את התוספת הזאת. מהם, עוד לא הגענו לוועדה, עוד לא הגישו תוכנית, אני לא יודע מה הוועדה תגיד על זה, בטוח שלמישהו שם יהיה משהו להגיד, אבל אנחנו נתמודד. אבל אתה רואה שאפשר לחלק את ההוגה הזאת בכל מיני דרכים, גם לקבל תוספות, שנייה גיא?
1: כן. לא, אתה אומר דברים מרתקים, זה מדליק
3: אבל... תרשום, סתם. אז זה, שבסופו של דבר, אתה כן יכול לממש חלק מהפנטזיות במקרים מסוימים, ובמקרים מסוימים, אם אתה תבנה את הציפייה של הלקוח שלך,
1: כן.
3: של בעל הדירה מראש, בצורה נבונה, ותגיד לו, תשמע, פה אפשר להגיע למסת זכויות כזאת, בואו נתכנס לזה, לא תקבלו יותר מאשר ככה וככה, זה ריאלי, זה גם מקל על היזם, כי לפעמים אומרים לי יזמים, תשמע, בוא נה, אם אני לא אתן 12 מטר, אז מי ירצה את הפרויקט שלי? ואם אני עכשיו יוריד להם מ-12 מטר ל-5 מטר, הם יערפו לי את הראש ויעיפו אותי.
1: כן.
3: אבל לפעמים צריך להבין את זה, וזה גם משהו שצריך לעשות, לא רק חינוך היזמים לעבוד לפי תרבות חוק התכנון והבנייה, אלא גם את בעלי הדירות להבין, רבותיי, יש פה איזו מציאות מסוימת, צריך להבין אותה, וצריך איזה... אחרי הדין, התפקיד שלהם גם להיות איזה שגרירים ולתווך בין המחנות השונים ולהבין את כל האינטרסים. עכשיו, היות ש... כלומר, אני בצד אחד, אני עורך דין שמלווה, לפעמים אנחנו מלווים במשרד שלנו בעלי זכויות, במתחמים, גם בבניינים בודדים. היום זה כבר פחות, זה יותר מתחמים, אבל עדיין תוכנית הבניינית תביא לנו עוד מסה גדולה של בנייה. וגם מהצד השני... אנחנו נמצאים בצד של המערכת, אנחנו מייצגים את המדינה, את מנהל התכנון, מייצגים, השותף שלי הוא חוקר של הוותמ"ל, אני חוקר של הוועדה המחוזית תכנון ובנייה ירושלים, אנחנו שומעים התנגדויות דנים בהם, אנחנו רואים את הדברים...
1: כל הכיוונים.
3: ממבט הציפור.
1: כן.
3: ואז אתה רואה את הדבר הזה, ואתה אומר, הכל חייב בסוף להתלקן.
1: להתכנס. אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות, אנחנו כבר חוזרים, ממשיכים עם עורך דין שחר לוינזון ממשרד יוסף ישורון. אל תלכו לשום מקום.
0: המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: הקאמבק של המאה באמסטאר. מבצע המאה חוזר עם מגוון פריטים במחירים פיצוץ. שני פריטים ב-100 שקלים, שלושה פריטים ב-100 שקלים, בכל הקומות ובכל המחלקות, ואפשר גם להרבב בין המחלקות. אמסטאר ירקה, אל תפספסו, כפוף לתקנון. מחכים לכם, יהיה פיצוץ.
3: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
4: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
5: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
4: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
8: חפשו ישראכרט טיימוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
11: מה מתכננת לקיץ?
12: לא יודעת, כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות וני רוצה לישון בטבע.
13: תעשי כמוני, סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
14: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
12: בול מה שאני צריכה.
14: השבוע בתוכנית הבוקר ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכח, ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.
17: בוקר טוב מאזינות ומאזינים. טוב, יש קצת חדשות קשות הבוקר, אבל אנחנו נהיה בעניינים שלנו. תעשה לי רגע סדר בבקשה. בסיכום לדברים שדיברנו עליהם קודם, תמ"א 38 פקע. אין יותר, אני מבין שיש רק את האחרונים, אחרונים, אחרונים שביקשו היתרים, אין יותר. תוכנית הבניינית של חיפה אושרה כבר?
18: תוכנית הבניינית של חיפה עדיין לא אושרה, היא נמצאת בשלבים בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. יש לקוות שהיא תאושר בהקדם, כי אחר כך ייווצר איזה סוג של וקום.
17: זהו, יש וקום? עכשיו מישהו שרוצה להיכנס, יש לו בכלל תוכנית לבנות על פי, או שהוא בעצם בהמתנה?
18: אז ככה, נחזור קצת.
17: אם פספסתי את 38 ועוד הבניינית לא.
18: נכון, נכון. 38 לא קיימת, אם אף אחד לא יכול להגיש ל-38. מה שהוגש, הוגש מי שנכנס עד ה-19 למאי בתנאים מסוימים. באמת גם הציפו את הוועדה, אני אומר, הציפו אותם לדעתי עם כמה מאות בקשות שיזמים נכנסו ברגע האחרון, ואני גם לא אתפלא בכל הבקשות. אני לא מתפלא, כי אני רואה, כי אני פונים אליי בעלי זכויות בחיפה, ואומרים, תראה, יש פה בקשה, הוקשה, ואתה רואה שלמשל הקלות שדיברנו עליהן שלא קיימות, יזמים מבקשים הקלות שאי אפשר לאשר להם את זה.
17: אוקיי.
18: עכשיו אז הוועדה צריכה להתמודד עם זה. לא, לא קל מה שהוועדה עושה, צריכה להתמודד עם כל הדברים האלה, וזה גם תוקע, זה תוקע את התהליך, כי זה מציף אותה בעוד עבודה. אבל אז התוכנית הבניינית אמורה להיות מאושרת, כלומר, נקווה שכמה שיותר בקרוב. כי אם לא יש איזה וקום, נכון, שיש את חלופת שקד, שבעצם נותנת תיקון 136, חוק התכנון והבנייה בעצם אומר שעכשיו, לכאורה אתה יכול לקחת מגרש בחיפה, לקבל עליו 400% זכויות בנייה, אם אין לך תוכנית מאושרת. לא ייתנו את זה פה שאף אחד לא יפתח אשליות, גם אף אחד לא מפתח אשליות, ואנחנו מחכים לתוכנית הבניינית, ויזמים שרוצים כרגע לקדם, יכולים להרגיש טאבה תוכנית, על בסיס, אבל, על בסיס המסגרת של התוכנית הבניינית. לא על בסיס תוכנית דוב עוז של התחדשות עירונית בחולון. שותף לי פשוט שם חוקר. אורן.
17: תגיד, יזם שאולי קצת מגזים, מותח את הגבולות וכן הלאה, מצד שני אולי גם איזה ועדה שאולי קצת, ונגיד, אני חושב שכן חווינו את זה בחיפה, בטח בקדנציה הקודמת, זה אולי איזה עודף נטייה להגיד לא, יש איך לגשר ביניהם?
18: אז תראה.
17: שהאזרחים לא יישארו תקועים.
18: אז תראה, באמת, באמת, בגלל ככה שהעולם לפחות שאנחנו במשרד מגיעים אליו מאיזה... מעולם התכנון, כלומר, ניגשנו לתחום הזה של התחדשות עירונית, לא, לא כעורכי דין שמכינים חוזים ומחתימים, שזה עבודה חשובה, אבל אלא מתחום, מתוך הבנה עמוקה של התכנון ושל התהליכים, ומתוך התפקידים שלנו במנהל התכנון, אמרנו, אוקיי, איך מסייעים לכל התהליך הזה? אז התמזל מזלי, ונתקלתי בבן אדם מדהים, כלומר, גם חבר, גם יותר מזה, אבנר סחריה, חבר, ומוכר היטב במוסדות התכנון במדינת ישראל, ולא רק, פעיל שנים רבות בתחום הציבורי, עושה המון עשייה, מרכז הבנייה הישראלי היה שם, ואמרנו יחד, אמרתי לו, אבנר, מה עושים? מה אתה מציע? כלומר, איך נקדם את זה? והחלטנו לקחת ולעשות איזה פרויקט, תחת שותפות שאנחנו קוראים לה ממשל ישיר, שבמסגרתה בעצם אנחנו מביאים את הניסיון העתיר שלו עם מוסדות הממשל, השלטון, ויחד עם זה, איזות, אנחנו מביאים את הניסיון שלנו בתחום התכנון והבנייה, כדי לנסות לגשר על הפער הזה, ונסות גם להביא יזמים וחברות יזמיות שפונות אלינו, ולהגיד להם, אוקיי, בואו נכניס אתכם עכשיו לפרופורציה. עכשיו, תשמע, לכאורה החברות היזמיות האלה, יש להם, הם עובדות עם אדריכלים מצוינים, חברות מצוינות. למרות זאת, אנחנו רואים לפעמים את הגלישות, ולפעמים את הצנרת, את המידע שלא עובר בצורה נכונה, בין רשות התכנון לבין הוועדה, אנחנו מנסים לסייע שם.
17: וואלה.
18: לא תמיד אנחנו מצליחים, משתדלים מאוד להצליח, וזה, וכל הפרויקט הזה נעשה מתוך הבנה שאנחנו צריכים אולי לעזור ולהניע קדימה. עכשיו, בסוף זה משרת את היזמים, זה משרת גם את בעלי הדירות שבסוף צריכים לקבל פרויקט, ואנחנו רוצים להיפגש עם משהו ריאלי.
17: שזה בסוף השורה.
18: ולא עם משהו לא ריאלי. ואנחנו עושים את זה. יש לנו דוקטור רונית גושן אחת, שהיא המנוע שלנו, שדוחפת את שנינו ומתקשרת אלינו, ואומרת, תעשו, תרוצו קדימה, יש לנו פגישות. ואנחנו נסים לעשות את הדבר הזה, ונקווה שנצליח. אני מקווה שזה יקרום במשהו.
17: אתה אומר בדיוק לפרק את ה... שלא להיכנס או לצאת מהמקום הזה של הלאומתיות שהיזמים והוועדה במרבה תחושה אולי שהם במלחמה אחד עם השני.
18: נכון, אז הנה בא גורם שבא ואומר, אוקיי, אז בוא ננסה לראות איך מחברים בין שני העולמות האלה, ולהביא אותו. האדריכלים, באמת, עולמם גם, העולם של אף אחד לא פשוט כאן גם, הם עמוסים מאוד. היזמים כועסים עליהם, כי הם לא מגיבים מהר. לפעמים הם גם שוגים, מה לעשות? אז אנחנו מנסים לקחת ולתווך את זה בצורה נכונה, וזה עובד יפה בסך הכל, ואני חושב שזה רק מועיל לתהליך, וזה מתחבר למה שאמרתי בתחילת התוכנית, גיא, שבסוף צריך לדעת לאזן בין כל האינטרסים כדי להביא אותנו בסוף לתוצאה, שיהיה פרויקט, שהוא יצא, שבעלי הדירות יגיעו לנחלה שלהם,
17: כן.
18: ויקבלו את הדירות שלהם, ושזה יקרה.
17: מדהים כמה פסיכולוגיה יש בעולם הנדלן וההתחדשות העירונית. זה כל פעם תופס אותי כמה הסיפור הזה בסוף, זה כי יש פה המון המון המון, גם חוויה, מה שנקרא, להיות במוד הנכון לגבי הפרויקטים, אבל גם הפסיכולוגיה הזאת של גישור בין בני אדם, יחסי אנוש, דיאלוג וכן הלאה, זה עולם...
18: בגלל זה אני הולך לפסיכולוג.
17: יפה.
18: הוא אומר לשמור על איזון כל הזמן, על איזון, על איזון, תנסה את זה...
17: אתה אומר, פסיכולוג זה יותר בריא מאוד עוגות, הבנתי.
18: כי זה. גם וגם, כל דבר.
17: לאזן.
18: זאת המילה, עם זה אנחנו נצא מפה בסוף התוכנית. אז, אז, אז, אז בסופו של דבר, כן, שלוקחים את כל הזה, אני מנסה פשוט לתת איזה מבט על כזה לכולם, שבוא נבין את בעלי הדירות, בוא נבין את היזמים, בוא נבין מאוד את מערכת התכנון שאנחנו עומדים איתה, ובוא ננסה לעשות את האירוע הזה. ואפשר להוציא תוצאות מדהימות.
17: בסוף כולם צריכים גם קצת להתגמש, גם הוועדה וגם היזם צריכים להתגמש ולהגיד, אוקיי, אני ארוויח פה אולי פחות ממה שהתכוונתי.
18: ולפעמים שאין גמישות. שאין גמישות מצד את זה, אז דברים לא קורים, שבעלי דירות מתעקשים על עוד מטר או על עוד תכנון כזה או אחר, משהו נתקע, שיזם מתעקש לתכנן את זה בצורה שהיא לא עומדת בקריטריונים, הוא נתקע, ולפעמים גם רשות התכנון עושה טעויות, מה לעשות? היא לא חפה מטעויות. וזהו.
17: יפה, ואני חייב לדייק איזה נקודה גם בהקשר למה שאמרת קודם לפני הפרסומות, על אותו מגרש, אני כאילו רץ לי בראש, המגרש הזה שיש בו ככה שטח גדול באופן מחריג, שאני יכול לדבר על עצמי שהשכנים מסביב רואים, ואומרים, או, גם אנחנו רוצים ככה, אבל יכול להיות שאפילו הבניין לידי יקבל זכויות, שהן שונות משלי, מכל מיני סיבות שאני אולי כמי שבאמת לא מבין באדריכלות, ולא מבין בזה, אני אומר, למה הם קיבלו? כמו שהיו אומרים לי פעם בזה, בחנות בגדים, למה עליו זה יושב יפה, החליפה, ועליי לא? כי אנחנו מבנה גוף שונה.
18: כן, כי זה בניין שכל בעלי הדירות שם הם בלונדינים עם עיניים כחולות.
17: לא. יש כאלה שחושבים ככה.
18: לא, אוי ואבוי, סליחה. כי זה בניין שבסופו של דבר זה קל מאוד להסביר.
17: כן.
18: אם בבניין הזה, למשל, יש 18 בעלי דירות, זה מה שיש שם, על שטח של 4.5 דונם.
17: וואו.
18: ובבניין ליד יש 18 דירות על שטח של 2 דונם, אז עושים את הקלקולציה, היא נורא פשוטה, אנשים צריכים להבין את זה.
17: צריך להסביר את זה ברגע.
18: בסופו של דבר, וזה לדעתי, זה די פשוט להבנה.
17: אוקיי.
18: וברגע שאנשים התחילו לעכל את הדברים האלה, אז הדברים יעברו בצורה הרבה יותר חלקה, וברגע
17: וזה לא ייקח 18 שנים.
18: נכון, וכי לפעמים אנחנו רואים מצבים שבהם פרויקטים, וגם בזה נתקלנו, פרויקטים שרצים בוועדות שנים, שנים, שנים, שנים, שנים, עוברים הררים, יזם, נלחם. מה יוצא פה ליזם ולבעלי הדירות? ככה, היזם מוציא המון כסף מהכיס. לפעמים מוציא מאות אלפי שקלים, מיליונים, לפני שהוא בכלל התחיל לבנות על כל הנושא התכנוני. בעלי הדירות מיואשים כבר. ואז אין פרויקט. הם מגיעים לוועדה, והוועדה אומרת להם, ובצדק, חבר'ה, הגזמתם, סתיתם מסמכי המדיניות, לא עבדתם לפי התוכניות, לכו הביתה. היזם, במקום ללכת ולתקן את התוכניות שלו, אומר, שוב פעם, שתי מילות הקסם, ועדת ערר, הוא חושב ששם, הולך לוועדת ערר, ואז אני מגיע עם הלקוחות שלי, ואני מתנגד לו, ודוחים אותו, וזה לופ אנטי סופי. אני אומר, בסוף, אם הוא היה מצמצם את המטרים לבעלי הדירות, היה בונה פחות, מרוויח באקסל, בהנחה שהוא עובר את הרף המינימלי, היינו מגיעים כבר לפרויקט. זה הכל, ולכן יש כאן כמה פרויקטים שלא ייצאו.
17: יפה, שמעתם? יש פה באמת דברים מאוד חשובים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, כבר ממשיכים עם עורך דין שחר לוינזון, משרד יוסף ישורון. אם אתם בפרויקט או בדרך לפרויקט או בוויכוחים על הפרויקט או בזה, אז נראה לי שכבר קיבלתם מספיק תוכן גם להרים לנו טלפון, אבל גם להרים טלפון למשרד יוסף ישורון, ולהגיד איפה הבחור הזה שמוצא תיווך ומגשר בין כל השחקנים, אני רוצה אותו. פרסומות וחוזרים.
15: המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא בדה.

0: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מי זה?
4: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
8: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
7: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
11: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
12: מפנים, מפנים, מפנים!
13: מי מפנים?
12: מפנים להתסוגה ומחסן. בראשון, מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני רדיו חיפה, אתם מוזמנים לעמדת השידור שלנו מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מזגנים, מכונות כביסה, מייבשים תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים!
13: את מי חסלו?
12: תרגעו! ובואו למחסני חשמל.
14: 107.5 רדיו חיפה.
15: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.
16: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, חזרנו אליכם המומחים ברדיו חיפה, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שרק תרצו. אנחנו עם עורך דין שחר לוינזון, מומחה למקרקעין, התחדשות עירונית, משרד יוסף ישורון, גם לאפיית עוגות אם אתם רוצים טיפים על הדרך. לכולכם, רבים ורבות מכם, בעלי הדירות, התקועים, אלה שרוצים, חולמים על פרויקט של התחדשות עירונית, אלה שבתוך הפרויקט הזה, שזה הרבה פעמים פרויקט ארוך, בשלבים שונים שלו, צריכים, רוצים, מחפשים סיוע, מענה, להבין נכון את התהליכים, איש מקצוע שמתמחה בתחום, יותר ויותר ברור שזאת התמחות, שאפילו לדעתי בתוך ההתמחות של נדלן, התחדשות עירונית זה התמחות ספציפית, תת התמחות ספציפית כבר.
17: נכון, כן, נכון.
16: זה שיודע לבנות, לאו דווקא זה שיודע לעשות את ה... זה שיודע למכור דירות, לאו דווקא זה שיודע להתעסק בפרויקט של התחדשות, עם כל הפסיכולוגיה ועם כל התיווך בין כל השחקנים.
17: נכון, לגמרי, בנושא של התחדשות עירונית, אז... זה תחום בפני עצמו, זה לא כמו לעשות עסקאות של מכירת מגרשים,
16: כן.
17: או רכישת מגרש, או עסקה אחרת, אבל יש קווים משיקים כמובן,
16: mm-hmm.
17: זה התמחות בפני עצמה, ואם בתוך ההתמחות הזאת גם יש לך התמחות של תת התמחות של תכנון ובנייה, שאתה גם מבין את התהליך, mm-hmm. אז אתה עולה בכמה רמות ודרגות, ואז יכול לתת שירות הרבה יותר מדויק ללקוחות שלך.
16: והניסיון פה הוא נראה לי שחקן דרמטי.
17: ניסיון הוא שחקן דרמטי.
16: כל מה שקשור ביחסי אנוש, נראה לי שהניסיון הוא שחקן דרמטי.
17: לגמרי, אין מה לעשות, ובסוף אתה מדבר עם... זה נכון לכל דבר בחיים, כן? זה תשומת הלב והקשבה שאתה צריך לתת ללקוחות, במיוחד שהם באים לפקיד אצלך את הנכס שלהם, היקר ביותר שלהם, הדירה שלהם, ויפנו אותם, ויפנו אותם, ויחזירו אותם, ומתי, וזה, זה מפחיד אותם, זה קשה, צריך לתווך את זה לכולם. לא תמיד יש לנו סבלנות, לא, אנחנו משתדלים, אבל יש לנו הרבה סבלנות לעשות את זה, ולהסביר, ואם זה לא נקלט, אז פשוט זה לא נקלט, וחבל.
16: נשאר לנו פחות זמן זה מה שרציתי, אבל בוא נדבר על חוק שיקום נזקי מלחמה, שבאמת מבקש לטפל באזורים שנפגעו, שזה יותר ויותר אזורים בשנים האחרונות, ובפרט מאז שאיראן נכנסה ככה לעניינים עם הטילים, עוד ועוד אזורים שלא היו אף פעם על המפה שפתאום נפגעים. אני מבין שהחוק הזה כן מנסה ליצור איזה איזון, כמו שאתה מדבר עליו, בין זכויות הקניין, כל העניין התכנוני, לבין מצד שני, איזושהי דחיפות גדולה יותר שהפרויקט יצא לפועל, כי בסוף יש פה בניין שנפגע ואנשים צריכים לגור בו.
17: אז גם כאן, זה דוגמה...
16: תעשה לנו סדר, תספר לנו על החוק הזה.
17: זה דוגמה טובה למצב שבו בעצם נמצאת המדינה, אנחנו נמצאים במצב מלחמתי, מתמשך, מאז קום המדינה בעצם, אבל בעצימות יותר גבוהה בשלוש, ארבע שנים האחרונות.
16: נכון.
17: ואנחנו הגענו לתוצאות שאנחנו רואים כמויות גדולות מאוד מאוד של בניינים שנהרסים כליל, ובניינים גם שנהרסים בצורה חלקית, וצריכים שיקום וצריכים בנייה מחדש. עד היום התרגלנו למצב שבו, נכון, מאנשי מס רכוש מגיעים, משקמים את הבניין, משפצים אותו, לפעמים בונים אותו מחדש, נותנים תשלום עבור ליזם שבונה אותו. אני חושב שגם כאן המדינה באה ועשתה מחשבה עם עצמה, לדעתי מחשבה נכונה.
16: אוקיי.
17: אפשר לבקר את זה, אבל בגדול אני חושב שזו מחשבה נכונה. שאמרה, אוקיי, אז בואו, אנחנו ממלא בתוך מסלול של התחדשות עירונית, אז בואו נכניס את אותם בניינים למסלול של התחדשות עירונית, וגם חשבה בעצם על כיסנו הדל, כיסנו המתרוקן, כיס המדינה המתרוקן.
16: כן.
17: מזה שהמדינה תגיד, במקום להוציא עכשיו כסף מכיסי לבנות בניין חדש, אני אתן ליזם את הזכות לבנות בניין חדש, אני אגדיל לו את זכויות הבנייה, אני אזרז את הליכי התכנון, כי יש כאן בעלי דירות מסכנים שנפגעו, לקחו להם את הבתים שלהם לא קיימים,
16: נכון.
17: ואנחנו ננסה. אגב, זה אנחנו לומדים על בשרנו גם לא חף מבעיות, פרויקט אחד שטיפלנו בו, שאנחנו עדיין מטפלים בו, זה ברחוב הגליל 86, בסיבוב הקודם, יולי 25, יוני-יולי 25, בניין שם נהרס, אבל, ואז היינו בתפר, שהחוק כן נכנס, לא נכנס, מס רכוש, לא נתן מענה,
16: אוקיי.
17: לא בכוונה, ואז זה היה דוגמה לשיתוף פעולה בין יזם, לבין הוועדה,
16: אוקיי.
17: לבין מציאת הפורמולה הנכונה.
16: כולם הבינו שצריך לייצר פה פתרון.
17: בדיוק, איך ניתן לקבל אולי זכויות בתוך המגבלות, אבל למתוח את הזכויות לתוך המגבלות. יזם נבון, שלקח על עצמו לא מעט, זה חברת ריניו אגב, שנכנסה וכל הכבוד לה.
16: יפה.
17: ובסופו של דבר, הגענו לתוצאה שמצאנו את הפורמולה, ואנחנו תוך איזה 10 חודשים כבר בבקשה להיתר בתנאים, באיזה בקשה שהוגשה. אין עוד החלטה, זה לא נכנס, וזה רץ. ויש שיתוף פעולה של בעלי הדירות גם, שהבינו, בוא נגיד רובם המוחלט הבינו, איזה אחד או שניים שלא הבינו, עוד יבין בהמשך, אני מקווה, ומתוך אחריות כוללת לשקם את המתחם הזה.
16: מה שאתה אומר שצריך בתחס, גם הדיירים, גם היזם, גם הוועדה, כולם הבינו שאנחנו רוצים לקדם את הפרויקט.
17: נכון, ומידך, אני יכול להבין, תכף דוגמה נוספת, אנחנו מטפלים במתחם נוסף, חוב שמשון, שם גם הייתה טרגדיה, נהרגו 4 אנשים.
16: נכון.
17: בעלי הדירות שנמצאים שם בטראומה, נעקרו מבתיהם, עוברים טראומה, מצד אחד כל מיני יזמים באים, רוצים לארגן כנסים, בואו ננצל כבר את המומנטום ונבנה בכל רחוב שמשון.
16: כן.
17: אני לא בעד הדברים האלה.
16: אוקיי.
17: מנהל התכנון הארצי, כלומר מכוח החוק, חוק שיקום נזקי מלחמה, עוזר אליו קצת, שהוא חוק יחסית צעיר, מהראשון לאפריל הוא נכנס לתוקף, בעצם נותן יכולת לוועדה המוסמכת להכריז על המתחם. אז הכריזו על מתחם שכולל 57 ו-59.
16: Okay.
17: שהם שני הבניינים שבאמת נפגעו.
16: אוקיי.
17: Okay. שם צריך גם למצוא את האיזון. אני יכול להבין את, את בעלי הדירות במספר 57, שרוצים שיבנו להם את הבית כמה שיותר מהר, נכון. במהירות, לא יוסיפו להם שכנים.
16: זה הבית הספציפי שנפגע.
17: שנפגע. מצד שני, יש את הבניין של 59, שרוצים שגם הבניין שלהם ייארז, כי יש לך... לפי בעצם, לפי, לכל הדעות הוא בניין שצריך להיות מיועד להריסה, לטעמנו.
16: כן.
17: וצריך למצוא שם את האיזון בין האנשים, ולראות איך אתה בעצם יוצר מצב ש... אנשים יקבלו את הדירות שלהם כמה שיותר מהר, וליבי עם הדיירים באמת שרוצים להגיע לדירות שלהם, וגם אולי לא רוצים שישנו להם את הפאזה של כל הבניין, שעכשיו יהפוך להיות מבניין של 8 דירות ל-30 דירות. אבל בסוף צריך למצוא איזה איזון מסוים.
16: נכון.
17: כי אחרת אנחנו נראה כל מיני תוצאות של פרויקט כזה שנתקע, ואנחנו ראינו איזה אחד כזה, עכשיו בפרויד, כל מי שנוסע רואה את הבניין שבשריפה נשרף.
16: זה מדהים אותי הבניין הזה, כל פעם שאני רואה אותו, אני לא מבין איך הוא עומד ככה עד היום.
17: כי לדעתי בחרו שם בדרך, אני לא מכיר את העובדות לעומק, אני לא יכול להיכנס לזה, אבל אני כמעט משוכנע, בלי שאני מכיר אותם, שכל אחד משך לאינטרסים שלו, בעלי הדירות, צד אחד, מס רכוש, צד אחד, יצרו שם בבתי משפט, ויכוחים, זה, ואיפה שזה נכנס להליכים משפטיים, הפסדת מראש.
16: לפעמים
17: הפסדת מראש.
16: המיקום האטרקטיבי והפוטנציאל הוא באוחריו של הפרויקט, כי אנשים מקבלים עיניים גדולות.
17: נכון, נכון, ולכן כל הזמן, ניסיתי לחזור
16: לזה. ממש איזה פצע פתוח שמזכיר לי כל פעם את השריפה, איך הבניין הזה, אני אומר, עומד שם נטוש ככה, ורואים את זה.
17: נכון.
16: מדהים.
17: אבל זה ההבדל בין כל דבר בחיים כמעט, אבל קבלת החלטה נכונה, עם אנשי מקצוע נכונים, בזמן הנכון.
16: תגיד לי, יש...
17: יכולה למנוע את זה.
16: בחוק שיקום נזקי מלחמה, יש דדליינים? זאת אומרת, יש איזה, כאילו, יש איזה... זה גם יכול פתאום להפוך לתושב פרויקט של 10 שנים, או שיש פה איזה משהו ש...
17: כעקרונית, החוק נותן שם דחיפת פוש מאוד רציני, שבעצם הוא נותן איזה מגבלת זמן של 12 חודשים להוציא את ההיתרים, יש מגבלת זמן גם לוועדה המקומית לטפל בהיתר, ואם היא לא מטפלת בו בפרק זמן נכון ומהיר, בעצם רשות התכנון הבחירה יותר, הוותמל, יכולה לקחת את המושכות ולהגיד להם, זה עבר אלינו. אבל אני אומר, נותן כדוגמה את הגליל 86 ששם, לא ותמל ולא החוק ולא מס רכוש, דינמיקה, דינמיקה בין יזם נבון לבין ועדה שבאה עם ראש פתוח

0: אז כל אחד אומר, אני חתמתי על ככה וככה, אני עשיתי ככה וככה פרויקטים, אני חתמתי על אלף וכו'. זה לא שזה לא חשוב, mm-hmm. אבל צריך להסתכל גם על הליבה. Mm-hmm. הניסיון, ניסיון של עורכי הדין בתחום התכנון והבנייה, mm-hmm. ההבנה שלהם בנושא הזה. מה יקרה שהאדריכל יבוא ויגיד, היזם יבוא ויגיד, יש פה אילוץ תכנוני אחר, מי ייתן את המענה? צריך אנשי מקצוע שמבינים את התחום, mm-hmm. שמכירים את עולם התכנון, שיודעים לתת גם את הפן החוזי, גם את הפן התכנוני, גם את הפן המשפטי אם צריך. ולשבץ את אנשי המקצוע האלה לעבוד, וגם להיות גמישים בשני הצדדים, שהדיירים okay. יבינו את מקומם, וגם היזם יבינו את מקומו. ואז אפשר יהיה לצאת לדרך חדשה, ולכן חוזר, אני מסיים במה שדיברנו באמצע. החבר המקסים שלי, אבנר זכריה, אני מקווה שאיתו בממשל ישיר אנחנו נצליח בעבודה קשה כן. לנסות להוביל גם את עולם היזמים ובעלי הדירות מהצד השני, יחד עם הרשויות, לעולם תכנוני טוב יותר.
1: איזה סיום יפה. עורך דין שחר לוינזון, משרד יוסף ישורון, תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת. תודה לאלכס קוגן על הדיגיטל, שירן גולדשטיין, הטכנאי שלנו, דור סולומון על ההפקה, מיד אחרינו זירה חופשית עם אלי לוי וענבר דותן עם עדכונים על האסון הלילה בלבנון. ראיון עם משה בוגי יעלון בצל המשבר עם ארצות הברית, וגם על המתקפה על הקהילה הגאה. אז תוכנית מרתקת, שווה להישאר, שיהיה לנו ככל האפשר שבת שלום.
0: כן, שבת שלום לכולם.
2: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם, מגיש גיא פדה.

0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
3: מי זה?
4: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
13: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
14: דוני צלעד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
13: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
14: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.

0: 107.5.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשביל.

0: שקם אלקטריק ש...
1: יש ארנק ירוק!
2: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי 4 לוחמי צהל נהרגו הלילה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, ביניהם סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה, מפקד גדוד 52 בעוצבת עקבות הברזל. שמותיהם של שלושת החללים האחרים טרם פורסמו. יהי זכרם ברוך. בן שמחון, זכרו לברכה, צמח בחיל השריון ובחטיבה 401, שבה שירתו גם 4 מאחיו, ומילא לאורך השנים שורת תפקידי פיקוד מבצעיים. בהמשך שימש ראש לשכת מפקד פיקוד צפון במהלך מבצע חיצי הצפון, ולאחר שסיים קורס פיקוד ומטה שב לשטח וקיבל לידיו את הפיקוד על הגדוד, בעיצומה של תקופה מבצעית מורכבת, ולאחר שמפקדו הקודם נפצע קשה בלחימה. מצבה מספרים כי בן שמחון קיבל עליו את המשימה ברגעים רגישים במיוחד, והוביל את לוחמיו בדרום לבנון עד שנפל הלילה בחזית. הוא הותיר אחריו אישה ושתי בנות. על רקע ההפרות של הפסקת האש מצד חיזבאללה והתקרית הקשה, חיל האוויר תקף לאורך הלילה וממשיך לתקוף מחבלים ותשתיות של ארגון הטרור במספר מרחבים בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צהל. משמרות המהפכה של איראן הקימו בעיראק תאים חשאיים חדשים שנועדו לפגוע במדינות המפרץ, שבהן מוצבים כוחות אמריקנים. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. בדיווח צוין כי חלק מהתאים שכל אחד מהם מונה כ10 לוחמים שיעים עיראקים, כבר הוציאו לפועל לפחות 7 תקיפות כתב"מים מאזורים מדבריים לעבר כווית, סעודיה ואיחוד האמירויות, בין 20 באפריל ל-17 במאי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים

0: ספרות חגוג רבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן. מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: הילדים, אתה את הכפפות ויש לו המון מה להגיד. גבירותיי ורבותיי, אלי לוי. היא חריפה, צינית, חדה וחזקה בהגנה. קבלו אותה, ענבר דותן. מוכנים? סירה חופשית, הסירה המרכזית לסיכום השבוע ברדיו חיפה.
1: שלום שלום, 10:05, אתם על זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה. תכננו הרבה מאוד דברים לפני הלילה הכואב והקשה. לפני זמן קצר דובר צהל מתיר לפרסום בשורת איוב, ארבעה לוחמים שנפלו בלבנון, בדרום לבנון, במהלך הלילה. הרבה מאוד פצועים, בין ההרוגים הותר לפרסום סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32, מקיבוץ בית השיטה, כאן אצלנו בצפון. ענבר, בוקר שמצד אחד כולנו חצויים בין הרצון אז לקרוא לראש הממשלה, לרמטכ"ל, לפרנסי המדינה, לנקום את מות חיילינו, 21 חיילים שנפלו בהפסקת אש מדומה לגמרי שלא קיימת, ומצד שני אנחנו חצויים בצד השני ואומרים עד פה, אולי תוציא אותם כבר מהמטווח ברווזים הזה בלבנון.
2: כן. מזכיר לי בקרים אחרים כאן ברדיו חיפה, אתה יודע, של הותר לפרסום, הותר לפרסום, וכל הותר לפרסום כזה, באמת זה משפחה וחברים ויישובים ומורשת קרב, ולצערי כל מה שנשאר פה זה רק מורשת קרב ומורשת אחרת, שבעצם מסבירה לנו כל פעם מחדש שאנחנו כנתינים, כאזרחים, אנחנו, החיים שלנו, היום-יום שלנו, לא ממש משנה בשביל אותו סחרור ואותו ריקוד ואותו משחק פוליטי ששם אותם במקומות האלה. ושוב, זה לא קשור ימין, שמאל. אתה יודע מה? אני גם מתחילה לסלוד מהנרטיב הזה שקועקע פה, ביבי לא ביבי. זה לא שביבי נכון. הוא אין בלתו.
1: נכון.
2: זה לא אלוהים בכבודו ועצמו, וצריך להתחיל לשנות את הדיסקט. זה טוב או רע, זה לכאן או לכאן, זה לבן או שחור. כי במצב הזה שנוצר עכשיו, אוקיי? גם אלה שמדברים, אתה יודע, כשהם יושבים ליד הרבה מאוד אנשים, אני בטוחה שגם כשהם בינם לבין עצמם, כשהם מסתכלים על הילדים שלהם, על הנכדים שלהם, על מה שקורה, אומרים חלס, באמת, אי אפשר להמשיך ככה.
1: חד משמעי, וצריך להזכיר שרק אתמול נפל חלל צהל נוסף, חיפאי, אלכסנדר פילין, בן 29, איש מילואים, שרק לפני 10 שנים, רק לפני 10 שנים נטרל מחבל והציל את חברו הטוב בשכם, ונפל גם הוא, ויש עשרות פצועים השבוע, ומי שמכיר את מה שקורה במלחת המסורקים של המרכז הרפואי רמב״ם, כאן אצלנו בחיפה, יודע כמה פצועים מגיעים לבית החולים שלנו כאן רמב״ם בחיפה, וכמה האחיות והרופאים והצוותים הרפואיים שלנו הנפלאים ברמב״ם מטפלים ומשקמים את אותם חיילים וחיילות שלנו שם. אבל את יודעת מה? כמו שאמרת, זה מזכיר בקרים כואבים, כן. קשים. ואת יודעת, אנחנו נמצאים כל הזמן, הזכרת את הכן ביבי, לא ביבי. ופתאום אתה מבין כמה אנחנו לפעמים, כולנו, גם את, אני, לא רק מי שיושב כן. באולפנים בכלל, ברשתות החברתיות, בסלון, כמה לפעמים אנחנו שוכחים, ומהר מאוד חוזרים לסדר היום. 5 חיילים שנפלו ב-24 שעות. זה בלתי נתפס.
2: לא, אתה רואה...
1: זה בלתי נתפס.
2: אלי, אבל אתה רואה, גם כאן בקניון, אתה יודע, אנחנו מסתכלים, אנחנו מסתובבים, היינו שם למטה, אתה רואה שברגע שמקבלים את הפושים האלה של הותר לפרסום, כולם מורידים איזשהו לבל, אתה מבין? זאת אומרת, יש פה איזשהו כאב קולקטיבי, שאני לא מצליחה להבין איך אף אחד לא שם לבל לזה, להפסיק או לא להפסיק. בשביל זה ביקשנו את אלוף משנה במיל, דוקטור איציק רונן, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים, איש שריו, מפקד גדוד 77 לשעבר, ועוד דברים כן. נוספים. שלום.
3: שלום. בוקר טוב, הזדמנות להשתתף בצער המשפחות על האירוע הקשה הזה של הלילה.
2: כן. לצאת או לא לצאת, להגיב, לא להגיב, להמשיך, לא להמשיך, לחכות לפקודה מדינית, להתנהל בתצורה צבאית. איפה אנחנו עומדים עכשיו מבחינתך?
3: אני חושב שבדרום לבנון אנחנו כבר הבנו שכל עוד אין מדינה שיודעת לקחת ריבונות על שטחה וצומח שם ארגון מפלצתי כמו חיזבאללה, כשלפני דור זה היה הפתח, וכל פעם יש איזה פטנט אחר שצומח שם, אתה מבין שאם אתה לא מייצר חיץ מהיישובים שלך פנימה לתוך לבנון, אתה בעצם מביא את המפלצות האלה לסף דלתי התושב, דלתות התושבים בצפון, ואין לנו ברירה, אנחנו חייבים את החיץ הזה צפונה בטווח של בין 5-10 קילומטר כדי להגן על האזרחים שלנו, ואני לא רואה פתרון אחר כרגע לדבר הזה, כל עוד כמובן מדינת לבנון לא יודעת...
1: לא, אבל אלוף משנה במילואים דוקטור איציק רונן, אנחנו כבר, אתה יודע, לימודי ניסיון, אתה בטח ובטח בדברים שעשית ואתה עושה בחיים, וגם אנחנו מהצד התקשורתי, מדינת לבנון לא מסוגלת לעשות שום דבר. זה לא, אתה יודע, הייתה פה איזו תקופה של איזה ניסיון לזרוע איזו אופוריה שקרית, שהנה מדינת לבנון, הם לא מסוגלים לעשות. אבל נכון. יש פה משוואה נוספת שהחלה עוד לפני האסון הכבד של הלילה, וזה ארצות הברית, שסגן הנשיא והנשיא באים ואומרים לישראל, תעצרו. האם אתה חושב שנתניהו צריך להוריד את הראש ולהגיד לטראמפ, אני הולך איתך, נוצר את האש בלבנון, מחזיר את הכוחות הביתה, או להמשיך לתקוף ולתקוף עד שיהיה ביטחון לתושבי יישובי קו עימות?
3: ככותרת ברמה המדינית, אני הייתי אומר לטראמפ, כל עוד יש חיזבאללה בלבנון, יהיה צהל בלבנון, ועומד על זה בכל העוצמה שיש.
1: עד אחרון המחבלים?
3: זה לא השאלה, אלי, זה לא השאלה. השאלה, בסוף אנחנו מדינה, בסדר? אנחנו לא צבא שיש לו מדינה, אנחנו מדינה. מדינה, התפקיד מספר אחד שלה, כשבנו את הרעיון הזה, זה להגן על אזרחיה.
1: חד משמעי.
3: ואם המדינה צריכה להגן על אזרחיה, והדרך היחידה שלה לעשות את זה, זה לייצר חיץ בתוך שטח המדינה הסמוכה אליה, כי המדינה הסמוכה אליה לא מסוגלת, לא מסוגלת לייצר ריבונות, אז אנחנו נעשה את זה. עכשיו, מול טראמפ, הקטע שלנו הוא להגיד לו, כל עוד חיזבאללה בלבנון, אנחנו צריכים להיות כאן.
2: אוקיי, אז רגע.
3: אנחנו נהיה כאן.
2: אז בואו נעשה בדיוק את ההפרדה. אם התפקיד של המדינה זה להגן על אזרחיה, זה תפקיד, זו זרוע אחת וזו הזרוע הצבאית, יש זרועות נוספות שאני מרגישה שלא משתמשים בזרועות האלה. איפה המדיני? איפה יחסי חוץ?
3: הנה, קיבלת את המדינית. כולם רצו את הרגל המדינית. קיבלנו אותה. אתם יודעים לאיפה קיבלנו אותה בדיוק. צריך להבין, חבר'ה. אנחנו נמצאים באזור אלים שלא רוצה אותנו כאן. זאת בעיית יסוד שלא השתנתה משנות ה-20 של המאה הקודמת. הם לא רוצים אותנו פה. לא הלבנונים, ולא הסורים, ולא החבר'ה שמסביב. אנחנו התקנו להם פה, והם מנסים בכל דרך לגרש אותנו בכל דור בדרכים שלהם. זה היה בהתחלה במלחמות גדולות, אחרי זה זה היה פרדאין, אחרי זה היה פתח, אשף, היום זה חיזבאללה, חמאס. אנחנו צריכים בכל עידן לקום על הרגליים, להתמודד עם האיום, ככה זה עובד.
1: אבל אלוף משנה במילואים, דוקטור איציק רונן, צריך... רגע, שנייה. אני רוצה לחדד עוד יותר את מה שאתה אומר, כי אתה אומר דברים כל כך נכונים. זה לא שהם לא רוצים אותנו פה, והם כותבים איזה פוסט שהם מבקשים מאיתנו לעלות למטוס ולחזור לאירופה או למקום כזה או אחר. הם מנסים להרוג אותנו בכל מחיר, כבר למעלה מ-80 שנה. בטח אחרי השבעה באוקטובר,
2: אז רגע, אלי,
1: חזיתות.
2: אז אם אתה אומר את זה, אז למה אתה מתפלל?
1: אני לא מתפלל.
2: אז תיקח את זה בנקודת הנחה.
1: אני מחזק את דבריו של איציק רונן.
2: אין בעיה, אבל אני אומרת...
1: מחזק את דבריו, הוא צודק ב-100%.
2: אז למה אנחנו כל פעם מתפלים? כואב לנו על חיילים, אבל אנחנו מבינים שזה מה שהולך להיות עכשיו, עד קץ הדורות?
1: לא.
3: אנחנו, אמבר, מי זה אנחנו? אני חייב להגיד לך משהו. אתמול הייתה לי שיחה עם קרוב משפחה שלי, שאני מעריץ אותו, כן? והוא כולו מתוסכל ועצבני וכועס, והבן אדם היה לוחם, כן? ואני אומר, בואו תפרידו רגע את ה... ואני באמת שם, כן? את הרצונות שלנו להיות מדינה סגסגת, מערבית, עם כל מה שאפשר לעשות, ממש להגיע לאופטימום של האושר, אל מול הסביבה שאנחנו צריכים להתמודד איתה, על מנת שהדבר הזה יקרה. אין אחד בלי השני. אני לאחרונה כתבתי עבור תנועת הביטחוניסטים את תפיסת הביטחון שאנחנו הצענו לממשלת ישראל עבור ביטחון לדורות. הנחת היסוד, כשבחנתי לאחור, יש הנחת יסוד שלא השתנתה, אפילו בן גוריון דיבר עליה בצורה מאוד ברורה עוד לפני הקמת המדינה. אנחנו חיים באזור לא יציב, ומאוד אלים של קבוצה רבה מאוד של אנשים שלא רוצה אותנו פה, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה כל דור, ואסור לנו דבר אחד לעשות, אסור לנו להסיר מגננות. הרעיון היה שבכל פעם שיש סיבוב אלים, נצליח אולי להוציא מדינה מתוך כל המעגל הלימוד הזה, נצליח להוציא איזושהי מדינה מתוך מעגל השנאה. הצלחנו להוציא את מצרים להסכם אי-לוחמה ושלום, שבסך הכל מחזיק את העניין כבר לא מעט שנים, ועומד במבחנים. גם ירדן עברה לצד הזה, האמירויות עברו לצד הזה. כל דור יש עוד מדינה או עוד קבוצת מדינות שיוצאות ממעגל המלחמה והאיבה כלפי ישראל. זה היה הרעיון. אבל כל עוד המצב היסודי לא השתנה, אתה צריך להילחם, ואתה צריך להחזיק שטח באזור האויב במידה, ומדינת האויב לא מממשת את ריבונותה. מה שקרה הלילה בלבנון הוא כואב נורא. אני בכל יום זיכרון פוקד קברים, גם של פקודיי, גם של חבריי, גם של ראיי. זה לא נהיה יותר קל העניין הזה. אבל כשאתה מבין שזו הדרך, ואין דרך אחרת, אתה צריך להאמין בצדקת הדרך, ולעשות את זה, וזה מה יש.
2: בוא נקווה
3: הולכים קדימה.
2: בוא נקווה שאתה יודע שלא נזדקק עוד. מודים לך מאוד על הדקות שהקדשת לנו, אלוף משנה במיל דוקטור איציק רונן, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים. למרות הכל, הלוואי שתהיה...
1: שיהיה לך בהצלחה בתפקיד, נכון?
2: כן, זה
1: חדש כבר... בתפקיד, החליף את ירון בוסקי לחברנו.
2: כן, זה אנחנו כבר איכן.
1: שיהיה בהצלחה, איציק, אנחנו נתקשר אליך הרבה פה.
2: דרך אגב, הוא חיפאי.
1: כן, הוא חיפאי, הוא
3: שלנו. חיפאי כל חיי, חיפה והקריות כל חיי.
2: אז אנחנו בפעם הבאה ניפגש פה, תודה רבה לך.
1: תודה, איציק, אני רוצה להגיד משהו.
3: תודה, יום טוב, בשורות טובות.
2: אמן ואמן.
1: ראשית, אני מבין את ההערה שנתת לי תוך כדי, כי אני אמרתי בפתח הדברים, ואני גם כתבתי את זה כדי שאני חדד את זה, אני כתבתי את זה כבר ב9:30 בבוקר, כל אחד מאיתנו, ציוני, ישראלי, פטריוט ישראלי, עד כבר הילדים שלך שירתו, הבת שלי בדרך לשרת, אנחנו היום חצויים. אנחנו מצד אחד רוצים לנקום, כי נפלו לנו 5 חיילים בתוך 24 שעות, ונפצעו 10. אומרים, תיכנס ללבנון, תחריב את זה. הנה, סמוטריץ' אתמול, עוד לפני האסון, אומר למקור ראשון, גם אם טראמפ ידרוש לסגת, נשאר בלבנון, אוקיי? זה הכי קל.
2: הלוחם הגדול.
1: זה הכי קל. מצד שני, אתה אומר, כמה עוד תקום ב5:30 בבוקר להתאמן, והאימון שלך ייחרב שב6 בבוקר יש הותר לפרסום, ואתה מבין שעוד משפחה. בואי, את רואה את ההלוויות. הורים שקולים בני 45, צעירים איתנו בשנים, ילדים בני 40, בשנות ה-40 לחיים, כבר...
2: אני אומרת שוב,
1: משפחה שקולה...
2: אני לא תמימה, אני לא חושבת, אתה יודע, שמחר יבוא פה שלום עולמי, אבל אני רואה שמערכת היחסים, אתה יודע מה, איך הוא אמר, שלום קרי מצרים, אבל שמחזיק מעמד הרבה מאוד שנים, אני כן מצפה שיהיה פה משהו אחר. ואני, שוב, אני לא תמימה, אני מבינה שצריך כוח צבאי, אבל אני גם מבינה, אני מספיק, אפרופו גילאים, אני מספיק סקנה כדי להבין שכוח צבאי זה לא הכוח היחידי שאפשר לנהל פה את המזרח התיכון. וכשאתה מסתכל על כלל הכותרות ומה שקורה, כשאנחנו מבינים שאולי הידידה הגדולה ביותר שלנו, כן, מתחילה להסתכל על המדינה הזאת ולהגיד, בואו נהיה לפסיכים, וכשלא מפרידים בינינו האזרחים לבין ההנהגה שלנו, אתה נותן לי דוגמה של סמוטריץ', תכף זה, אריה דרי אומר שהוא שולח את הילדים שלנו לשם, כשהנכדים שלו, הוא אומר, אני גאה בהם, 3 עריקים.
1: הם בספסופה.
2: הוא אחראי על זה שהילדים שלנו שם, ואנחנו לא. סליחה, אדוני המלך, סליחה.
1: אבל אני כן מביא את סמוטריץ', כי את יכולה להגיד את זה בחצי ככה, אתה מביא את סמוטריץ'.
2: אני לא אמרתי שאתה מביא את סמוטריץ'.
1: בסוף סמוטריץ' הוא מתוך 5 אנשים הכי בכירים במדינת ישראל היום.
2: אין שום בעיה.
1: תרצי, לא תרצי.
2: אבל זה חלק מהבדיחה.
1: בסדר. מבחינתך זה חלק מהבדיחה. מבחינתי זה לא חלק מהבדיחה. כי מבחינתי, שנייה, אני תכנתי לפני האסון עוד לדבר על זה. מבחינתי סמוטריץ' עושה גם דברים מאוד טובים. זה שהוא בונה חוות חקלאיות בתוך הארץ על הגדר. אלוף משנה איציק רונן דיבר יפה, ואני מתחבר לדברים שהוא אמר. שנייה, שנייה, אבל תני לי לדבר. תני לי לדבר במשפט. בסוף, ואמרנו ביום כזה גם פחות ויכוחים, ופחות דציבלים גבוהים באולפן. יש משפחות שהעולם חרב עליהם היום. ילדים שלנו, ילדים שלנו, עד מתי, מטווח ברווזים, אנחנו אומרים את זה כבר חודשים. אבל משפט לגבי מה שסמוטריץ' עושה בתוך שטח ישראל. החוות האלה שהוא מקים היום ביהודה ושומרון, ובכלל על הצירים ועל הגבולות, כי היום את יודעת שאני מתעסק עם זה, אז אני מכיר את זה, חשבתי שאני יודע הכל, שאני מכיר הכל, החוות האלה מצילות אותנו משבעה באוקטובר הבא, אבל באותה נשימה, מעבר לגבול, אנחנו מסתפחים כל הזמן.
2: אז זה בדיוק העניין. מצד אחד החוות האלה והנוער הזה, והחקלאים, וכל האנשים שאתם מתעסק איתם ביום יום,
1: סליחה,
2: מצילות אותנו מהשבעה באוקטובר הבא. מצד שני, אוקיי, אנחנו אני בשיחות עם הרבה מאוד אנשים, קריית שמונה והסביבה, ועכשיו הם אומרים, אף פעם לא פחדנו בשבעה באוקטובר צפוני, כמו שאנחנו
1: חד משמעי, לא.
2: אז תודה רבה, אז זה מה שאני אומרת.
1: אז בואי נגיע לאיזון. בואי תגידי לי מה האיזון.
2: האיזון הוא כזה.
1: רגע, שנייה, בין הכותביות של סמוטריץ' לכותביות של יאיר גולן, תגידי לי מה האמצע.
2: האמצע? אני לא אגיד לך את זה, אני רק יכולה להגיד לך... שנייה, כי אני רוצה להגיד משהו אחר. יש הרבה מאוד אנשים ממפלגות שאני לא תומכת באג'נדה שלהם, שעושים דברים טובים למדינת ישראל. דיברנו על זה בשבוע שעבר, אורית סטרוק, ששמה כסף בקיבוצים שהם לא הבייס שלה, אוקיי, ווסרלוף לחת כמה כבר נמאס להגיד את השם הזה.
1: הקיבוצים יבחרו בווסרלוף. הוא לא הבייס שלהם מלפני 40-50 שנה. היום גם הקיבוצים, זה כבר הרחבות, זה אנשים שבאו מהעיר הגדולה וגדרו בבית ימני ליכודי.
2: אין לי מושג במי אנשים יבחרו. אני רק מקווה שאנשים שהם אחראים על הביטחון ועל החיים של הילדים שלנו, ששולחים אותם לקרב, יהיה להם מושג מה זה לעמוד בשדה הקרב. זה מה שאני רוצה. נראה לי לא דרישה מוגזמת מדי. אוקיי? זה מה שאמרתי, סמוטריץ' מדבר. הוא לא, אתה יודע, הוא לא מצביא גדול ולא שום דבר.
1: בסוף הוא עושה גם דברים טובים, אי אפשר להסתכל.
2: אני לא אמרתי שלא.
1: אחרי הפרסומות.
2: לא, אני מדברת על הפן הצבאי, אני לא מדברת על העבודה שלו.
1: לפני הפרסומות, בוא נזכיר שוב פעם למי שמצטרף לשידור עכשיו, אנחנו בבוקר כואב, ארבעה חיילים שנהרגו הלילה, עוד לא מעט פצועים שפונו לבתי החולים, גם כאן אצלנו ברמב"ם בחיפה. תוך 24 שעות יש לנו 5 חללים של צה"ל בדרום לבנון, זה בוקר קשה. אחרי הפרסומות יהיה פה הרמטכ"ל לשעבר, שר הביטחון לשעבר, משה בוגי יעלון. פרסומות.

0: סטאר. מבצע 100 חוזר עם מגוון פריטים במחירים פיצוץ. שני פריטים ב-100 שקלים. שלושה פריטים ב-100 שקלים. בכל הקומות ובכל המחלקות. ואפשר גם להרבב בין המחלקות. אמסטאר ירקע, אל תפספסו. כפוף לתקנון. מחכים לכם. יהיה פיצוץ.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אפולו, מכבי.
4: מכבי.
3: ימין או שמאל?
5: ימין.
4: שמאל.
3: שוק דלל או?
5: שוק דלל, שוק דלל.
4: שוק דלל, שוק דלל.
3: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...
8: אהלם!
7: לזה חיכו כולם.

0: כפוף לתקנות.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
2: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
3: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
8: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
8: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
9: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
10: כל היום ולאורך כל המונדיאל.
11: בחסות.

0: חזרנו 10:25, אתם על זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה, נחזור על הפרטים, מותר לפרסום, ארבעה לוחמים נהרגו בדרום לבנון, בהם מגד 52 בשריון, סגן אלוף דור בן שמחון, זכרו לברכה, בסך הכל, שלא נדע, עצוב מאוד, חמישה לוחמים של צהל תוך 24 שעות, הראשון שבהם אתמול, אלכסנדר ליפין, בן 29, חיפאי, ואנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לאדם ששנינו אוהבים מאוד מאוד ומעריכים מאוד מאוד הרבה מאוד שנים, משה בוגי יעלון, לשעבר רמטכ"ל ושר ביטחון. שלום בוגי.
1: שלום ענבר ואלי.
2: מה אומרים?
1: עצוב ומיותר. קודם כל תנחומים למשפחתו של המג"ד שנפל, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, ומשפחה לבית השיטה. ושלוש משפחות שעוד לא נחשפו לציבור, אבל גם הן כבר באבלן, וגם משפחתו של רס"ר אלכסנדר פילין, שאיבדנו השבוע במלחמה שאני טוען כרגע שהיא מיותרת בלבנון.
2: דיברנו עם אלוף משנה דוקטור איציק רונן לפני כמה דקות, והוא אמר שהתפקיד של המדינה זה לדאוג לאזרחיה. הוא אמר שכל עוד יש חיזבאללה בלבנון, יהיה צהל בלבנון. והוא אמר בגדול שאין ברירה, וחייבים את החיץ, וכל דור ודור צריך לתת את שלו.
1: אם באה גדולתה של מדינת ישראל, אפילו טרם הקמתה, זיהמו תפיסתו של ז'בוטינסקי, שנקרא תפיסת קיר הברזל. מה אמר ז'בוטינסקי? אמר שאין לנו סיכוי, גם אם נגיע למספרים יותר גדולים של אוכלוסייה, כמו שהגענו היום 10 מיליון, הוא דיבר עוד כשהיינו פחות, 1923 הוא כבר חזה את זה, אין סיכוי שנחסל את כל אויבינו, מה שנקרא היום הניצחון המוחלט. לא נחסל את כל האיראנים, לא נחסל את כל חיזבאללה, ולא נחסל את כל חמאס. לכן, ברגע שפוגעים בנו, פרובוקציה, זאת אומרת שההרתעה קרסה, מקים אותם שוק על ירך, באופן שישקם את ההרתעה, מקים את הקיצוניים ושולחים יד לברית עם המתונים. את זה עשינו מול מצרים, שאני עוד נלחמתי בצבא המצרי, מול הירדנים, שגם נגדם נלחמתי, ועשינו את זה אפילו, אתם יודעים מה, עם ראש הממשלה הנוכחי, הסכמי אברהם, שביססנו אותם אז בזמנו, כשממשלת ישראל תפקדה באופן נורמלי. מבינים שצריך גם מהלכים מדיניים. מה זה, מה אמר קלאוזוויץ? זה שיעור ראשון באסטרטגיה. המלחמה היא המשך המדיניות באמצעים אחרים. אין לנו את זה. אין לנו את זה לפני השבעה באוקטובר, בוודאי אין לנו את זה אחרי השבעה באוקטובר. איזה מטרה הוצבה על ידי ממשלת ישראל בת השגה? בעזה, בלבנון, מול איראן.
0: עזוב עזה ולבנון, בוגי, דברים שאתה מתעסק בהם הרבה מאוד שנים, מלבד זה שאתה מומחה ביטחון מהגדולים שהיו פה בישראל והחשובים שהיו פה. הנושא, הכאוס החברתי, הכלכלי, גם שם אנחנו בקטסטרופה, אבל אני רוצה לשאול אותך משהו. היית שר הביטחון, גם התמודדת על רשות הממשלה. היום, ולפני שעלית לשידור, אני וענבר בפרסומות ככה דיסקסנו, אז תמיד יש לנו שיחות על הסברה, על דובר צהל שיוצא או לא יוצא, על ראש הממשלה, שר ביטחון. והיה ואתה היום, הבוקר הזה, בבוקר של האסון הכבד בדרום לבנון, ראש ממשלה, מה אתה אומר לציבור? כי אמרת עכשיו מלחמה מיותרת.
1: הייתי, נכשלתי, אבל לזה לא הייתי אומר עכשיו, הייתי אומר את זה בשמונה באוקטובר. כי בעצם שבעה באוקטובר הוא תוצאה של רצון של ראש ממשלה שבורח מבשורה לשרוד פוליטית. והוא בונה קואליציה בלתי אפשרית, שאני קורא לה לא סתם, קואליציית המשיחיים, המשתמטים והמושחתים. ואני הייתי שם, הוא לא היה כזה. מי חשב בכלל לתת לסמוטריץ' ובן גביר להוביל את המדיניות באופן שכבר ארצות הברית התהפכה עלינו השבוע? טראמפ הבין שהוא התאה אותו. לחשוב שתוך 4-5 ימים מתחילת שהגת הארי, אנחנו נחליף את המשטר באיראן. ומי יעשה את זה? טלבני ברזני, מנהיגי הקורדים מעיראק. אני ששמעתי את זה בשניים במרץ, 3 ימים אחרי תחילת שהגת הארי, אמרתי, הולכת להיות פה קריסה. ולצערי, אני מוכרח שזה לא רק קריסה צבאית. מה, אנחנו החלפנו את המשטר באיראן? תראו לאיזה מה מגיע שם טראמפ עכשיו. לזה שהוא הולך לתת להם 300 מיליארד דולר. הוא ישקם אותם, יהיה במצב הרבה יותר גרוע עם מה שהיינו בינואר, כשאנשים יצאו לרחוב, כי המשטר יחזק את שליטתו.
0: אבל בוגי, אבל בוגי, שנייה. צריך להגיד ביושר.
1: הטילים, הוא אומר, מותר להם טילים. תראו לאן הגענו.
0: אבל בוגי,
1: למי הוא בא בטענות?
0: צריך להגיד ביושר, בסדר.
2: שמה?
0: את זה אנחנו יודעים, צריך להגיד ביושר. גם אתה, שנייה, בוגי, בוגי, בוגי, גם אתה. גם אתה, שאני באמת אומר, בגילוי נאות, יש לנו פה הערצה אליך, ענבר ואני, עשרות שנים, ואתה יודע.
2: נכון.
0: אתה יודע ואתה מכיר אותנו גם מקרוב. גם אתה תמכת בממשלה שהייתה, שקראה לעצמה ממשלת השינוי, שהמשיכה להעביר כסף לקטרים, שתחתה גורמים בצבא שחלקם, אתה גידלת אותם, עוד שהיו סגן וסרן, נהגו ביהירות מאוד גדולה, ובין זה, שגם זה הביא אותנו לשבעה באוקטובר. אי אפשר להתעלם גם מזה ולהגיד כל הזמן נתניהו.
1: לא, לא, לא, בוא נדייק.
0: בוא,
1: גם
0: נדייק.
1: גם כשאני הייתי שר ביטחון, קטר מימנה דלק בתחנת הכוח בעזה $10 מיליון בחודש. לא העבירו מזומן. העבירו משכורות, רשימה של עובדי ציבור כדי שעזה תתפקד. מה לעשות? יש לנו אחריות על זה. דרך הרשות הפלסטינאית, 23,000 מורים או רופאים, פקידים, שקיבלו שכר ישירות לחשבון בנק הדואר שלהם. לא מזוודות במזומן, ולא מיליארדים אחרים שקטר ממנה את השבעה באוקטובר. עכשיו, כשגילית את הטעות הזאת בשבעה באוקטובר, עונו אותך. אתה לא מתפטר? אתה לא חושף את זה? אתה מגן על שלושה אנשים שמקבלים משכורת מקטר בלשכתך? מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, יש פה כאוס שנובע מזה שמישהו פה איבד את המצפן, והוא מחזק את שליטתו וחושב על הישרדותו הפוליטית והאישית, ושמדינת ישראל תשרף, תסלח לי, זה ציטוט של רעייתו מזמנו, שאמרה שמול ראש ממשלה, זה מה שיקרה. פה אנחנו נמצאים. תראו, אני כן רוצה לחזור ללבנון.
0: בבקשה.
1: אני לא אומר את זה חכם בדיעבד. ספטמבר 24. הישג צבאי, באמת, עשר תקדים, ילמדו אותו בהרבה בתי ספר צבאיים. גם הביפרים, גם מכשירי הקשר, גם העריפה של צמרת חיזבאללה, נסרה לה ומחליף שנסרה לה. באים ביידן ומקרון, רוצים לנו מסע ומתן. וכבר גם הממשלה בלבנון שמדברת על לפרק את חיזבאללה מנשקו, לא רק לא לאפשר לו להיפרוס מדרום לליטני. ובן גביר וסמוטריץ' מאיימים על נתניהו שאם הוא ילך למסע ומתן, הם יפרקו את הקואליציה. אז שלא נקרא לזה מלחמת שלום הקואליציה. עכשיו, אני לא סומך על הלבנונים לבדם, אבל כשבאים עם גיבוי של ביידן ומקרון, צריך לעזור להם, אפילו להגן על חייו של מישל אונה, הרמטכ"ל לשעבר שהיום נשיא, או על נערף סלם, ראש הממשלה הסוני. דון בלט אומר לפרק את חיזבאללה מנשקו הדרוזי, שמיר ג'אג'ה, ואנחנו בורחים מזה? אז הנה, הגענו לאן שהגענו.
0: לא להאמין שסמיר ג'אג'ה זה עדיין חי, זה שם שרודף אותי כבר 32 שנה שאני בתקשורת.
2: אנחנו שומעים אותך, יש לך, אתה יודע, בניגוד להרבה מאוד אנשים שמחליטים איפה הילדים שלנו יהיו באיזה שטח צבאי, אתה היית שם, הלכת בראש המחנה, מה עושים?
0: בדיוק.
2: מה אנחנו אמורים להבין עכשיו?
1: להחליף את הממשלה.
2: אוקיי.
0: לא, אבל הלכת לפוליטי. ללכת לפוליטי, בוגי, זה הכי קל.
2: לא, שנייה.
1: לא, זה לא הכי קל. זה מה שחייב לעשות. תראו, אם טראמפ מתהפך עלינו, ונס, סגן הנשיא, שהתנגד לשאגת הארי, גם רוביו, מזכיר המדינה, התנגד לשאגת הארי, והנה הם עכשיו באים ואומרים לטראמפ, אתה רגשבת לנו, צדקנו, איך פתח עלינו אתמול ונס? על מי? על סמוטריץ' בנגר, על המשיכים, אנחנו צריכים לפתוח על זה. הם עושים לנו נזק אדיר. מי חשב שאפשר להגיע לזה שנכבוש את המזרח התיכון ונפנה ממנו את הלא יהודים, כמו שהם חשבו לתאר את עזה מהערבים, ליישב ביהודים? עכשיו אתה הזכרת את הנזק שהם עושים, מבחינתי נזק, ביהודה ושומרון, והייתי שם גם מפקד אוגדה וגם אלוף פיקוד. זה נזק אדיר. אנחנו בסוף צריכים ללכת, גם מנחם בגין הבין, שצריך ללכת להסדרה מול הפלסטינאים. אי אפשר למחוק פה ולהעלים את האנשים הללו.
2: מצד שני, רגע, אבל מצד שני גם... אבל בוגי... אבל גם אי אפשר למחוק הרבה מאוד אנשים שחושבים, ואתה יודע, גם סמוטריץ' וגם בן גביר...
0: עצי מהם.
2: נבחרו בצורה דמוקרטית הוגנת וישרה, אף אחד לא פה עשה מהפכה. אי אפשר גם למחוק את הסנטימנט של הרבה מאוד אנשים שחושבים שאלה האנשים שמתאים להם.
1: בר, אני טוען שהממשלה הזו נבחרה באופן חוקי, ב-4 בינואר 23 הפכה להיות לא לגיטימית. כשיריב לוין חשף שבעצם הממשלה הזו מתכוונת לבצע הפיכה משטרית, שאני מכיר את נתניהו הרבה שנים, הוא חשב על זה, הוא התייחס בכבוד לרשות השופטת, אבל הוא הסתבך. אז למען הצלתו הוא מרשה לסמוטריץ' ובן גביר וליריב לוין להוביל את הקו הזה, היא הפכה ללא לגיטימית. קל וחומר, בשמונה באוקטובר, אחרי שהוא בנה קואליציה כזו שהובילה אותנו לשבעה באוקטובר, מבחינתם זה נס. אני לא מצליח עוד להגיד את זה, זה נס. 1,200 איש נרצחו, הטבח הגדול ביותר מאז השואה. בשבילם זה נס. כי למה? כי זה יניע את מלחמת הגוג ומגוג, שהם ניסו להניע גם כבר קודם לכן במחתרת היהודית, בטבח מערת המכפלה. לא צלח, פתאום זה הצליח להם.
0: בוגי, אני רוצה לשאול אותך משהו.
1: כולנו מתגייסים, אני מבין את זה. גם אני רוצה לנקום. אבל בסוף צריך רציונלי.
0: זה בדיוק מה שאמרתי בפתח הדברים היום בתוכנית, שאנחנו היום חצויים, ולא משנה אם אנחנו מצביעים ליאיר גולן או לבן גביר. אנחנו מצד אחד רוצים לנקום, מצד שני, אנחנו אומרים די עם השכול, אבל אני רוצה לשאול אותך, נגעת בפוליטיקה, ופה חלק גדול מהרעיון פה נגעת ואמרת שהממשלה, וזה טקסים שאתה אומר כבר לא מעט שנים. אבל מחר, בעוד ארבעה חודשים, יש בחירות. ואני מאמין שגם בוגי יעלון הולך לבחור, כי הוא במדינה דמוקרטית, והוא שוחר דמוקרטיה, והוא רוצה, אתה אפילו אומר את זה לא פעם ולא פעם, אתה רוצה שינוי. מי מבחינתך, בוגי יעלון, שהיה רמטכ"ל, היה שר ביטחון, אדם באמת, בטח על ידי היושבים באולפן פה, נערץ עשרות שנים. מי אתה חושב שיכול להחליף נתניהו? אייזנקוט, בנט, ליברמן, יאיר גולן, תן לי שם אחד.
1: כל מי שמאמין במדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, ברוח המגילת העצמאות, צריך להיות שותף
0: לקואליציה. מי? תן לי שם. היום, אני עכשיו בא להתייעץ איתך. אתה מורי ורבי, אני בא להתייעץ איתך. בוגי, במי לבחור?
1: שיחליטו ביניהם מי מוביל, אבל זאת צריכה להיות קואליציה שכוללת את בנט ואת אייזנקוט ואת יאיר לפיד ואת יאיר גולן ואת ליברמן ואת מנסור עבאס. לכן בחיפה, ברמב״ם, יש את מערך הטראומה שמי שאחראי עליו מנהל אותו ברמב״ם הוא ערבי. הוא הציל את חייו של סגן ניצב שין שנפצע קשה, לוחם ימם, מפקד בימם, שנפצע קשה בג'נין. הוא יוצא החוצה ושומע את המוות לערבים וכו' וכו'. חבר'ה, הערבים צריכים להשתלב. חיפאים בוודאי מכירים את השילוב של... אז אנחנו ממשיכים לתת לבן גביר ולסמוטריץ' את שיח השנאה, העליונות היהודית.
0: פתחת פה נושא לדיון. אתה אומר רם, כן, הם כבר היו בממשלה, בממשלת השינוי.
1: בוודאי.
0: רגע, שנייה, אני רוצה לשאול. חדש ובלד מבחינתך גם?
1: לא, הם לא מכירים ביהודית דמוקרטית.
0: יפה,
1: לכן
0: אהבתי,
1: הם לא חלק מהקואליציה.
0: אהבתי לשמוע את זה.
2: דרך אגב, אתם כן. יודעים שבעצם מנסור עבאס שמצויר על ידי צד מסוים כשד, הוא עשה את מה שאף אחד מהאנשים שלנו, היהודים הציונים המגויסים.
0: מה הוא כבר עשה?
2: הוא אמר, אני מוותר על האגו, אני מוותר על כל מה שיש לי, אני מוותר על הכל, ואני לא רוצה להיות חלק מהאנדרדוג, אני מוכן לוותר על הכל כדי להיות חלק, כדי להבין...
0: אז אני מזמין אותך לקרוא את הכתבה של שירית אביטן בישראל היום, ששם היא חושפת מחקר של מכון ריפמן, מי זה מנסור עבאס בעברית, ומי זה מנסור עבאס בערבית, אחרי השבעה באוקטובר.
2: אז אני מזמינה אותך לקרוא לא את שירית. שוב אנחנו נכנסים לזה, אתה יודע, בוגי, מה שאחד הדברים שבאמת מאוד מפחידים אותי, שאתה שומע שם, ואתה יודע בדיוק מה מי יכתוב עליו, מה מי יגיד עליו. עכשיו אני רוצה להגיד לך אלי משהו. אני לא איזה שמאלנית גדולה או גדולה, אבל אין ברירה, הם פה. אין ברירה. מה אתה עושה? לא תתיר... מה אתה עושה לי פרצוף? הוא עושה פרצוף, הוא שותק. מה? תענה לי.
1: לא, חבר'ה, אני...
2: לא, שנייה, אני רוצה שאלי יענה כשאתה פה.
0: לא, אני לא...
2: אתה מבוגר אחר. למה אתה לא עונה?
0: כי אני ביום כזה לא יענה.
2: מה זה קשור עכשיו למנסור עבאס?
1: ולא על אשכנזים, לא אשכנזים, ולא על הדתיים, לא דתיים. זה אנשים רציונליים שמאמינים בציונות. הציונות דיברה על מדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, ברוך מגילת העצמאות, ולא הדרך שהממשלה הזו מובילה אותנו למדינת הלכה, משיחית, גזענית, פשיסטית, תרצו, הומופובית, מיזוגנית, נכשלת כי לימודי ליבה לא חשובים להם, מושחתת, גם זה לא אכפת להם, ומצורעת לא רק בעיני הגויים, גם בעיניי. על זה הבחירות. ופה יש רוב. אני מסתכל באופן עקבי, באופן גס. יש 70 מנדטים שרוצים את המדינה היהודית הדמוקרטית וכולי, ו-50 שלו. אני מקווה שזה יהיה פחות.
2: מה אתה אומר על אותם רבני ישיבות שבאמת, אתה יודע, אצלם לומדים מלך הארץ, שאומרים אנחנו לא נשלח את התלמידים שלנו לשריון אם יהיו נשים?
1: זה קשור לזה שרוצים שתהיה פה מדינת הלכה משיחית, גזענית, פשיסטית, מושחתת ומצורעת.
2: ובכל זאת, מה עושים? לו אתה עכשיו רמטכ"ל, מה אתה עושה?
1: סותם להם את הפה. אני, מה, אם בסוף הנוער, אני גייסתי הכי הרבה חרדים גם. לא בשיח של שנאה ולא בעליהום וכו'. אנחנו הגענו למצב שהמפלגות החרדיות, למשל, תפסו ביטחון, לא רוצות לגייס בכלל. ואפשר לעשות את זה. כנה לגבי הציונות הדתית. אני תמכתי בהקמת ישיבת בני דוד באלי. סיפרו לי אז ראשי הישיבה, הרבנים אלי סדן ויגאל לוינשטיין, שהם רוצים שהנוער הדתי הלאומי ישרת 3 שנים ולא ישיבות הסדר. ברגע שהבנתי ששם מדובר על גזענות, על פשיסטיות, הם מוצאים לוחמים מעולים, מפקדים מעולים, אבל אם הם חפים מפשע בעזה מבחינתם, אז מה עשינו? לאן אנחנו רוצים להגיע?
0: נכון.
1: הדרת נשים, לאן אנחנו רוצים להגיע? כבר עברנו את זה מזמן. לכן הצבא צריך לשים גבולות, לכן לא תג משיח ולא אין חפים פשע בעזה. לחזור להיות הצבא המוסרי שהייתי בו, הצבא של המדינה הציונית.
0: למה לא חפים מפשע בעזה? בוגי, אין חפים מפשע בעזה. אין חפים מפשע בעזה. בוגי, קטונתי אני הסגן במיל והניצב משנה בדימוס שיגיד לך רמטכ"ל, ובאמת מי שמבחינתי, באמת אתה יודע כמה אנחנו מעריצים אותך. שני, 10 שנים. אבל בסוף, אין, אחרי השבעה באוקטובר, בוגי באמת, בוגי, אני עשיתי ככתב בערוץ 10 עשרות כתבות על ילדים עזתים שהביאו אותם דרך בערי ומתנדבי בערי הנפלאים לרמב״ם, והתרגשתי עד דמעות ונלחמתי עם האורחים שהכתבות האלה ייכנסו ויפתחו את המהדורה. בסוף אלה המחבלים של השבעה באוקטובר. עד מתי נהיה כאלה נאיבים, בוגי?
1: אני לא נאיבי. ולהגיד לך משהו, אם לא היינו חזקים, לא היינו כאן. וזה לא רק עזה. זה כל הערבים באזור. בסדר? אנחנו חזקים. זה תפיסת ז'בוטינסקי. לא באים אלינו מתוך אהבה, אלא מתוך השלמה. מבינים שאנחנו כאן, ואפשר גם ליהנות מהשפע שלנו. איך עשינו את הסכם השלום עם המצרים, הצבא הכי גדול שנלחמנו בו, איך שכנענו את מדינות המפרץ להסכמי אברהם. יש אינטרסים משותפים. תעזבו עכשיו את הדברים האחרים. להגיד לך שבכל האזור הזה, ועם כל המדינות שאנחנו חתמנו להסכמים, אין אנטישמיות? ודאי שיש. כשאנחנו מגיעים לנושא של עזה, בואו נראה מה אנחנו עשינו כדי למנוע את האירוע של השבעה באוקטובר, והאם אנחנו מסוגלים לדבר במונחים של סמוטריץ', לתאר את עזה מערבים ליישב יהודים, לא נהיה כאן.
0: כדי למנוע את השבעה באוקטובר הבא, שנייה במשפט, כדי למנוע את השבעה באוקטובר הבא, כי אני זוכר גם בוגי אחר, בוגי שדאג גם להתיישבות על הגדרות ועל הגבולות, גם בגליל המערבי.
2: הוא אמר את זה.
0: לא, בסדר גמור.
1: אני רואה את ההתיישבות כביטחון.
0: כדי למנוע את השיבה באוקטובר הבא, צריך קודם כל להקים 1,000 חוות. 1,000 חוות. מי שלומי, מי ראש הנקרה, עד ניצנה.
2: למה קודם לא צריך לדאוג לחוות שכבר נמצאות?
1: אלי.
2: לפני שמקימים.
1: אתה לא צריך להגיד לי מה זה התיישבות.
0: אני, ברור שלא.
1: אני החלטתי אחרי מלחמת 6 הימים ללכת להקים יישוב בערבה מתוך חשיבותה הביטחונית של ההתיישבות. ולצערי, מלחמת יום הכיפורים נתן לי את הספירה שכנראה טעיתי שלא יצאתי לקורס קצינים במהלך הסדיר, וקיבלתי החלטה לטובת המדינה ללכת לשירות. לא חשבתי שאסיים כרמטכ"ל, זה קרה.
2: רגע,
1: בוגי, העדיפויות הוא ברור.
2: נגמר לנו הזמן ואני רוצה עוד שאלה. אם אני לא טועה, בשבת הקודמת הצטרפת לאיזושהי הפגנה איפשהו, והמשטרה באה וקיפתה את הרמקול כי לא מפעילים מערכת הגברה בשבת?
1: כן, זה קרה בירושלים. לצערי פה קרו הדברים הרבה יותר רעים, מבחינת גם התפקוד של המשטרה. אלי מכיר את זה כדובר של המשטרה. אני מתמודד עם זה כמפגין, כי נצאתי להפגין למען הצלת המדינה, עוד שהייתי חבר כנסת בבלפור, מה שהביא להפלת הממשלה הרעה אז. אני מקווה שגם עכשיו זה יקרה. והמשטרה פה, שמישהו השתלט עליה, ומפעיל בשיקולים פוליטיים לצערי, רצה לגרום לזה שאנחנו לא נוכל לדבר בהפגנה בשבת בירושלים בשבת שבוע שעבר.
2: טוב, אני כל אחד ייקח את הדברים
0: ביום כזה, אין מה להגיד. בוגי, אני רוצה להגיד לך משהו ברמה האישית. אני חושב שאנחנו כמדינה, כציבור, כאזרחים, פספסנו אותך. אני חושב שהיית צריך לתרום עוד הרבה מאוד שנים בעשייה, כשר בכיר, אולי כראש ממשלה, אולי כנשיא המדינה. ועצוב לי, עצוב לי לראות אותך בחוץ, עצוב לי גם לפעמים לשמוע את הטקסטים שלך, אבל זה לא להיום. קצת אני חושב שהלכת לכיוונים שקצת הלכו לכיוונים שאני לא מסכים איתם, אבל בראייה האישית, כאבא לילדים, כדור עשירי בארץ, הילדים שלי דור עשירי בארץ, באמת אומר לך, אני מרגיש שפספסנו אותך, וחבל לי שאתה בחוץ. חבל לי מאוד שאתה בחוץ.
1: אלי, תודה על הערכה, ואני מזמין אותך לשיחת עומק, להבין שאף פעם לא הייתי גזעני, פשיסט,
0: זה ברור שלא, אני לא אמרתי.
1: שניסו להדביק לי, ואני היום לא שמאלני בוגד. אני הולך, אני מנווט לפי מצפן שהוא טובת מדינת ישראל.
0: משה בוגי יעלון.
1: אני מצליח גם לנצח באופן הזה, אחרת לא נהיה.
0: רב אלוף במילואים משה בוגי יעלון, לשעבר המתכ"ל ושר ביטחון, ואדם שאנחנו שוב בפעם יודע כמה אני אגיד את זה פה, אוהבים, מעריצים, מעריכים. בוגי, תודה.
2: תודה, איך אני מסיימת איתו כל שיחה.
0: כמו עם חדווה?
2: בהצדעה.
0: כמו עם חדווה אלמוג, בהצדעה, תודה בוגי.
1: כן, תודה.
0: חיבוק גדול. באמת, אני אגיד לך משהו, באמת, הבת שלי מחר בת 18, אני אומר, בוא נע, איפה, כן, מחר היא בת 18, והיא סיימה לפני כמה ימים י' ב', ואני אומר, כמה אנשים כמו בוגי חסרים, למרות שאני לא תמיד מסכים איתו.
2: כמה כתבו לך בוגד?
0: לא, לא כתבו לי בוגד, אבל כן כתבו לי, לגבי מצרים, כי זה עלה גם עם אלוף משנה במילואים איציק רונן, וגם עם בוגי יעלון, שאבי דיכטר, שר החקלאות, ומי שראש השב"כ, ומי שמדברים עליו שאם נתניהו ירכיב את הממשלה הבאה, הוא יהיה שר הביטחון, אמר לא פעם ולא פעמיים בתקופה האחרונה, שמצרים זה הסכנה הכי גדולה לישראל, וצריך לשים לב לדיווחים, אני רואה את יוני בן מנחם ואחרים שכותבים לגבי מצרים, מצרים בשקט בשקט, אולי בשנה את פניה, כלפי ישראל.
2: אז אני רוצה להגיד לך ולמי שכתב לך את הדבר הזה, מה שבוגי אמר וגם מה שאיציק רונן אמר, שהם שני אנשים ראויים, כל אחד כמובן מצד אחר, שמה שהם אמרו במילים אחרות זה ברגע שאתה חלש, אין בכלל ספק שיעלו עליך. כל הרעיון הוא עכשיו להישאר החזק. ואז כשאתה חזק, אף אחד לא יעז לבוא עליך. אבל לצערי הרב, כשהמצרים רואים כל מיני דברים שקורים פה, הם מבינים שהחברה כבר באמת באמת לא חזקה. אבל אנחנו כן חזקים, כן? אני לא, אנחנו כן ערבים זה לזה, ואנחנו כן נעשה את הכל, ואנחנו כן אוהבים את המדינה הזאת, ואף אחד לא יחלק ציונים מי פטריוט ומי פחות פטריוט, ומי
0: כן,
2: יהיה.
0: כולם אלופים, בטוויטר כולם אלופים. 10:47, אנחנו רוצים להתקן שני דברים. אחד, דיווח ראשוני על תקיפות של צה"ל במזרח לבנון, ממש ברגעים האלה, ויש גם הודעה של דובר צה"ל, של יד ובר, עורכת התוכנית מעבירה לנו. צה"ל תקף לפני זמן קצר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקה. זאת בתגובה להפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה, שממשיך לקדם ולהוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחות צה"ל. תגידי, מה?
2: מה זה אומר אבל?
0: מה? זה אומר, עם כל הכבוד לטראמפ, ואני הראשון שאומר, תכף אנחנו נדבר על זה בהרחבה, כי אני חושב שחלק מפרנסי המדינה הזאת הם כפוי טובה, ובעזות מצח מצליחים לדבר על טראמפ, ששחרר לנו עם מרים אדלסון היקרה, את החטופים, והיה איתנו בשאגת הארי ועם כל אביב, ובכלל, איך הם מדברים על טראמפ, כאילו, באלן אלן.
2: כן.
0: זה תכף נדבר בהרחבה, איזה עזות מצח, איזה חוצפה ישראלית. אבל מה שזה אומר, ואני שמח שזה מגיע מדובר צהל, ולא מהפרסונות הפוליטיות, כי בסוף דובר צהל מייצג את צהל ואת הרמטכ"ל אייל זמיר, והוא בא ואומר, הצד השני, חיזבאללה מפר את הפסקת האש. עכשיו תגידי, עוד פעם, כבר 32 שנה אנחנו רואים את זה פה. מה חשבתם, שמהצד השני מי יש? שוויצרים?
2: לא, לא.
0: מי יש מהצד השני?
2: אני אחדד את השאלה. אני אחדד את השאלה. קודם כל, אם יש הסכם, אוקיי, בין ארצות הברית לאיראן, ואיראן במסגרת ההסכם, לפי מה שהבנו השבוע, כללה את לבנון יחד עם...
0: את לבנון, לא את חיזבאללה.
2: לא.
0: שימי לב למשחק מילים, הם אומרים כל הזמן לבנון, עכשיו לבנון זה שתי מדינות, זה מדינת חיזבאללה כבר 40 שנה,
2: רגע, אז אתה רוצה
0: ומדינת
2: להגיד...
0: לבנון, אז, ברור, אוקיי. עובדים עלינו
2: אותה,
0: בעיניים.
2: אז אותה תקיפה עכשיו של צהל, כן. שמגיעה הרי, בואו נשים את הדברים...
0: היא לא אחד. נגד מדינת לבנון, היא נגד תשתיות טרור של חיזבאללה. בבקשה.
2: רק אחרי אישור מדיני.
0: ברור.
2: זה אומר שטראמפ, זה מקובל על טראמפ ולכן זה קורה?
0: זה לא מקובל על טראמפ. גם השיחות באיראן פוצצו, כאילו בינתיים אין שיחות.
2: כן, הם לא
0: באים. ירון אברהם חשף את זה הבוקר, לפנות בוקר. בינתיים הם אמרו כאילו כביכול, החוצה, באון רקורד, שזה בגלל איזו בעיה טכנית.
2: כן.
0: אבל זה לא בעיה טכנית, אנחנו יודעים שזה. עכשיו, אחרי כל מה שאמרתי פה אני אומר, שמדינת ישראל הרשמית חייבת להוריד את הראש, ולהגיד לטראמפ, מה שתגיד אנחנו עושים. כי בסוף,
2: אבל הם לא עושים.
0: תשמעי, אני אספר לך סיפור.
2: אבל זה מה שאני שואלת אותך.
0: מה?
2: אם הם עכשיו תוקפים...
0: אז זה טעות.
2: אז זה מה שאני מנסה להבין.
0: זה מה שאני אומר, זה טעות.
2: אז כאילו אתה, יש לך חבר אחד וגם עליו אתה...
0: לא, רגע, שנייה. יכול להיות שטראמפ נתן להם דדליין, מכירה את זה בסוף מלחמות, את זוכרת בלבנון השנייה, ישבנו,
2: הייתי בשטח, מכירה כמה אנשים נפלו ונהרגו, כן,
0: ונפצעו. את זוכרת, בלבנון השנייה, ב-48 שעות האחרונות, כמה אנשים נהרגו, נפלו טילים בכל מקום, בתוך הערים פה.
2: התאהל עם הלך פה שלנו.
0: בטח, זה היה בלתי נתפס, 48 שעות האחרונות, אנחנו רצנו מזירה לזירה, ועד שידרת פה עם יוסי פישר, וזה היה מטורף. אבל אני רוצה להגיד משהו.
2: כן.
0: הבעיה הכי גדולה שלנו היא לא מדינית ולא ביטחונית. הבעיה, שורש הבעיה שלנו היא בהסברה לציבור, לגברת שגרה הבוקר בחדרה, או בבית הלל, או בבארי, או בבאר שבע. היא קמה בבוקר, והיא מבולבלת.
2: אולי אפשר להסביר את מה שקורה פה.
0: מה?
2: אולי אפשר להסביר.
0: ברור שאפשר, מישהו חייב לצאת. אני לא מצליח להבין למה אף אחד לא יוצא לציבור ומסביר לו. בוא תגיד, אני לא הולך עם טראמפ, אוקיי? אני שומר על... וואלה, יכול להיות שאנשים יעריכו את זה. דרך אגב, אם אני יועץ הפוליטי, יועץ פוליטי של ביבי, אני אומר לו, לך עד הסוף. ב-48 שעות הקרובות תגמור אותם, את בירות, את איראן, את עזה, תגמור אותם. אם אני יועץ הפוליטי שלו, תראי מ-22 מנדטים, הוא עולה ל-40 מנדטים, כי בסוף הציבור חם, הציבור עצבני. אם אני היועץ שלו,
2: אבל אתה, אבל
0: המדיני, אני אומר לו,
2: אבל אני חושבת
0: קפל מצנחים.
2: שבנימין נתניהו, בניגוד להרבה מאוד אחרים, לא רק מקשיב לכל מיני יועצים כאלה ואחרים, כי הוא מבין, שוב, בניגוד להרבה מאוד אחרים, שרוצים להיות ראש ממשלה, מה ההשלכות של דבר כזה, של תלך עד הסוף. ההשלכות הן, יכול להיות שבסקרים הבאים אתה תהיה 50 מנדטים, אבל ההשלכות הן שבסופו
0: של דבר... שאיבדת את ארצות הברית.
2: לא רק זה, גם תשמע, אנשים פה, כמה ילדים אתה יכול לעלות כקורבן לדבר הזה.
0: אבל צריך להגיד משהו בפינתנו, מה לא מספרים לכם בתקשורת, מה לא מספרים לכם, כי הכי קל זה לצעוק, כן ביבי, לא ביבי, באולפנים.
2: לא, ממש לא, ממש לא.
0: לא את, לא את, אני אדבר איתך מה שאנחנו רואים באולפנים. דרך אגב, גם היה אתמול דיון כזה, ראיתי את מיכאל שמש, אומר לאייל ברקוביץ', די, מה כן ביבי, לא ביבי, די, תפסיקו עם זה. מצד אחד זה, כאילו, וגם ב-14 וגם ב-12, מה לא מספרים לנו? שחיזבאללה היום הוא לא ארגון שמנוהל על ידי בן אדם אחד. זה לא מספרים לנו. בוגי נגע בזה קצת, הוא אמר, התקופה של סמיר ג'אג'ה וזה. היום יש שם כמה חיזבאללות כאלה, שיש איזה מחבל, בן 18, שיודע להפעיל רחפן נפץ, הוא קם בבוקר, את יודעת, כמו שהילדים שלי הלכו לבית ספר, עכשיו יצאו לחופש גדול, או הולכים לחוג אחרי צהריים, או הילדים פה הולכים למכללה, אז הם קמים בבוקר, בא להם עכשיו רחפן על זרית, הוא מוציא את הרחפן, שם לו את החומר נפץ הזה, והוא מטיס רחפן. אין לו איזה נסרלה כזה, צורר כזה, שאומר לו, עכשיו כן תראה, עכשיו לא תראה.
2: אז מה שאתה אומר, זה הרבה יותר מסוכן.
0: בדיוק. זה הברוך שהגענו אליו. והילדים שלנו נמצאים שם כמו ברווזים במטווח, אני אומר את זה פה כבר חודשים, ואני חוטף על זה, וזה פשוט פחד מוות. את יודעת, ואני יודע, כמה הורים לא ישנים בלילה.
2: נכון.
0: כמה הורים, עם כדורים. לי יש חברים, הורים, לילדים, חיילים וחיילות, עם כדורים בלילה.
2: כולם כדורים.
0: עם כדורים.
2: אין אף אחד שבלי כדור. והבת
0: שלי מתגייסת תכף, ואני יודע כבר שאני מכין את הכדורים.
2: אין אף אחד שלא באמת הלך לפחות פעם אחת לרופא המשפחה, ואמר לו, תקשיב, או אמרה, אני מרגישה שאני משתגעת. אמרתי לך את זה בשבוע שעבר, אולי זה נשמע, אתה יודע, קצת, לא יודעת מה, כאילו אני איזה פסיכית או משהו, אבל אני באמת מרגישה שאני משתגעת. ושוב, אני רואה פה גם את הטוב, ואני רואה פה את היפה, ואני רואה פה את ההצלחות, ואני רואה את התלמידי י"ב מסיימים, ואת האלה שנכנסים לכיתה א', ואני רואה את הילדים של 5 אצבעות עושים כל בוקר אימון, הבנים, הבנות, זה מדהים, ואת אתה יודע, אלה שעושים את שביל ישראל, שהם עוברים מתחת לבית, ומצד שני, אתה יודע, אני לא רוצה סתם להגיד דברים שהיום הם כלום ושום דבר, אחרי הותר לפרסום והותר לפרסום והותר לפרסום על מה שקרה השבוע. תקשיב, מה זה? הם בשטח ואתם מתחבקים על זה, או אתמול עם הבגט של המבקר המדינה.
0: זה נראה כל כך רחוק וכל כך כאילו חדשות של לפני 100 שנה, אבל בסוף הכל מתחבר. בסוף הכל מתחבר.
2: אבל אתה באמת חושב שאם, אתה יודע, כמו שבוגי אמר והרבה מאוד אנשים אחרים אומרים, שאם באמת ביבי ילך זהו זה, כאילו, אוקיי, ואז קמים ומה, נהייתה מדינה אחרת?
0: לא, אני איתך, אין אלטרנטיבה. אין אלטרנטיבה יותר טובה. ביבי, בנט, אייזנקוט, ליברמן.
2: לא, אבל שמעת מה בוגי אמר?
0: שנייה, בוגי יכול להגיד מה שהוא רוצה. אני אמרתי 20 פעם ברעיון שאני מעריץ שלו, אוקיי, אוהב אותו, את בטח, את הכרת לי את בוגי, אוקיי? אבל אני אומר, יחד מזאת הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. הוא פשוט מונה בחלק גדול.

0: גם את החברתי בתוך.
1: עורכת אותנו ליאת ובר על הדיגיטל אלכס קוגן ועומד.
2: 107.5 רדיו
3: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
7: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
8: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
9: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: וואי, מה עשיתי?
12: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
13: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
15: חפשו ישראכרט טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: מה מתכננת לקיץ?
18: לא יודעת, כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות וני רוצה לישון בטבע.
17: תעשי כמוני, סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
19: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
18: בול מה שאני צריכה.
19: השבוע בתוכנית הבוקר ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכח, ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.

0: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש... יש
1: ארנק ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי 4 לוחמי צהל נהרגו הלילה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, ביניהם סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה ומפקד גדוד 52 בעוצבת עקבות הברצל. הלווייתו תתקיים היום בשעה 2 בצהריים בבית העלמין בקיבוץ. שמותיהם של שלושת החללים האחרים טרם פורסמו, יהי זכרם ברוך. בן שמחון זה

0: זכרו לברכה, צמח בחיל האוויר, בחיל השריון ובחטיבה 401, שבה שירתו גם ארבעה מאחיו, ומילא לאורך השנים שורת תפקידי פיקוד מבצעיים. בהמשך שימש ראש לשכת מפקד פיקוד צפון במהלך מבצע חיצי הצפון, ולאחר שסיים קורס פיקוד ומטה שב לשטח וקיבל לידיו את הפיקוד על הגדוד, בעיצומה של תקופה מבצעית מורכבת, ולאחר שמפקדו הקודם נפצע קשה בלחימה. בצבא מספרים כי בן שמחון קיבל עליו את המשימה ברגעים רגישים במיוחד, והוביל את לוחמיו בדרום לבנון עד שנפל הלילה בחזית. הוא הותיר אחריו אישה ושתי בנות. בתקרית נוספת במהלך הלילה, קצין במילואים נפצע באורח קשה, ושלושה נגדים במילואים ונגד בקבע נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. למרות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, בצרפת בוחרים להפנות אצבע מאשימה דווקא לישראל וקוראים לצהל לעצור את פעילותו בלבנון. שר החוץ הצרפתי ז'אן נואל ברו אמר כי על ישראל להפסיק את פעולות האיבה שלה בלבנון, וכי ארצות הברית צריכה להפעיל עליה לחץ כלשונו. ובינתיים צהל ממשיך לפעול בלבנון. כלי תקשורת לבנונים דיפרו בשעה האחרונה על גל תקיפות של חיל האוויר ביותר מ-20 כפרים בדרום המדינה. החשד לחבלה מכוונת במחיות התינוקות של פרינוק מתחזק. משרד הבריאות עדכן כי בחמש האריזות שבהן נמצאו חומרים תרופתיים, הותרו גם סימנים לפתיחה שלא כדין לפני הרכישה. במשרד מדגישים כי הבדיקות במפעל, ביבוא ובמחסני היבואן כן היו תקינות, ולכן הכיוון המרכזי שנבדק הוא פגיעה נקודתית באריזות לאחר שהגיעו לשלב השיווק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
4: כשעוברים

0: חסותכם גוגרבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: חיפה, הסירה הכי מסקרנת בעיר. הוא פשט את המדים, עטה את הכפפות ויש לו המון מה להגיד. גבירותיי ורבותיי, אלי לוי. היא חריפה, צינית, חדה וחזקה בהגנה. קבלו אותה, ענבר דותן. מוכנים? סירה חופשית, הסירה המרכזית לסיכום השבוע ברדיו חיפה.
1: חזרנו 11:05 דקות, אתם על זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה. נזכיר שוב למאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו על הכותרת הקשה והכואבת מהבוקר. הותר לפרסום, 4 לוחמים נהרגו בדרום לבנון, בהם מגד 52 בשריון, סגן אלוף דור בן שמחון, זכרו לברכה. סך הכל 5 נופלים לצהל תוך 24 שעות, הראשון שבהם אתמול, אלכסנדר פילין, בן 29, תושב העיר חיפה, ילד מקסים שקיבל את טור הנשיא אחרי שהציל את חברו הקרוב בשכם לפני 10 שנים. אנחנו בבוקר קשה, בוקר כואב, ענבר, גם עם שני מרואיינים שהם קצינים לשעבר, אחד רמטכ"ל ושר ביטחון לשעבר, השני אלוף משנה לשעבר, שככה פתחו לנו את הראש. לא, אני ביקשתי שזה יהיה על הזה, לא בשביל משהו. לא,
2: לא מתאים עכשיו בכלל.
1: לא, אבל עוד מעט, אנחנו גם אמרנו שאנחנו מדברים על נושאים אחרים. מה, אתה יכול לשים את זה על המסך, אנחנו נקריא את זה שנדבר על העניינים המקומיים, אבל
2: אני רציתי להגיד משהו.
1: חייבים, אין מה לעשות, בתוכנית אקטואליה מדלגים בין האקטואליה המקומי לבין, והכל קשור.
2: לא, פשוט אתה יודע, כשאתה שם את התיעדופים, מה שאנחנו מדברים עליו זה איזשהו פוסט של יניב בן שושן, נלמו לכותרות.
1: אני ביקשתי אותו.
2: לא, אין בעיה, לא בא לאף אחד בטענות.
1: אני חושב שיש קשר למציאות הנוכחית בין הפוסט הזה של יניב בן שושן.
2: אז אני
1: למה שאנחנו עוברים הבוקר.
2: כן?
1: כן, בטח שיש קשר. כי אחרי השבעה באוקטובר, כן. אני אומר את זה בפעם האלף, כן. וזו דעתי, וזה מה שיפה בתוכנית זוגית, שלך יש את הדעות שלך, ולי יש את הדעות שלי, ובסוף המאזין
2: שלך.
1: שיושב עכשיו בבית קפה, או
2: תגיד את הדעה שלך, מה הדעה שלך?
1: אני אגיד לך מה הדעה שלי, כן. וגם אמרתי אותה ליונה יאב, וגם אמרתי אותה לסגני ראש העיר, כן. וגם אמרתי אותה בשידור, אחרי השבעה באוקטובר, לא ייתכן שבעיר הנפלאה הזאת, העיר חיפה, יהיה סגן ראש עיר בשכר או לא בשכר, שמגיע ממפלגת חדש. לא יכול להיות. לא יכול להיות. אתמול נפל פה ילד שלנו חיפאי, חייל בודד. אתמול נפל פה. מה האנשים האלה מחדש או בלד או רם עשו למען מדינת ישראל? הם התגייסו, הם הלכו לשירות לאומי.
2: אז גם אסור שיהיה משהו חרדי.
1: חרדי זה משהו אחר לגמרי.
2: למה? כי אמרת, מה הם עשו? הם התגייסו?
1: ענבר, ביום כזה את הולכת לכיוון כזה
2: של חרדים. אתה אמרת משהו.
1: את משווה חרדים לחבר'ה כאלה שמעללים.
2: לא, אתה אמרת לא.
1: לחבר'ה כאלה שמעללים.
2: סליחה, אתה אמרת לא התגייסו.
1: את צוננו.
2: אתה אמרת לא התגייסו.
1: בין היתר, אני רוצה שסגן ראש עיר, אם הוא מושבע פה מחדש, או מבלד, או מרם, או אתה יודעת מה? כל סגן ראש עיר, גם יהודי, שיעמוד מול המצלמות ויגיד, אני מגן את הטרור, אני נלחם בטרור, אני הולך לשאת בנטל. צודק יניב בן שושן. יש לי הרבה ויכוחים איתו בדברים אחרים אולי. לא בהכל אני מסכים איתו.
2: בוא נקרא רגע את זה. יניב בן שושן פרסם. חברים יקרים, בעוד כ3 שבועות מתכוונת הקואליציה של עיריית חיפה להעלות להצבעה את בחירתו של פחר ביאצי לתפקיד סגן ראש העיר. ביאצי הוא לא בן אדם אנונימי, ערבי מחמד, כפי שהעירייה מנסה לייצר, לצייר אותו, אלא מריונטה מסוכנת של איימן עודה ורג'ה זעתרה ומפלגת חדש. מפלגה ואנשים שברזומה שלהם יש התבטאויות ואמירות קשות נגד צה"ל ונגד מדינת ישראל, בעד אויבינו, בהם חיזבאללה. האוכלוסייה הערבית היא חלק גדול מהעיר, ויכול להיות, הוא אומר, יניב בן שושן!
1: את יכולה לזלזל בכלל,
2: יכול להיות שמגיע להם, אני לא מזלזלת.
1: איך שאמרת את זה בהתבטאות הזאת,
2: מה זה יכול להיות?
1: בסוף הוא חבר מועצה, הוא איש הליכוד,
2: מה זה יכול להיות?
1: הוא איש הליכוד, שזו המפלגה הגדולה במדינת ישראל.
2: מה זה יכול להיות?
1: בסוף הוא צודק ב100% מה שהוא כותב.
2: ברגע שתושבי חיפה הצביעו בעד, יש גם מפלגה ערבית, אז זה לא יכול להיות.
1: התבקש
2: אם אתה משחק את המשחק הדמוקרטי, זה לא רק מתי שנוח לך.
1: אוקיי.
2: יכול להיות, אני ממשיכה לקרוא.
1: לא, לא צריך
2: שמגיע לקרוא. שמגיע להם ייצוג בתפקיד בכיר, אך אלה לא הדמויות לייצוג הזה. זאת אומרת מה שאני מבין שושן אומר.
1: אבל הוא צודק ב100%.
2: אוקיי, אז אני חושבת בתור כמשל, בתור מצביעת ליכוד, לצורך העניין שיניב בן שושן, שוב, לא כי אני בן שושן, לא עליך, כן? סתם כדוגמה, הוא לא מייצג אותי. אז מה, אני צריכה למצוא מישהו אחר?
1: למה הוא לא מייצג אותה?
2: לא, כי הוא אומר, אני מנסה להבין מה שהוא אומר ואני מנסה. הוא הוא אומר, אוכלוסייה ערבית חלק גדול מהיר, יכול להיות שמגיע להם ייצוג בתפקיד, אבל זה לא הדמויות. אבל אלה הדמויות שנבחרו.
1: נכון, אני רוצה שיהיה סגן ראש עיר ערבי כזה שלפחות עשה שירות
2: לאומי,
1: כזה שמגנה טרור.
2: אלי הדמויות.
1: הוא יכול להיות חבר מועצה, יתבקש בבקשה ראש העיר, חברנו יונה יאב, שאנחנו מאוד מיודדים איתו ומאוד מעריכים אותו, יעלה לשידור ברדיו חיפה או בכלי תקשורת אחר או בסושל של עיריית חיפה ויגיד, אחרי השבעה באוקטובר, אני מפר הסכם, היה או לא היה הסכם, ומשאיר את ישראל סביון הנפלא והמצוין שתורם לחיפה קצת יותר מאנשי חדש, קצת הרבה יותר מאנשי חדש, קצת הרבה הרבה יותר.
2: אני חושבת שהוויכוח לשים את זה בין יהודים, ערבים, ישראל סביון, ישראל סביון,
1: שעושה, אני לא מסכים לזה.
2: משמע, ישראל סביון גם הוא הציל את העיר,
1: לא מזלזלת.
2: חס וחלילה, אני מעריכה את עיני בן שושן, אני לא מזלזלת בו לרגע.
1: אני גם אגיד לך משהו אחרון, כי אני לא רוצה ביום כזה, המדינה כואבת, חצי מדינה פה הולכת כל בוקר לבתי אלמין, אנחנו בקטסטרופה, זה לא יום לוויכוחים. אני רק אגיד במשפט, את הלכת לקל, ואת אומרת יהודים ערבים, לא. חבריי הטובים ביותר הם ערבים, אבל הם ערבים שהולכים לשירות לאומי, okay. הם ערבים שמתגייסים לצהל, הם ערבים שמתגייסים למשטרת ישראל, הם לא ערבים שמטיפים נגד המדינה. מדינה ועיר שאתמול שקלה את טוב בניה, את טוב בניה שקלנו אתמול, okay. כאן בעיר חיפה. את רוצה לחיות בעיר כזאת עם סגן ראש עיר, שלא מוכן לגנות את חיזבאללה? אני לא.
2: דיברת איתו פעם והוא לא גינה?
1: לא רוצה גם לדבר איתו. הדבר הכי...
2: אז אתה יודע שהוא לא גינה? אתה יודע שהוא לא גינה?
1: הטעות הכי גדולה, שיעלה לשידור, בבקשה.
2: לא, אני לא מתאים.
1: 11 ו-11 דקות, תעלי אותו לשידור. תעלי אותו לשידור, שיגנה. כל עוד הוא לא גינה, מבחינתי...
2: קודם כל, לא מתאים לי שאני פתאום זאת שצריכה פה להגן על ערבים, כן?
1: למה לא?
2: כי לא מתאים לי, זה לא התפקיד שלי, כי אני לא
1: חושבת ככה. אבל למה את הולכת לכללי ואומרת ערבים? זה לא ערבים.
2: זה כן ערבים.
1: זה סקטור מסוים.
2: זה כן ערבים.
1: מרבית חבריי הערבים בחיפה כן מגנים את חיזבאללה, וכן רוצים לחיות בדו-קיום.
2: אז שירוצו בבחירות, ואם מישהו יבחר, בהם, אז הם לא יכולים להגיד שום דבר.
1: את רוצה עוד יותר לקבור את העיר הזאת בסנטימנט הציבורי?
2: אני ממש לא.
1: לא מספיק באיזה קטסטרופה היא נמצאת כבר עשרות שנים. עוד לקבור את העיר הזאת.
2: אז רגע.
1: עוד ועוד ועוד ועוד.
2: אז אני יודעת. אז בואו לא נקבור את העיר הזאת. בואו נשאיר את ישראל סביון, ואז העיר הזאת תהיה סבבה.
1: בואו נשאיר את ישראל סביון, בואו נמנה את יניב בן שושן.
2: הנה עלית על זה.
1: בוא ניתן לזהבית בן דוד.
2: הנה עלית על זה.
1: על מה?
2: זהבית בן דוד, דרך אגב, אני לא חושבת שהיא בחלק הזה, אבל...
1: בוא ניתן לרני.
2: אבל...
1: מה?
2: אני חושבת שלו, וחבל שאין לנו זמן, אתה יודע מה, אולי בשבוע הבא באמת יניב יגיע.
1: לא, זה לא... הלוואי יגיע.
2: לא, אני חושבת שהדברים... טוב, נו, אני לא רוצה סתם לדבר דברים.
1: לא, בסוף את לא יכולה להגיד ערבי ככללי. בסוף יש פה את רג'ה זאטרה, שהוא, דרך אגב, הוא לא מתבייש, הוא אומר את זה, הוא האיש החזק בחיפה, מבחינת ערבי חיפה בפוליטיקה. חלק גדול מהם לא הולכים ולא מתמודדים. אי אפשר. אתמול שקלנו פה את טוב בנינו.
2: מה, תקשיב שנייה, אבל זה לא עניין הזה.
1: אני רוצה לשאול אותך, ההוא שהולך להיות סגן בשכר, הוא יבוא להלוויה מחר? ביום ראשון, הוא יבוא להלוויה?
2: לא יודעת.
1: הוא יבוא להלוויה כסגן ראש עיר, הוא מייצג את העיר, הוא יבוא להלוויה?
2: למה?
1: הוא יעמוד על קברו של החייל, ויגנה את חיזבאללה?
2: אני רוצה להזכיר לך שלפני שבוע, ולפני שבועיים, ולפני שלושה שבועות, אתה דיברת פה על אנשים שהם שרים ושרות במדינת ישראל שלא הולכים להלוויה, אז מה זה קשור עכשיו לפחר?
1: ברור שזה קשור.
2: לא, זה לא קשור, הם אותו דבר.
1: דרך אגב,
2: הם אותו דבר.
1: מי שלא בא,
2: הם אותו דבר. אל תתן לי את ה... הוא ילך להלוויה. אלי, תעשה לי טובה.
1: שלא מגיע להלוויה או לשבעה, צריך להתבייש.
2: אז זה אותו דבר.
1: צריך להתבייש.
2: אז אותו דבר.
1: אני תמיד אזכיר לך את האוטובוס, את לא נותנת לדבר.
2: לא, אתה שותק, אז איך אני אתן לך לדבר?
1: תמיד אני אזכיר לך איך בדצמבר 2010, אחרי אסון הכרמל, הגיע אוטובוס של חברי כנסת מוועדת הפנים, כאן לחיפה, גם למקום של האסון, ועבר בית-בית, משפחה-משפחה.
2: ומאז הדברים השתנו.
1: חברי כנסת מכל הבית, מכל המשכן.
2: וכשאתה יושב ואומר פה, ששרים לא מגיעים לא לקריית שמונה,
1: נכון.
2: ולא לניחום אבלים,
1: בושה וחרפה.
2: אז אל תתן לי עכשיו את הדוגמה של
1: אוקיי,
2: פאחר.
1: טוב, אבל עכשיו יש
2: שלום ליושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת חנוך מלביצקי.
3: שלום.
2: טוב, רצינו לדבר איתך אמת, בכלל קבענו על משהו אחר, השבוע דיברת בעד הרבה מאוד משפחות תושבות חיפה, קריות והאזור שלנו, אנחנו כמובן מדברים על עצים, אלי, אתה זוכר מתי שנפגשנו פה עם יושב ראש ועד העובדים, עברו כבר מלא חודשים, נכון?
1: כן, עברו כמה חודשים.
2: וכאילו שום דבר לא מתקדם, שום דבר לא קורה. צים, חברת הספנות של מדינת ישראל, מוכרת את עצמה, ניסתה לפחות, עד שעלו ההתנגדויות, ואתה השבוע, כיושב ראש ועדת הכספים, הסתכלת על האנשים הממונים בלבן של העיניים, ואמרת להם, על מה אתם מדברים? אתם רוצים עוד יותר להחליש את המדינה שלנו?
3: כן, פגשתי את יושב ראש ועד העובדים באולפן טלוויזיה, ואז זה פעם ראשונה שהתוודעתי לנושא הזה, ומיד אמרתי לו, בוא נעשה את שלידים בוועדת הכספים על הנושא, והזמנו את נציגי כל המשרדים הרלוונטיים, וגם את הנהלצים. הנהלצים שלא במפתיע בחר שלא להגיע. ומי שמכיר למדינה, צים זה אמנם חברה פרטית, אבל למדינה יש שם מניית זהב, שבעצם מאפשרת לה למנוע מחירה שפוגעת בביטחון או באינטרסים של מדינת ישראל, או מקטינה משמעותית את צים, מכיוון שצים מוגדרת כחברה שהיא בעצם נכס אסטרטגי ישראלי. עכשיו, הצעת מחירה הזו היא פשוט, זאת אומרת, לא ברור לי, באמת מדוע צריך כל כך הרבה זמן כדי לגבש עמדה, למרות שהמשרדים שכבר גיבשו עמדה, משרד התחבורה, משרד הכלכלה, מתנגדים לזה בצורה
2: נכון. אז זהו, זה בדיוק העניין. כולם בעד העובדים, כולם בעד עצים, כולם, בטח ובטח אחרי המלחמה, כשראינו את החשיבות של חברת ספנות ישראלית, אתה יודע שהם הביאו לפה חזרה רופאים לארץ כששדה התעופה היה סגור. למה כל כך הרבה זמן?
3: לא ברור, זה באמת אחת המטרות של קיום הדיון, כי הרי אין לי סמכות להורות להם משהו, אבל כן יש לי סמכות ללחוץ אותם, וזה מה שעשיתי. ואני הולך לקיים דיון נוסף, לא בשבוע הבא, בשבוע אחריו, שהם הבטיחו כבר לחזור עם חלק מהדברים. במקביל, שוחחתי עם יו"ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט, שגם יקיים דיון בנושא הזה אצלו, כי יש דברים שנוגעים לביטחון המדינה, שצריך לקיים דיון חסום לגביהם, ואי אפשר באולם הפתוח של ועדת הכספים, ונוגעים בזה גם כן. רק שאזרחי ישראל והתושבים שלכם יבינו את ההזיה שמדובר. יוצאים משרם כ-160 ספינות ואלפי עובדים. מה שהם בעצם רוצים לעשות זה לחלק את החברה לשתיים. צים ישראל שתישאר במדינת ישראל, תמנה 12 ספינות בלבד. כל היתר, הספינות, שזה למעלה מ-90% יעברו לבעלות זרה. עכשיו, מי קונה את הבעלות גם על החברה הישראלית וגם על החברה הזרה? זו חברה גרמנית שנשלטת ב-25% ממנה על ידי גורמים סעודים וקטרים. זה פשוט טירוף הדעת. אין כאילו טיפ, לא שמעתי צל צילו של נימוק שמצדיק את ההזיה הזו משום גורם עד היום.
2: אבל זה בדיוק המקום, לא, שנייה, רק שנייה לי, שנייה, זה בדיוק המקום, כשאתה מדבר על 12 ספינות, זאת אומרת שה, אתה יודע, גדלנו על מניית זהב של המדינה, זה אומר שזה כלום ושום דבר.
3: לא, לכן, מה שקורה כרגע, הרי למה כל המשרדים כרגע מגבשים חוות דעת? כי המניה, מניית הזהב, מעניקה בעצם למדינה סמכות לא לאשר את העסקה הזאת. מי שקובע בסופו של דבר זה השר שממונה על רשות החברות ושרת התחבורה, אחרי שהם יקבלו את חוות הדעת של האוצר ומשרד הכלכלה ומשרד הביטחון שמגבש כרגע את דעתו. היה נציג המלל בוועדה שלא נכנס לפרטים, אבל מהמנגינה של הדברים שלו היה ברור באופן מוחלט שהם לא רואים בעין יפה, וזה בלשון הדינה.
2: אז בינתיים 1,000 משפחות, 1,000 משפחות או 600 משפחות, אם אני לא...
1: במעגל הראשון, במעגל השני והשלישי, זה עשרות אלפי בתים.
2: צריכות לחכות, אתה יודע, באמת אני...
3: כן, החוסר ודאות הוא הרסני לעובדים.
2: אתה יודע גם בתור יושב ראש ועדת הכספים...
3: עדיין הם מקבלים, זאת אומרת, זה לא שהפסיקו משהו, ואני אומר לך, אם אני יכול להאריך, העסקה הזו לא תצא לפועל.
1: לפי מה שכתוב, לפחות מי שקצת מבין מאחרי הקלעים ובתקשורת הכלכלית, זה הולך לכיוון הזה. זה הולך לכיוון הזה, אבל אתה...
3: יש גם רוכש ישראלי שהביע עמדה שהוא יכול, שהוא מוכן לרכוש את זה, בהצעה שהיא אפילו יותר...
1: אטרקטיבית.
3: מבחינת כסף היא יותר...
2: אוקיי, אז הכותרת שלנו, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, פתח ציטוט, עסקת צים לא תצא אל הפועל.
3: כן, כך אני
1: מעריך. אבל אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. אתה יושב ראש ועדת הכספים, ומי שיודע מה זה יושב ראש ועדת הכספים, זה תפקיד שהוא גם הרבה יותר משפיע מחלק משרי מדינת ישראל ואנשים בתפקידים אחרים. אנחנו פה בצפון. הצפון קורס, כלכלית, חקלאים, תיירות. אנשים פה איבדו כבר את כל כספם. אנשים פה הולכים בסוף שבוע להוריהם וסביהם כדי לבקש כסף, כדי לשלוח את הילדים שלהם לקייטנה. וזה בשנים שאתה יושב ראש ועדת הכספים. מה אתה אומר לאותם אנשים? הצפון, חנוך, קורס, מתמוטט, נעלם לנו מול העיניים.
3: אני יודע, אני נמצא לא מעט בצפון, אני גם בקשר עם לא מעט תושבים שם וגם ראשי רשויות. אני כן יכול להגיד לך שאנחנו לחקלאות ולתיירות, שזה הענפים שנפגעו הכי קשה, הערכנו את הפיצויים שמגיעים להם משאגת הארי.
1: אבל השבוע ישב אצלך חקלאי נפלא מבית הלל, וזעק לשמיים, ואמר ש53 חקלאים עדיין לא קיבלו.
3: ברשותך, ברשותך. אני אתייחס להכל וגם לסיפור של אותו חקלאי. בסוף, הם, גם החקלאים וגם בעלי מקומות התיירות יוכלו להמשיך ולקבל פיצויים כאילו יש מצב חירום, למרות שלא מוגדר עדיין מצב חירום. זאת אומרת שגם על מאי ויוני הם יקבלו פיצוי מלא כפי שהם קיבלו על האחרים. הפיצוי שהם מקבלים, צריך להבין, זה פיצוי מחזורים. זאת אומרת, זה לא פיצוי כמו שמקבלים במקומות אחרים, שמבוסס על חלק מההפסד, אלא הפער בין מה שהם הרוויחו עכשיו או לא הרוויחו, לבין מה שהרוויחו בתקופות מקבילות, הכל משולם להם כמו שזה. זה הפיצוי הכי מטיב שהמדינה.
2: תגיד רגע, סליחה שקטעתי אותך. רגע, רגע, רגע, אני רוצה שנייה להבין. אתה יושב ראש ועדת הכספים, אלי מדבר על חקלאים שהם כמובן מבחינתנו מלך הארץ.
3: ותיירנים, אותו דבר.
2: אוקיי, אבל יש גם בן אדם שיש לו חנות פלאפל, אוקיי? או דוכן בוריקה. גם הם לא קיבלו עדיין את הכספים שמגיעים להם. ואני מנסה להבין, אתה בעצם, שנייה, שנייה, אתה המקשר בין אותו בעל דוכן פלאפל לבין משרד האוצר?
3: אז קודם כל, הם קיבלו עד אפריל, ומאי יוני נפתחו עכשיו מקדמות. לתיירות וחקלאות.
2: אין, ויתר, אני מדברת אבל על כולם. אבל
3: יתר העסקים אמורות להגיע שבוע הבא תקנות שאנחנו אמורים לאשר אותם.
2: אבל איך בינתיים אנשים אמורים לקנות אוכל לילדים שלהם? עד התקנות.
3: שוב, בסוף, אני פועל במסגרת החוק.
2: לא, לא בא אליך בטענות, חלילה. אני מנסה פשוט לקדם את זה, כי אנחנו שומעים את האנשים האלה אחר כך. אנשים בהלוואות, אנשים לוקחים כסף.
1: למה את לא באה אליו בטענות? הוא יושב ראש ועדת הכספים.
2: לא.
1: הוא נציג הממשלה.
2: בגלל של, אתה יודע,
1: צריך לבוא אליו בטענות.
2: אני אגיד לך למה. בניגוד להרבה מאוד אחרים, הוא לפחות עונה לאנשים. אוקיי? זה שאין לו תשובות, אין לו תשובות. הוא לא עכשיו אחראי על הכל, אבל הוא לפחות עונה לאנשים. זה כבר יתרון בממשלה הזאת.
1: כן, אבל אני שומע את האנשים שמגיעים לוועדת הכספים מהצפון, ואני בוכה איתם, ואתה שומע אותם. נכון, לזכותו של חנוך צריך לומר, הוא נותן להם לדבר, והוא קשור.
3: אני גם עושה מעבר ללדבר.
1: נכון, לא, גם, אבל בסוף...
3: כמה שאני יכול מזרז ומקדם ומרחיב מתווים והכל, אבל בסופו של דבר הסמכות והכספים לא מצויים אצלי. אני יכול לאשר או לא לאשר, ואני לפעמים משתמש בכוח לא לאשר כדי... לדרוש דברים נוספים שאני חושב שחסרים, אבל בסופו של דבר, המילה האחרונה בדברים האלה, זה של משרד האוצר ושר האוצר.
1: אבל יש פה עוד מפעל חוץ מיצים.
3: לכן, דרך אגב, לא מעט מאבקים, כן. שיפצים גם לתקשורת, בין שר האוצר וביני, בגלל שאני כל הזמן מוצא את עצמי בעמדה, שאני חושב שהוא לא מבין עד הסוף את האירוע.
1: אני רוצה לשאול אותך ולהספיק
2: איתך. רגע, שר האוצר לא מבין את האירוע. אלי, תמשיך מה שרצית להגיד, אני מניחה על אותו מפעל.
1: מפעל כן. בנהריה, כן. עם 600, שיאיר קראוס בוויינט, חברנו חשף השבוע, 600 עובדים במפעל בנהריה, נהריה עיר מהחשובות, בטח בצפון, אני חושב במדינת נכון. ישראל בכלל, על גבול לבנון.
2: מפעל אחרון שכבר קיים.
1: מה קורה פה?
2: 600 לא מפוטרים.
3: כל, אז עוד פעם, אני לא בדקתי לעומק, וגם לא דרך אגב קיבלנו שום פנייה מבעלי המפעל הזה. יש מפעלים,
2: המפעל ויש עסקים. לא המפעל כבר שלא שלנו.
3: אוקיי, אני מבין, אבל בסופו של דבר, אני נמצא בקשר הדוק עם ראש עיריית נהריה ועם הסביבה שלו, וכל דבר שהיו צריכים ממני ידעו לפנות וידעו לקבל מענה. לא את כל, יש עסקים שהיו להם בעיות לא פשוטות גם קודם, וחיו על סוג של זמן שאול. אני לא יודע אם זה המצב של המפעל הזה, אני לא אוהב לדבר.
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום, יושב ראש ועדת הכספים. אגב, לזכותך יאמר שתוך כדי שאני מדבר איתך, חבריי שעובדים בצים, כולם כותבים לי, חבר כנסת מליביצקי איתנו, והוא דואג לנו.
2: לא, הוא אמר, הכותרת שלנו.
1: וזה לזכותה של ענבר, שהיא הזמן להביא אותך לשידור. ואני רוצה לשאול אותך משהו, כי אי אפשר להתעלם מזה, אתה מאוד בכיר בקואליציה ובליכוד, ואנחנו רואים שאני חייב לשאול אותך משהו. אתה לא חושב שבנושא של טראמפ, זה קצת עזות מצח איך שאתם מתנהגים. ראיתי את הסרטון שלך. האיש הזה, דונלד טראמפ, הידיד הקרוב ביותר שלנו, שחרר את החטופים יחד עם פרופסור מרים אדלסון, הציל את החטופים שלנו, את האחים ואת האחיות שלנו. אתם עכשיו, אתה, חבר כנסת בכיר בליכוד, מפנה לו עורף?
3: אני לא מפנה לו עורף.
1: מה לא? תראה את הסרטון שלך, נו באמת.
3: אני ראיתי את הסרטון שלי, אני עשיתי את הסרטון
1: נו,
3: שלי.
1: נו ו...
3: אני בהחלט חושב שאני, כמו הרבה ישראלים האחרים, כמו הרבה אישי ציבור אחרים, שהם לא ראש הממשלה, ולכן אולי מותר להם, באנו מורת רוח קשה מאוד מהסכם רע שנחתם, ושבעקבותיו מופעלים עלינו לחצים לוותר על אינטרסים ביטחוניים ישראלים.
1: אולי ההסכם הרע הזה זה תולדה.
3: וכל הכבוד לחברים הכי טובים. זה בסדר שיש חברים הכי טובים.
1: אבל זה לא עוד חבר ככה מהבית קפה, חנוך.
3: אני מבין.
1: זה לא עוד חבר ככה מהבית קפה.
3: ששוקלים קודם כל את האינטרס הביטחוני הישראלי. כל הדרישות הללו שמתחילות להישמע עכשיו, דרך אגב, הוא לא מנסיר...
1: אבל סגן הנשיא אמר שאתם פוגעים במדינת ישראל, סגן הנשיא אמר שאנשים כמוך שיוצאים עכשיו נגד טראמפ, אבל מה אתם רוצים להגיע? לבודד אותנו לגמרי? חנוך, את רוסיה הפסדנו, את אירופה הפסדנו, את כולם, אנחנו לבד? אנחנו לבד? מה לא לבד? בנינו נפלו הלילה, ארבעה מבנינו, חמישה תוך 24 שעות, אנחנו לבד.
3: וזה בגלל שאנחנו לבד, הם נפלו.
1: אנחנו לבד. תראה את סגן הנשיא מה אמר אתמול.
3: סגן הנשיא אמר את מה שהוא אמר, הוא מדבר אל איזשהו פלח בוחרים שתקף את המפלגה הרפובליקנית, דרך אגב רפובליקנים, שתקף את המפלגה הרפובליקנית קשות במשך החודשים האחרונים, בגלל מעורבות היתר שלהם במזרח התיכון לשיטתם, המלחמה, עליית מחירי הדלק שזה גרם בארצות הברית וכן הלאה וכן הלאה, והוא כרגע כמו פוליטיקאי מיומן פונה אליהם. זה שהוא עושה את השיקולים הפוליטיים בפנים מדינתיים
2: בסדר,
3: שלו, זה בסדר.
2: זה עם כל הכבוד, רגע, דבר, הוא לא המציא את השיטה דבר. וגם אתה פונה לפלח, ברור, אתה יודע, וכל ברור. אחד פונה לפלח שלו. השאלה היא אחרת, נו. האם בסופו של דבר, לדעתך, יש פה מישהו שיכול או מסתכל מלמעלה על כלל הפלחים והשבטים, ומדבר לכולם ומנסה לעשות פה משהו כדי שאנחנו נרגיש שלפחות למישהו אכפת מאיתנו? זו השאלה.
3: אני לא חושב ש... מה זה שמישהו אכפת מאיתנו? אני חושב שכל מי שעוסק בעשייה אכפת לו. אין מישהו שלא אכפת לו. אפשר להתווכח על האם דרך X היא נכונה או לא נכונה, מביאה את התוצאות או לא התוצאות, אבל הכל הנעשה מאכפתיות ומתוך רצון להטיב עם מדינת ישראל.
2: זאת אומרת שאתה אומר שאתה חושב שמדינת ישראל היום על אגפי השונים, צבא, ביטחון, מדיני, whatever, פועלים בצורה הטובה ביותר כדי לשמור על האינטרסים של המדינה?
3: אני אומר שתמיד יש מקום לשיפור, ולבדוק את עצמך כל הזמן אתה חייב, וללמוד מטעויות שאתה עושה, אתה חייב, כי כולם טועים, כל מי שעוסק בעשייה גם עושה טעויות, אבל בסופו של דבר, אם את שואלת אותי, האם הייתי רוצה שבעת הזו יהיה מישהו אחר שנהיג את מדינת ישראל, התשובה אחת משמעית היא לא.
1: אני רוצה לשאול אותך
2: לסיום. רגע, ובמסגרת כולם טועים, סליחה אלי, במסגרת כולם טועים, האם בכל זאת יש איזשהו מקום שראש הממשלה שלנו גם טעה?
3: אם יש ראש במקום שראש הממשלה טעה, אני לא יודע, צריך לשאול אותו.
1: אוקיי, אנחנו נשאל אותו.
3: אני משתדל, אני כשאני מדבר על טעויות, אני משתדל לדבר על טעויות שלי עצמי. זה נוח לי מאוד לדבר.
1: אז אני רוצה לשאול אותך לסיום. אין ספק שאתה מאוד דומיננטי בליכוד, ופה אנחנו בעיר ש... הליכוד היא מפלגה מאוד גדולה, בחיפה, בקריות והכל. אנחנו ערב פריימריס, כן פריימריס, לא פריימריס, אתה צריך לשכנע את ראש הממשלה או את בוחרי פריימריס, אם לבחור בך שוב לכנסת.
2: אם יהיה פריימריס.
1: אני חושב שזו הפעם ראשונה שאני לפחות מדבר איתך בטלפון, בשידור, לא פגשתי אותך מעולם. הציבור שהולך לבחור בפריימריס, האם מי שעומד מולו, איזה חנוך מליביצקי כחבר כנסת יושב ראש ועדת הכספים הוא מקבל? את חנוך מליביצקי, שכמו שאני מקבל עכשיו מחבריי, שחלקם גדלו איתי גם בילדות בטבעון ועובדים בצים, ואומרים שחנוך מליביצקי נעמד על הרגליים האחריות כדי שהמפעל והחברה המצליחה הזאת לא תיסגר, או חנוך מלביצקי שחשוד בפלילים, בעבירה מאוד מאוד חמורה, ומצד שני גם ראינו בסרטון מאוד מאוד שהכעיס אותי עם גברת שעובדת בוועדת הכנסת וקמה ובכתה אחרי דברים שאמרת לה. מי זה חבר הכנסת כל... חנוך מלביצקי?
3: קודם כל, אני חייב להתייחס לכמה דברים שאמרת. עכשיו? קודם כל, בקשר לחקירה במשטרה, זה משהו שלצערי הרב, אני אומר לצערי הרב, נאסר עליי, על ידי הגוף החוקר להתייחס. נאמר לי ברחל ביתך הקטנה שאסור לי לדבר, אסור לי למסור את גרסתי, ואסור לי לשאול מה שאלו אותי, על מה נחקרתי ומה לא נחקרתי.
1: ולגבי הסרטון שראינו עם הגברת הנפלאה החרדית שעובדת בכנסת?
3: הגברת הזאת היא תקציבנית ממשרד ראש הממשלה.
1: נכון.
3: שעשר דקות אחרי שהיה אותו אירוע, נפגשנו בחוץ ושוחחנו וצחקנו, והיה הכל בסדר.
1: אוקיי.
3: היא בסופו של דבר, אני לא אגיד את מה שהיא אמרה לי בארבע עיניים, כי אני לא עושה את זה, אבל היא יודעת ושולחיה יודעים שכל מה שנאמר שם לא היה חלילה אישי. דרשתי דרך אגב תשובות שלא ניתנו לחברי אופוזיציה. צריך להבין, תפקידנו בוועדת הכספים, כאשר אנחנו מקבלים איזושהי העברה לצורך העניין, בא אליך ספק ואומר, אתה חייב לי 300 שקל, ואתה אומר, אוקיי, תפרט לי ממה אני חייב 300 שקל, והוא נותן לך חשבוניות על 120, ואתה אומר לו, אין פה 300. טוב. תן לי בבקשה על 300, וכן הלאה, וכן הלאה.
2: לא, עוד מעט שבת נכנסת.
3: זה בסופו של דבר האירוע. אתה שואל איזה חנוך מלביצקי הוא מקבל, אני אומר לך שחברי הליכוד בחיפה, רובם הגדול מכירים אותי על כל מה שציינת, ואני בטוח שבסופו של דבר הם יעשו את השיקול הנכון, את מי הם רוצים בכנסת הבא.
2: שאלה ממש לסיום, במידה ולא יהיו פריימריז, איך זה יגרום לך להרגיש?
3: אני חושב שבסופו של דבר הפריימריז נשמת פה של הליכוד. זה אחד הדברים שמניעים אותו, זה מה שמחייב את הקשר הבלתי אמצעי והרציף של חברי הכנסת והשרים עם השטח.
2: ואם לא יהיו?
3: אם לא יהיו, זאת אומרת שמוסדות הליכוד, זה לא שמישהו מחליט וזה לא יהיה, זאת אומרת שהמוסדות הליכוד הרלוונטיים יעבירו שינוי שיטה בעת הזאת. אם זאת תהיה החלטה של, של הליכוד, אז אני כמו כולם, את יודעת, התיישר ואלך עם זה.
2: יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, הליכוד, שוב אני אומרת באמת הרבה מאוד תודה על העמידה האיתנה שלך לטובת עובדי ועובדות חברת עצים, חברת הספנות הישראלית, ושיהיו לנו כבר בשורות טובות. תודה רבה לך.
3: בעזרת השם, תודה רבה.
2: אלי, אתה איתי?
1: כן, פשוט התוכנית הזאת כל כך מצליחה ורדיו חיפה כל כך מאוזן, מלשון ההזנה, שפשוט הטלפון שלי כל שידור מחדש פשוט נחנק, הבטריה הולכת ונעלמת. בוא ניתן קרדיטים לעושים במלאכה, עורכת והמפיקה ליד ובר, על הדיגיטל אלכס רוגן ועומר אלי מלך המקסים, המקסימים שניהם, הטכנאית יסמין שעבר, ועל ההפקה דור סולומון.
2: פרסומות.
1: פרסומות.

0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
3: חשבתם שמבצע מאה זה טירוף? חכו שתשמעו את מבצעי הפיצוץ עכשיו באמסטר ירקה. שני פריטים ב-50 שקלים ושלושה פריטים ב-50 שקלים בכל הקומות והמחלקות באמסטר סטר ירקה, ואפשר גם להרבב בין המחלקות. כפוף לתקנון, מחכים לכם, יהיה פיצוץ!
4: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...
6: העולם!
5: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעולם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
7: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר! חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
10: באמת?
9: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
11: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
12: מפנים, מפנים, מפנים!
13: מי מפנים?
12: מפנים לי, תצוגה ומחסן. בראשון, מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן, מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני רדיו חיפה, אתם מוזמנים לעמדת השידור שלנו מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מזגנים, מכונות כביסה, מייבשים תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
13: את מי חיסלו?
12: תרגו! ובואו למחסני חשמל.
8: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם ברדותן.
14: עזר לנו 11.36, הרבה מאוד תגובות אתם שולחים לנו גם על הרעיון עם יושב ראש ועדת הכספים, סליחה, חנוך מלביצקי, וגם על הדיון הסוער שהיה פה בנושא סגן ראש עיר מחדש, אבל זה אולי נעסוק כבר בתוכניות הבאות. נחזור על הכותרת הקשה והכואבת הבוקר, דובר צהל טיר לפרסום, 4 לוחמים נהרגו בדרום לבנון, בהם מגד 52 בשריון, סגן אלוף דור בן שמחון, יום קשה, 5 לוחמים שנהרגו תוך יממה אחת, אבל ענבר, אנחנו לצד השכול והכאב הכבד שהמדינה והעיר חובה, אנחנו חייבים להמשיך גם בנושאים האקטואליים.
15: כן. שלום שחר.
16: שלום.
15: שחר ריכטר, מנהל בית הקהילות כאן בחיפה, תודה רבה שהגעת. קודם כל בוא נעשה איזשהו מסגור, בית הקהילות, וזה אני חייבת לומר, באמת, כל הכבוד, עבודה של יוסי שלום, של הרבה מאוד שנים, זה לא מעכשיו, זה לא מאז שהוא נהיה סגן ראש עיר, עבודה של הרבה מאוד שנים, זה בית בעצם להרבה מאוד קהילות, על הקשת הלהט"בית. אני לפני שנים, באמת, ואמרתי את זה ליוסי שלום לא מעט פעמים, הורים שהבית הזה הציל להם את הבית ואת הילדים. באמת מקום מדהים, באדר, איך קוראים לה?
16: במסעד השש, בתוך גן קאסל.
15: הרבה מאוד שנים.
14: במסעד השש,
15: אוקיי. כן, הרבה מאוד שנים הוא פועל. באמת, שפו, שפו, שפו, שפו.
14: אבל אתמול
15: ראיתי
14: את יוסי שלום פה ברדיו חיפה, ואני גיליתי ממנו גם אחרי הבוקר הקשה שהיה אתמול, עם ההשחתה של הדגל על בניין העירייה, זה כמו כאילו להשחית דגל הגאווה על בניין הכנסת.
15: מוסד שלטון. טוב, כי ברגע שאתה יודע, נכנסים לתחנת משטרה,
14: אז אני שומע ממנו שהקהילה הגאה עוברת פה תקופה לא פשוטה, והצקות ותקיפות.
15: רגע, אז אני רק רוצה להגיד מה שכתבו על הדגל, כי אני מתה על אנשים שמצטטים את התורה, בלי לצטט את...
14: זה לא אנשים, זה פורח חוק, נפלים, שצריכים לשבת בכלא.
15: ואביא אתכם אל הארץ הטובה לאכול פרייה, ותבואו למה? לבזות את ארצי ונחלתי, שמתם לטובה.
14: זה לא משנה, עתיתי להם במה, זה אנשים...
15: קודם כל, לא ידעתי שעדיין הומו עם זה כאילו משהו ש... מה?
16: לצערי הרב.
14: דווקא בעיר הנפלאה הזאת.
15: הייתי בטוחה שזה כבר מיינסטרים. שכל משפחה מתגאה לפחות באיזה הומו אחד בבית.
16: לצערי הרב, יש עלייה מאוד חדה באירועי הלהט"בופוביה, לא רק בעיר, בכל הארץ.
14: גם בעיר, אנחנו היום מדברים על העיר. חשוב לי לדעת, כי זה נושא שלא יקרה.
16: גם בעיר זה...
15: עיר
16: והאזור והצפון, בסוף דבר כן, יש גם עלייה באזור שלנו, כבר פורסם שנעצרו שני אנשים, אחרי שפרסמו קריאות לפגיעה.
15: שני אנשים זה לא עלייה...
16: שני תושבי חיפה.
14: לא, שני תושבי חיפה על המצד בתל אביב בשבוע שעבר.
15: זה לא עלייה מטורפת, כאילו, אתה יודע.
16: אחד פרסם סרטון שלו ב-AI שהוא מהרוצח בבר נוער.
14: אבל אני רוצה רגע, ברשותך, שחר, לדבר איתך על חיפה.
15: כל החוכמה הזאת שבא לי דייגי
14: חיפה. אני רוצה לדבר איתך על חיפה, שאתה אומר, הקהילה הגאה חווה תקופה פחות נעימה. בוא, תן לי דוגמאות של מה.
16: חוסר ביטחון, בסופו של דבר, גם אני, לדוגמה, לא תמיד הייתי מרגיש בנוח לצאת מהארון, גם כשאני בהומו מקצועי, אנחנו צוחקים על זה בחבורה. אני בן 28.
15: חיפאי?
14: לא, אבל תן לי דוגמאות.
15: שנייה, חיפאי?
16: כן.
15: זאת אומרת, לאורך השנים, ידעת...
16: אני לא במקור מחיפה, אני במקור גם מהצפון.
15: לא משנה, אבל לאורך שנות חייך, ידעת תקופות כאלה ואחרות.
16: נכון.
15: הגעת לחיפה, הגעת לעיר שהיא פלורליסטית, אפשר לומר, ואתה אומר שבשנים האחרונות חלה ירידה, אתה אומר את המילה פחד.
16: כן, כן, בחד משמעית, ואנחנו גם רואים את זה לידי ביטוי, נאלצנו השנה לעבוד מאוד צמוד עם המשטרה, בשיתוף פעולה מלא, לגבי הבטחה, הבטחה של, גם של הפעילויות השונות שלנו, גם בחודש הגאווה, וגם בכללי, בכל האירועים שאנחנו עושים לאורך כל השנה, בית הקהילות לא עובד רק ביוני, בית הקהילות עובד 395 ימים בשנה, אנחנו נותנים שירות, לכל תושבי העיר חיפה, וגם לא רק תושבי העיר חיפה, מגיעים לנו מכל הצפון.
14: ספר לנו מה זה השירותים האלה של בית הקהילות, למי שלא מכיר.
16: החל מטיפולים סוציאליים על ידי הרווחה שמתקבלים אצלנו, טיפולים גם של האגודה למען הלהט"ב, למזוגות ומשפחות גאות. אנחנו בין היתר בעיקר גם עושים פעילות חברתית, כלומר, רגע יש לנו קבוצות שווים, קבוצות רגע שאתה יכול להרגיש שייכות, שאתה לא זר. מגיעים אלינו אנשים מהקהילה הערבית, פתחנו השנה קבוצה בשפה הערבית.
14: לקחת לי את השאלה, כן.
16: אנחנו, אז זהו, השנה הרחבנו את זה מאוד, יש לנו קבוצה להט"ב דוברי רוסית, להט"ב דוברי אנגלית, דברים שבסופו של דבר יש עלייה...
14: והקהילה החרדית מגיעים אליכם? אנחנו, יש לנו פה הרבה מאוד
16: חרדים. יש לנו גם עכשיו קבוצה להט"בית דתית.
14: כן, דתית חרדית?
16: יש את חברותה, ארגון חברותה שפועל בחיפה, ואנחנו עובדים יחד איתם בשיתוף פעולה, ופתחנו עכשיו עוד קבוצה של להט"ב דתיים ויוצאים בשאלה, מעורבת.
14: שחר, מה האירוע הכי קשה שהתמודדתם איתו בתקופה האחרונה של תקיפה או אלימות, של פשע שנאה, מה שנקרא, נגד הקהילה הגאה בחיפה? תתמקד בחיפה, אנחנו ברדיו חיפה.
16: תראו, שנה שעברה,
15: כן, אבל יש לך גם, אתה יודע, קריות, נשר,
14: התכוונתי באזור שלנו.
15: הם באים כולם, נכון? זאת אומרת, זה בית, לא, חשוב לי שתבין, אלי, זה בית באמת מדהים. באמת, באמת.
16: אתמול הגיענו בחור מנהריה, לדוגמה. דיברתם קודם על נהריה.
14: מה הוא חווה?
16: קשיים מאוד קשים, במקרה גם אותו אדם הוא בעל מוגבלות, והוא עושה מאמצים מאוד רבים כדי להגיע עד אלינו לבית הקהילות, כי זה המרחב היחידי שמאפשר לו רגע להיות בחברת אנשים דומים לו.
15: מי האנשים האלה שבעצם מרימים את הראש נגדכם בפשעי שנאה כאלה, או מעשי שנאה?
16: אני לא מכיר ואני לא יודע להגיד,
15: לא, לא, לא.
16: אבל...
15: לא, לא מי הם...
14: מה אף שם... טיפוס?
15: כן.
16: אני אומר, אני לא יודע. אני לא יודע לנתח את הנתונים האלה, אני מודה.
15: מה זה, זה דתיים, זה, זה...
16: אבל
15: זה...
16: נגיד אחד האירועים הקשים שהיה פה בשנה האחרונה, בשנה וחצי האחרונות, זה היה תקיפות, ממש לינצ'ים שנעשו בחברי קהילה.
14: מכות, אלימות.
16: היו עושים להם כיפה אדומה, מה שנקרא.
15: למי? לטרנסים או לבכלל?
16: האמת, בעיקר להומואים. זה היה להומואים דרך אפליקציית היכרויות. היו מתחזים לבחור הומו, נפגשים איתו, קובעים איתו מקום במפגש באיזשהו מקום פתוח וחשוך, ותוקפים.
14: אתה מסתכל פה משהו מאוד קשה.
16: כן, כן, זה היה משהו שכבר יצא, זה הגיע גם לכנסת, זה פורסם, המשטרה מצאה, אחרי מחקר די ארוך שהם עשו איזה חקירות ארוכות, ובסוף...
14: זה אנשים שממש עובדים בזה, פורי חוק, אלימים, שאנחנו צריכים לגנות אותם,
16: ולצערי הרב הם חבר'ה צעירים אפילו, לא חבר'ה...
14: אגב, מאז שהם נעצרו, דווקא אני שואל אותך כמי שבא מהמשטרה, מאז שהם נעצרו, עקבתם אחרי...
16: לא במשטרה, אני מעיריית חיפה.
14: לא, אמרתי, אני באתי מהמשטרה. אני שאלתי אם הוגשו כתבי אישום, אנשים האלה נכנסו לכלא.
16: אני מודה שאני לא יודע.
14: זה דבר, אני אתן לך את זה כטיפ. זה דבר שחשוב לעקוב, כבית הקהילות. אם בן אדם נעצר בחשד לפשע שנאה נגד הקהילה הגאה, בואו ברגע שהוא מורשע.
15: חלק מה...
14: תביא את כתב האישום ואת פסק הדין לפה, לענבר דותן לרדיו חיפה, ובואו נודיע לציבור שיש...
16: עד משמעית זה משמעותי.
14: שיש אנשים כאלה מגילים.
15: תגיד שחר, אבל מצד שני, אתה יודע, יש לנו הרבה מאוד שנים, היום יש ילדים, ילדות שיוצאים מהארון, יש את הנזילות המגדרית, זה הרבה יותר קל, נכון? בתקופה שלנו, מי...
16: זה כן, הרבה יותר קל מהתקופה, גם התקופה שלי כנער, אוקיי? אני לא יצאתי עד הצבא מהארון, ודווקא בגלל בצבא, כי ידעתי שיש לי, אם אני צריך לעזוב את הבית, יהיה לי מסגרת חלופית.
15: באמת?
16: זו הייתה קפיצת מחשבה שלי.
15: מה, פחדת שההורים שלך זרקו אותך מהבית?
16: כן, לא ידעתי איך זה יגיבו, למזלי הרב יגיבו טוב. למזלי הרב קיבלו אותי, ובאמת, הם תומכים בי בצורה מלאה. אבל, לא כולם זוכים לזה, יש אצלנו בחיפה הרבה אנשים שעזבו את הבית שלהם, שנזרקו, שננטשו ברמה כזאת מעל ידי המשפחות שלהם, ואנחנו המקום המשפחתי היחידי שיש להם, אנחנו המעטפת החברתית והמשפחתית שלהם. אחרי, באמת, לדוגמה, דיברת על להט"ב דתיים, חרדים, יש לנו אנשים שם שהם לבד, לבד, ומי שדואג להם, מביא להם אוכל כשהם חולים, עוזר להם עם קניות, זה החברים שלהם מהקבוצות.
14: כמה עובדים יש בבית הקהילות? כמה אנשים עובדים, מתנדבים?
16: אז תלוי, היום אנחנו כרגע שני אנשים בשכר.
14: שני אנשים בלבד?
16: למחר, כרגע אנחנו, ההסכם פוקע.
15: אבל יש מעטפות שאתם מקבלים נניח...
14: מהעירייה, כמו שאמרת, עובדים סוציאליים וכאלה.
16: כן, לא, זה שני עובדים חברתיים, יש לנו עוד שני עובדים סוציאליים.
14: אז דווקא אולי בחודש הגאווה, אנחנו אולי אתה לא יכול לעשות את זה, כי אתה עובד עירייה, נכון?
16: אני, לא, אני, כן, עובד עירייה, אבל אני אגיד לכם מה העניין.
14: אנחנו יכולים לעשות את זה ממרום גילן.
16: לא, הבעיה הייתה בתקציב של המשרד לשוויון חברתי. בסופו של דבר, רגע...
14: אוקיי, הבעיה, במשרדים האלה, אל תצפה לשום דבר, בוא.
15: אבל יש שם עשרה מדהימה, איך זה יכול להיות?
14: בוא נקרא ליונה יהב.
15: יונה יהב, אני רוצה להגיד שוב.
14: וליוסי שלום, שיגדילו את התקציב שלכם בצורה משמעותית.
15: אני אומרת שוב, אתה יודע, כשיש ביקורת, אני אומרת את הביקורת. הבית הזה, ובאמת, שוב, יוסי שלום.
14: שפו.
15: מיליון פעמים.
14: אין אנשים כמו יוסי.
15: מיליון פעמים, שמים שם הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד חשיבה, הרבה מאוד תקציבים לאורך השנים.
16: לא, אני חייב להגיד, אבל לגבי יונה יהב...
15: אבל שימו עוד,
14: אבל... זכותי להגיד שאני חושב, אחרי מה ש... רגע,
15: שנייה, אין בעיה, אבל אתה יודע, העיר הזאת, אבל...
14: יושב פה שחר דיכטר, אני ברמה האישית פעם ראשונה פוגש אותו, פעם ראשונה מדבר איתו.
15: כן, גם אני.
14: אתמול אני העליתי לפה את יוסי שלום לשידור, והוא, הטקסטים שלו והתיאור שלו על מה שעוברת וחובה הקהילה הגאה בחיפה, אני יצאתי מפה וליאת, ואמרנו, מחר חייבים לעסוק בזה בהרחבה. אי אפשר להשאיר את זה ככה עמום.
16: אז אני חייב להוסיף, לדוגמה, דיברנו על יונה יהב. יונה יהב היה מהראשונים שחתמו עכשיו השבוע על מכתב שיצא למאי גולן, לא לגמור ולסיים את הפרויקט הזה של להט"ב ברשויות המקומיות.
14: למה? הפרויקט הזה...
16: ב-30 ליוני, ההסכם שלנו פוקע. ההסכם שלי של עיריית חיפה פוקע, כסף משמעותי שהעסיק לי עוד שני עובדים,
14: אבל יש פה בעיר, שנייה, סליחה שאני מתפרד, שחר, שנייה, אני אתן לך עוד טיפ קטן, אנחנו פשוט קצת גדולים ממך בגיל, עברנו כמה דברים. יש פה בעיר חברי מועצה שהם מאוד מאוד חזקים ומקושרים בליכוד, גם עם מייגולה.
15: יניב בן שושן ככה עם מייגולה.
14: יניב בן שושן, למשל.
15: יעביר לך את הטלפון.
14: לא, באמת. למה לא לחבור אליהם? אתה יודע מה, גם יוסי שלום יש לו קשרים בליכוד, עם סילמן ואחרים וזה. למה לא ללכת ולבקש מהם?
16: אני יודע שכל העירייה וכל חברי המועצה עובדים.
15: אתה אומר 20 ליוני?
14: לא, הוא אומר 30
16: ליוני.
14: בוא, עוד 10 ימים.
15: עוד 10 ימים, אין לך זמן.
14: הוא אומר שאת צריכה עכשיו בכל תוכנית שלך לעקוב אחרי זה.
15: כן. אין לא. לו אכפת לך שאני אעקוב אחריך, נכון?
14: לא, לעקוב. תשמעי, אם הבית הזה נסגר...
15: לא, אין דבר.
16: לא, הבית לא ייסגר, חשוב, לא ייסגר.
14: איפה הבעיה?
16: הבעיה היא שרגע, זה מוריד לנו את היקף הפעילות.
14: אה, אוקיי.
16: זה פוגע בטיב השירות שאנחנו נותנים.
14: דווקא אני קורא להרחיב את הפעילות, אז זה קצת...
16: בדיוק, זה יגרום לנו להמעיט את הפעילות שלנו ולצמצם אותה.
15: א', בוא נקבע שביום ראשון נעשה את הטלפון הזה ביחד, כדי שיתקשרו למאי גולן. אותי חסמה, כל אחד צריך מישהו שיחסום אותו, אצלי זה מאי גולן. היה איזשהו פרסום, קודם כל, זהבית בן דוד, אתה מכיר?
16: בטח.
15: מעולה?
16: כן, אנחנו עובדים טוב ביחד.
15: יופי, אני שמחה. היה איזשהו פרסום...
14: שומע עליה גם הרבה דברים.
15: היא מהממת. דווקא אתה מאוד אוהב אותה, אלי.
14: אני מכיר אותה, חברה באמת? של אשתי, כן. כן, מכיר.
15: אז סליחה, אז אני לוקח את הדברים. היה איזשהו פרסום שאנשים אמרו שלא יהיה מצעד השנה וכו', ואלי קרא את זה ואמר לא יהיה מצעד, ואני יודעת... שהיה דיבור מאוד מאוד צפוף, מה בעצם הקהילה רוצה ש...
16: אז רגע, אני אשתף אתכם.
15: קשה.
16: היה שיתוף ציבור, ואנחנו עובדים מאוד צמוד עם הקהילה. חשוב לנו לדעת מה הצרכים של הקהילה, ומה לענות לצרכי הקהילה, ולא לעשות משהו שהם לא...
15: זאת אומרת שהעירייה לא באה וביטלה את המצעד.
16: לא, היה שיתוף ציבור, היה 5 מפגשים לאורך התקופה, מ-2025 ועד עכשיו, רק על נושא של חודש הגאווה, שבסופו של דבר... הקהילה החליטה איך לחלק את תעוגת התקציב.
15: יפה.
16: והחליטה שעדיף למקל את התקציב בפעולות, בכל אורך, כל חודש הגאווה, ואנחנו השנה יזמנו מעל 50 אירועים לאורך כל החודש.
15: שחר, מה שבעצם רציתי לומר, כששיתופי פעולה, זה עובד הכי טוב כשיש שיתוף פעולה, ויש שיח ודברים על השולחן, יש הבנה גם מפה וגם משם.
16: ואנחנו יודעים, לא תמיד אנחנו מצליחים לרצות את כולם, בסופו של דבר, מי שנכח בשיתוף ציבור, הרוב המכריע אמר, עדיף כרגע לא להשקיע את הכסף בצעידה, לעשות אירוע גדול, אירוע שרגע הכנסנו אליו דברים שלא היו בשנים קודמות. Okay. התייחסות למשפחות גאות מעולם לא היה באירוע גאווה. התייחסות לגיל השלישי לא היה כזה בדגש כמו שמאז אנחנו נכנסנו.
15: טוב, בואו נסכם את האירוע. קודם כל, תודה שהגעת אלינו. אני מניחה שגם אתה רוצה... לאחל שבת שקטה וטובה.
16: קודם כל אני רוצה להשתתף בצער המשפחות.
15: כן.
14: כל הכבוד.
16: על כל מה שהם עוברים בימים אלה.
15: מה זה ה... יש לך צמיד, אני ראיתי.
16: כן, זה צמיד של סגי גולן, לזכרו של סגי גולן.
15: אבסרן.
16: כן, שנהרג, לוחם על אותר, שנהרג בשביעי באוקטובר בבארי. יחד הבן זוג שלו בעצם עם האגודה, מוציאים את חוקי סגי לשוויון בחיים. שקוראים לחברי כנסת ופוליטיקאים פשוט לעודד שוויון בחיים ולחוקק חוקים שלא גורמים לנו רק להיות שווים למוות.
14: מהמאבקים החשובים ביותר בהיסטוריה של המדינה, ובטח מאז השבעה באוקטובר, הנפילה שלו וסיפור הגבורה שלו פתחו כל כך הרבה דברים שלא הכרנו, גם על הקהילה וגם על המאבק החשוב הזה.
15: ראיתי שהבן זוג שלו לא זכה לב.
14: כן, שחר, אני רוצה להגיד לך פה בהתחייבות, אנחנו נמשיך לעקוב, גם בזירה חופשית כל יום שישי, גם בתוכניות באמצע השבוע, בטח אחרי ה-30 ביוני, נסמן את זה ביומן, כאירוע, ואפילו אולי נעביר איזה שאילתה לשרה לשוויון חברתי, מאי גולן, קח את העצה שלנו, תפנה לי.
16: כמו שאמרתי, יצא מכתב גם מיון היף, גם מדוד לוביה.
14: אני רוצה להגיד לך משהו.
16: אנחנו מחכים לתשובות.
15: בוא תלמד משהו.
14: קצת לשבור את הפסטורליה, מכתבים בשנות ה-70.
15: מביאים פסטיס קטן, כמה שקדים.
14: בדיוק.
15: היי כבר עליי.
14: איזה חוג בית.
15: מועבט ברקע.
14: חוג בית, איזה הבטחה קטנה. חוג בית קטן, קצת שקדים.
16: לא, אני מבין, זה בסדר. אני כן מגיע עם ניסיון גם בתחום הזה. עבדתי במשרד
15: בעברי. ככה זה עובד.
14: כל הכבוד על הטקסטים הממלכתיים שלנו.
16: ואנחנו גם... אני גם נוסע מטעם עיריית חיפה ביום שני הקרוב לדיון בכנסת, בדיון בוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי, לדבר בדיוק על הנושא הזה, על
15: תמצור. עם השרה?
16: אז משרד אמור להגיע, אני לא יודע אם מאי גולן בעצמה אמורה להגיע, אבל נציגי המשרד אמורים להגיע, ואנחנו הולכים לדבר.
15: את סתם מעצבן אותי עכשיו. טוב, יאללה. קודם כל, תודה שהגעת.
14: העיון איתך, יושבים על הכיסא שלך כל שבוע אנשים, או מהעירייה, או שהצטרפו לפוליטיקה, או בעלי תפקידים, הרעיון איתך, מהחשובים שהיו פה מאז שחזרתי לפה. מהחשובים שהיו פה.
16: תודה רבה שהזמנתם, אני אהיה לי חשוב.
15: אני אומר את זה כל שבוע,
14: כן, אני אומר את זה כל שבוע, כי כל שבוע מגיע לפה אדם ששובר את האדם הטוב.
16: לא, אני מסכים איתכם, לתת רגע מקום ובמה לקהילה הגאה, זה לא דבר טריוויאלי לצערי עדיין ב-2026.
15: אז בגלל זה אני הייתי בשוק, ואני מאוד שמחה להיות חלק מרדיו מקומי, שלאורך כל השנים זה לא היה איזשהו אישיו, זאת אומרת...
16: זאת אחת הסיבות שהצטרפתי לעיריית חיפה, בסוף דבר, כמו שאמרתי, יש פה ערכים של שוויון, פלורליזם,
14: חשוב לקדם. הולך להיות פה עוד שנתיים קרב על ראשות העיר, בין דוד עציוני ליוסי שלום.
15: לא רק, חכה.
14: שני ילדי פלא חיפאים שהולכים פה, יהיה פה קרב, קרב, קרב. טוב. טוב, זה לא ביום כזה.
15: קודם כל, אנחנו מסכמים את השעתיים שלנו, שהם באמת כמו המדינה הזאת.
14: בדיוק.
15: רגע ככה, רגע ככה. הרבה מאוד סימני שאלה, הרבה מאוד דברים שצריך לפתור, לצד גאווה ענקית על כל מה שקורה פה, ועל כל מה שיש פה. ובאמת המדינה הזאת, אפשר להגיד עליה הרבה, אבל אני לא חושבת שיש הרבה מדינות שיש יחס הוגן ושוויוני, למרות שיש עוד מה לתקן, אבל עדיין, לכל כך הרבה קהילות, ואין עוד מדינה שמתמודדת עם כל כך הרבה שבטים, שלכל אחד יש את האג'נדה ואת האני מאמין שלו, ואנחנו רק יחד נוכל לנצח, זה ללא ספק. אלי?
14: אנחנו מסיימים שעתיים ככה, שהלב עם המשפחות השקולות, ועם החיילים, ועם האימהות, ועם ההורים. העורכת ליד ובר, דיגיטל אלכס קוגן ועומר אלי מלך, הטכנאית יסמין שעבר על ההפקה דור סולומון, באמת להגיד תודה לרדיו חיפה ולצוות הנפלא של התוכנית, והצוות שמלווה אותנו גם במהלך השבוע, תשומת הלב הרבה שהרדיו, רדיו חיפה נותן גם לעיר הזאת חיפה, וגם ליישובי קו העימות כל יום. היו פה מרויינים שגם מי שלא הספיק לשמוע את התוכנית, שייכנס לדיגיטל של רדיו חיפה, שיאזין, שיגיב. אנחנו נכנסים לסוף שבוע מאוד ככה עצור.
15: מתוח גם.
14: מתוח, טעון, באמת, כאילו, אי אפשר כבר להכיל את זה, כמעט 3 שנים.
15: אז אנחנו מזכירים שאין לנו ארץ אחרת, אין לנו מקום אחר, ואנחנו צריכים לעשות כל אחד במקום שלו את הטוב ביותר, כדי שיהיה פה הרבה יותר טוב. אנחנו כבר בשלב של למען הדורות הבאים. קודם כל, ומזל טוב לרוני.
14: כן, הבת שלי מחר בת 18, סיימה י' בית. וכן, אנחנו, יש לנו איזה אמונות תפלות, אנחנו הספרדים לא מברכים לפני שזה קורה.
15: לא בירכנו, רק אמרנו.
14: שחר כספרדי גאה, בטח מבין אותי.
16: אני אשכנזי.
15: ריכטר
16: זה גאה.
15: זה נראה לך...
14: גם הסולם.
16: כן.
14: הוא שיש רעידת אדמה, אני מתקשר אליו.
15: רגע, יוני זה משפחה שלך?
14: מה אכפת לך, תגיד, אני על כל לוי אומר שזה משפחה.
16: אבל אני בתור ילד שאלתי, האם הסולם של אבא שלי, למה הוא מופיע בטלוויזיה כל כך הרבה כשרעידות אדמה?
15: טוב, זו שאלה טובה.
16: לאבא שלי יש סולם.
14: זה את מה, נכפת לסיים שעתיים כאלה.
15: עם שאלות כאלה, הם היו צריכים להבין מזמן שאתה לא בזה. לא היית צריך לחסוך לכם. יסמין, שתהיה שבת טובה ושקטה, תודה רבה עלייך, תודה ליה, תודה אלכס, תודה עומר, תודה דור. רק שיהיה כבר טוב. ממש, זה כבר לא מסובך, נכון?
14: לפחות תגיד לי באוזניה מה יש אחרינו, או מי שיודע, מה יש אחרינו?
15: יש מוזיקה.
14: מוזיקה, אוקיי.
15: יס. על הכינור של אבא של שחר.
14: קדימה.
15: שבת טובה.

0: עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
1: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
2: מה עשית?
1: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
2: ואיך הוא?
1: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
2: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
1: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
3: אפולו, מכבי.
4: מכבי.
3: ימין או שמאל?
5: ימין.
4: שמאל.
3: שוק דלל או?
5: שוק דלל.
3: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
6: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: וואי, מה עשיתי?
3: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
9: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: מה מתכננת לקיץ?
12: לא יודעת, כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות וני רוצה לישון בטבע.
11: תעשי כמוני, סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
13: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
12: בול מה שאני צריכה.
13: השבוע בתוכנית הבוקר ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכחת, ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.
14: שבע חמש, רדיו חיפה. מרגישים בבית.
15: רדיו חיפה.
16: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
17: יש ארנק ירוק!
18: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. גוברות הקריאות במערכת הפוליטית להרחבת הפעולה הצבאית נגד חיזבאללה, בעקבות התקרית הקשה הלילה בה נהרגו 4 לוחמי צהל. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר כי ישראל חייבת להבהיר לעולם שדם חייליה וביטחון אזרחיה אינם הפקר, גם מול הלחץ האמריקני. לדבריו, ישראל לא תוכל להסתפק עוד בתגובות מדודות או בהכלה, ועליה לפעול בעוצמה כדי להכריע את הטרור בלבנון. השר בצלאל סמוטריץ' כתב כי הגיע הזמן לדבר באש ולפתוח את שערי הגיהנום. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר כי אם לאחר נפילת 4 הלוחמים הדחיה בביירות עדיין עומדת על טילה, מדובר בכישלון. לדבריו, פקיעה בחיילי צהל חייבת להיענות במחיר כבד שחיזבאללה לא ישכח. נשיא צרפת עמנואל מקרון תקף בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי מדיניותו בעזה וביהודה ושומרון היא הרסנית ובלתי ניתנת להצדקה. בריאיון לכלי תקשורת בצרפת גינה מקרון את מה שכינה מעשים בלתי מקובלים לחלוטין ביהודה ושומרון וטען כי המדיניות

0: ישראלית מזינה טינה ואלימות באזור. לדבריו, שינוי בעמדתו של טראמפ כלפי נתניהו בימים האחרונים עשוי לאפשר שינוי אמיתי גם בזירה המדינית. פלילים עכשיו, בית המשפט האריך בארבעה ימים את מעצרו של שוהה בלתי חוקי תושב הרשות הפלסטינית, החשוד שתקף צעירה בשנות ה-20 לחייה במועצה המקומית אזור. לפי המשטרה, בתיעוד ממצלמות האבטחה נראה החשוד הולך בעקבות הצעירה, מתקרב אליה ואז תוקף אותה מאחור ונמלט מהמקום לאחר שצעקה. המשטרה מייחסת לו עבירות של מעשה מגונה בכוח ושהייה בלתי חוקית בישראל. עוד בחדשות, גבר בן 42 וצעיר כבן 20 נפגעו באורח בינוני כשהתנגשו זה בזה עם אופנועיהם ברחוב עסה קדמוני בתל אביב. הם פונו לבית החולים איכילוב בעיר להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: כשעוברים

0: חסותכם גוגרבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: חשבתם שמבצע מאה זה טירוף? חכו שתשמעו את מבצעי הפיצוץ עכשיו באמסטר ירקה. שני פריטים ב-50 שקלים ושלושה פריטים ב-50 שקלים בכל הקומות והמחלקות באמסטר ירקה, ואפשר גם להרבב בין המחלקות כפוף לתקנון. מחכים לכם, יהיה פיצוץ.
3: מי זה?
4: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: אם זה חלום, אסור להעיר אותי באוויר.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
10: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
11: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
12: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
13: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
12: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
14: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
15: התקשרו עכשיו, כוכבי 98-34. מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות. השירות אינו משפטי.
16: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
19: דוני צלעד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
18: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
20: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
21: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
22: כמו מה? תוצאות? משחקים?
21: כן.
22: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
21: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה.
23: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
24: ולאורך כל
25: בחסות?
26: איזו עוצמה!
27: לקבוצה שלכם יש פורד?
28: לנו יש פורד על כל השאר.
27: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קרנבל החשמל יש.

0: אשתי ילדה.
1: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
2: דבי פרחים שלום.
3: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
2: בטח עמודה.
4: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
10: מה עשית?
9: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
10: ואיך הוא?
9: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
10: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
9: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
11: מפנים, מפנים, מפנים!
12: את מי מפנים?
11: מפנים מלאי, תסוגה ומחסן. בראשון, מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן, מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני רדיו חיפה, אתם מוזמנים לעמדת השידור שלנו מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מזגנים, מכונות כביסה, מייבשים תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
12: את מי חיסלו?
11: תרגעו! ובואו למחסני חשמל.

0: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש... יש
1: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בתגובה להפרות של הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה, צהל תקף הלילה יותר מ-80 מטרות בדרום לבנון, בהן מפקדות, עמדות שיגור ותשתיות טרור במרחב נבטיה ובאזורים נוספים. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי בתקיפות חוסלו עשרות מחבלים. כמו כן, חיל האוויר תקף בשעה האחרונה שתי מפקדות של חיזבאללה בבקעת הלבנון, שבהן פעלו מחבלים. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי יצא להגנת פעילות צהל בלבנון על רקע הביקורת הבינלאומית ותקף את שר החוץ הצרפתי שקרא לישראל לעצור את פעולותיה ולארצות הברית להפעיל עליה לחץ. בפוסט ברשת איקס תא הקבי עם צרפת מקבלת את המידע שלה מחיזבאללה והזכיר כי רק הלילה נהרגו 4 חיילי צהל. הוא ציין כי ישראל פועלת לאחר שהיא מותקפת וכי הפסקת אש תוכל להתקיים רק כאשר חיזבאללה יפסיק לירות ולהרוג. מכה נוספת לתובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים חאן. מועצת התקנים של לשכת עורכי הדין בבריטניה הודיע על השעייתו הזמנית והמיידית בעקבות הטענות שעלו נגדו באשר להתנהגות מינית בלתי הולמת. במקביל, בבית הדין בהאג צפויה להתקיים ב-24 ביולי הצבעה בשאלת הדחתו של חאן מתפקידו, זאת בעקבות החקירה הממושכת בעניינו. עוד בחדשות, שני גברים כבני 40 ו-50 נפצעו באורח אנוש מירי ביישוב הדרוזי בוקטה שברמת הגולן. צוות מד"א שהוזעק לזירה מבצע בהם פעולות החייאה. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: עכשיו בפארטר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שיק.

0: המחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

0: בכפוף חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: הקאמבק של המאה באמסטאר. מבצע המאה חוזר עם מגוון פריטים במחירים פיצוץ. שני פריטים ב-100 שקלים, שלושה פריטים ב-100 שקלים, בכל הקומות ובכל המחלקות, ואפשר גם להרבב בין המחלקות. אמסטאר ירקה, אל תפספסו, כפוף לתקנון, מחכים לכם, יהיה פיצוץ.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: קרנבל החשמל יש רק

0: קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
1: הקיץ מגיע ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
6: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
7: מה עשית?
6: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
7: ואיך הוא?
6: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
7: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
6: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: וואי, מה עשיתי?
9: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
10: מוסך אדי בסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
11: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
12: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
12: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
14: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
15: ולאורך כל המונדיאל.
16: בחסות

0: מכון מאור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במאור. לפרטים חפשו מכון מאור בגוגל.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
8: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב קליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
10: רכב קליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב קליל, כוכבית 2653.
11: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.

0: מומחים נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מה מתכננת לקיץ?
4: לא יודעת, כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות וניר רוצה לישון בטבע.
3: תעשי כמוני, סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
5: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
4: בול מה שאני צריכה.
5: השבוע בתוכנית הבוקר ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכח, ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.

0: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
1: ארנק יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הלווייתו של סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה ומפקד גדוד 52 בעוצבת עקבות הברזל שנפל בדרום לבנון, חלה בשעה זו בבית העלמין בקיבוץ. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בכאב לנפילתם של ארבעת הלוחמים הלילה בדרום לבנון והבהיר כי ישראל לא תסבול התקפות על חייליה או על שטחה ותגבה מחיר כבד מאוד מחיזבאללה על התקפות אלה. נתניהו הבהיר כי צה"ל ימשיך לפעול ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש. איראן דורשת ערבויות להפסקת הלחימה בלבנון לפני חידוש השיחות עם ארצות הברית. כך אומר דיפלומט המעורה בנושא לרשת CNN. הוא ציין כי טהרן מבקשת לוודא שהלחימה תסתיים בהתאם להסכם שנחתם, וכי בשלב זה מתווכים פועלים בניסיון לפתור את הסוגיה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה לשר לביטחון לאומי תמר בן גביר להסיר את סרטון המשט שפרסם, והטיל עליו הוצאות משפט בסך 35,000 שקלים. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה שהגישה התנועה לאיכות השלטון נגד הסרטון שפורסם ב-20 במאי, שבו תועד בן גביר במתקן שבס באשדוד בין פעילי המשט. סולברג קיבל את העתירה במלואה וקבע כי הסרטון כולל תכנים של תעמולת בחירות תוך שימוש אסור בנכסי ציבור, בהם מתקן ציבורי, אנשי שבס ושוטרים במדים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

little bit funny. 107.5 רדיו חיפה. מרגישים בבית. I'm not one of those who can easily hide.

תנ"ך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה, אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה,

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קול, אני חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי, אבל חונק.

ביתה, שכחתי את מה שלמדתי, את כל הספרים שקראתי. העולם תמיד ילחץ על הטריגרים שעוד לא פתרתי, ואני לוקח הכל אישי כשאף אחד לא נגדי, והחיים כמו החיים לא תוכנית כבקשתי, ואני כבר לא במחקר.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו, בי...

סוגרת פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם

ועכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה? בנוי לקצב.

0: שלום לכם, לילה טוב ושבת שלום, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולב ניסי, שבת שלום, מה קורה, מה העניינים?
0: מה נשמע, טוקוש?
1: תענוג, תענוג.
0: How are you?
1: תענוג.
0: How is the weekend?
1: Yeah,
0: how is life?
1: Fine, fine.
0: How is dinner?
1: All good.
0: פעם התחלת שיעורי אנגלית. פסקת באמצע.
1: למה, הנה, אני
0: הרמתי
1: איתך, מה?
0: הרשת באמצע.
1: למה, היום אני סבבה.
0: כן, אוקיי. טוב, מה קורה, מה נשמע?
1: תענוג, תענוג, ארוחים, מוכנים, שעתיים של מסיבה, כמו שצריך.
0: המגורה המרכזית, הארצית, מגמיקס, פפפים, פפפום.
1: פפפם.
0: אנחנו נתחילים כאן ברדיו חיפה, רדיו 99.5, רדיו אילת, רדיו דרום.
1: אתר, באפליקציה.
0: ואנחנו עד חצות, עם שעתיים של מגמיקס, אנחנו ביחד עם אור מאיר שכאן דואג לסאונד. ואתה מושיק אותו כושפות, כן?
1: דולב נישליס.
0: ואנחנו מתחילים, אז נאחל לכם מאזנה מצוינת, תבלו תהנו, מגמיקס, מדורת יום שישי. שבת שלום, האזנה טובה.

אם אתה ואם אמא שלא פרופך לכל של מאה כיפה זה לא פרופך יהודי כזה ברוך השתפך איש רגיש מתחזה בסדר שם פתור אני על הפיצה אם הוא מנצחתי בפיפה מחשה לי שישי לקדוש אני אף אחד ויש פשוט כתקולה שמתמילה בעצם שתכה לך

Which one? Which one? Which one? Which one? Which one?

っしゃー。

0: סוגרים שעה ראשונה בתוך שעתיים של מגה מיקס, למהדורה שלנו האהובה ביותר בשבוע, מהדורת יום שישי, המהדורה של הביוקר, מהדורת
1: הקראטה. של ההפתעות.
0: אנחנו אתכם כאן, כרגיל, כמטה במסורת ברדיו חיפה, ב-99.5.
1: רדיו דרום, רדיו אלת.
0: אז אנחנו גם בצפון, גם בדרום, ואנחנו גם באתר באפליקציה.
1: חברים מהארץ ומהעולם.
0: אז אנחנו לא עוצרים, אין פרסמות, אין חדשות, אנחנו רק מעדכנים שאנחנו כאן לעוד שעה מלאה, בכל טוב, לעתים גרסאות ומוזיקה נהדרת שהכנו לכם, אתה משיקו פלוטקה.
1: אדולב נישליס.
0: והנה מתחילה לה, או ממשיכה לה, השעה השנייה.
1: את הווליום.
0: האזנה טובה.

0: עד כאן מהדורה ארצית מרכזית, שישי בשבוע, מגמיקס.
1: זו התוכנית, אנחנו כמו תמיד, מודים לכם שהצטרפתם, שבחרתם להעביר איתנו את הנסיעה ואת הדרך, כיף גדול להיות חלק מהשישי שלכם. תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו איתכם כל הזמן עם עוד תוכניות של מגמיקס, גם באתר, גם באפליקציה.
0: כנסו, תורידו, תהנו, זמינו צי 24/7.
1: אנחנו מודים לאור מאיר על הסאונד באולפן, מודים לכם על ההזנה.
0: אחד עולב נישליס.
1: אתה משה קפוטקה, שיהיה לנו ערב טוב, שגרה
0: דבר.
1: טובה,
0: אמן.
1: מה שאפשר ושיהיה אפשר, ושבת שלום, יאללה ביי.
0: שלום, ביי ביי.